0: Obefa muyala madame tenen kanute ansira anka jimukanyi kuncha yorola nin ka soro ladilikan bi bulu ka di sinsambana bakatouma kuma labila lindu e
1: jarani ladilikan folom be mbulu ore e ka foko sinsambaga to be kan ki janto yerela paske ni sinsambila ikanga do sangono wakati do be sinsambi seka mada noye anga klema o yesi tu mali jamana la ibado fana ko samia manase ani fonene manase e kanga toka na ika dokotoro voir irregulièrement pour que ika sinsanga na crise ke wakati be wa inika fro kanga ke nyogombulo sanga ni wakati be la jene ibi ta nye fan o fan indika fro kanga ta nyogono fe wakatula e ika do fe munu bi ka bana fana la wuli ikulu fe ndo ikulu evite pour que e rebe la fia me mi fana foka daka si fina mgo ale ni si jela mgo ulu de kanga protege kosebe pasi sinsama ni mine demsenya la bisege na imne mgo korbaya la bisege il nous coûte dans tout la conserve pour la mesure de précaution bêta pour que fait mon nom si ça n'a joué à coulou éviter conserve conserve au ratou là ou qu'on a crise de
0: quai obé femme yala ami wale nyumando ntuguni madame tene et kanute
1: djarani merci
0: alama bahaw foli belebele ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto aw ka kene yala o nyokonte Dakar ni kanya shegi hobika RFI mandinka ni lame au danse
2: Maimouna Zerbo
0: Lorokun damani hasugandi lukorake a Senegal la wasablo nyamugoye Ousmane Sonko ko politiki fonyon ko tna de gundo jamana fanga bonka barala haye ola selike ani RFI ni France 24 ka baro kenedo senfe ambina omi fando sro ni kuna fondi keneda kuna Nigeria mugo mugwanyo ngoye saya sro anjatika wale mbinkani dola kwa sae na kebi marakono ambina nyefoli sro ofanaka kabi semeni koro dugubi ka mugo folen chamali kumben ka bo Burkina Faso lakana ko gelia kuson nga bibina duguden chamali bika joro kasababu ke jamati ali koye koro kono Lorokun sabanyoron ha boliko Senegal la marabaga jeklu nyamugo yala jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye ka latike talen sen fe le damani oko Ousmane Sonko labana ka sugandi ka ke wasablo nyamugo ye ani aka politiki ton pastef nyamugo ya fana o mne ton yere ka la jireba temelen sen fe alna soroko marabaga jeklu nyamugo koro ni Basiru Diomaye Faye ka farani tu gundula ko ye tuguni Ousmane Sonko ko politiki fonyon ko tna fien bla jamana fanga bunka barala ani jamana Pola Abeke wala sa fanga mara stratika kunche anyemo ani Senegal la jamana donka la fia kama RFI ni France 24 yukuma di Senegal la wasablo nyamugo makunu anka Ousmane Sonko yere lame
3: Cette affaire appartient.
4: Ninko imenato 600 Senegal politiki tariku de la. Niko politiki moro iko barabau. Neni jamana nyama kani faralin otenega politiki barau bela belibele. Senegal ka bon ka temani politiki fonyoronko nunu beka. Politiki fonyoronko ubeseka ke nyoron famia balia wera ubeseka ken okorote kanka magobo jamana la. Senegal jamana deun ka boni ni bela jelenye. Nebolo bibina ne kainka Senegal jamana deun ne fo folo. Olumunu nyuka dana yata kada cheboka ne yereye monsu wandi. Ninka klan ko danaya kelen la kuraya anye ka wasadin fam badi ama wasablon kono oko ne resu wandira ka ke o wasablon nyamaye ne binanka barawu ninka fangaw besinsin wasablon la yiri walide ka ne akilla oko jamana nyama fana be barake ka da sariyaw kan sariya sumbabe minum bla akabuloka wasablon obena akabara dafade kadaka wajibi do ambela jelenka ka barake wasani saratin ka ban yani o sarati ko folin ka ban Don de la lafia
3: pour le bonheur du peuple sénégalais.
0: Senegal la wasablo nyamugo Ousmane Sonko kumaka obina ka nyefoli tosro mugo wulini akeneka atime. Dien na fuloko chakedaba FMI chido makono lobi en Dakar la nyine ka kuma nyonyo ya udabo kokura ni Senegal la marabago ye jamna njuru ko ajuru talon koka akli jigla Senegal la ni FMI ka ni kuma nyonyo ya utunsonsula ka bi fevrier kalo atemeni. Senegal kono alsa san fe kalanso ba Uka da kalandonka la fasali jekulu ye ala se jumalon ku ye kuma nyon ya ujo ni sanfe kalanso inka mgo. Anku bi uka ba damne kukura kata bi jwen kalot le ta sabu nya minu tumbi sena onu ukada kalan ko yana bojja kluche otika nyesoro

0: Manyonya utumbisena kabi kalande Abdoulaye Ba Faraluko Lucas Joy Simfe février kalo temeni anka Abdoulaye Aziza Gisse Lame ale kalande nuka la fasali kulu modoy.
1: Les étudiants de l'UQAD.
2: UQAD a calendé un peu galéya bas de cono. Au galéya ou bête à l'ike, matou boloblé mounoumouka l'aninou la sabati, kafara okan, ou te ka sira soro wasa kase kouka sanfe kalan ou laban. Chamame no, mounoumeka kalan seme ka sababouke au galéya ouye. Kafara ni bela jelinkan, kalandounka moussaka boursi au komanyanabo alis. Bara ou sunzuri, marabago ba fe 600, kou yere ka yeta de la boli ankan jaguyala. Bibina, ou beka latika ou ta, minu meta ou sira de fe. Okoro, ko mamu nou mena kalandoun la fasa, lou yere de bena ou lou suwandi. Anye kumanyokonya de bla ko be sanfe. Anjigi ba kanko zeina, marabago ou bena anname, wasa ankase ka feresoro ningele ya ou bela jelena. Marabago ka infana, ka sanfe kalandoun toino, ou ka ma ou suwandi, mounu mena se kou ka lanyinu kumafo.
1: Eux-mêmes, le représentant.
0: Abdoulaziza Gisse nuka kulu modo akuma kan baile mana anye baba watara fe Mauritani jamana nyemgo kasrati sabanan ko kumau o chalen lo ni wa ni nyonche o babu mi rebika jamana sika fo ba dialo insumaya na soro ko fanga politiquiton modo bika la nyini jamana nyemgo Mohamed Ul El Ghazouani ka sakambo srati sabana no fe ane ko kuma ka ke o babukan sika fo ba nuatira o ti fanga sina o fe la ye o lumino ira ko srati sabana kuma teble ka jajaw kala sili
3: Kabinet le damado jamana kuntiki ka politiki tonde ndou beka nyini afe aka kambo sarati sabana nove fanga ka politiki tonde aisa tangaende be ukala nyini kufo
4: la priorité n'est pas
5: bi kuma manga chaya sarati sabana nkula kemi ka gele oye de ka jamana kuntiki toyi aka ka baradam ne leun lasi esari ya sumba be sega oke ai ne sonama doka fara aka sarati kan ali no beke san sabadoroni wala sa aka ka baradam ne leun beba
4: pour boucler ce projet
3: fanga ka politiki tonde un chama te kudado sarati sabana kokumala wa halibi jamana kuntigi makuma ni koin kan folo onata be ni kuma ima be fanga sinauma lo gurmo ifp politiki ton nyemoro dakanko okumatala
2: parce que on dalamano wa on tena bo on dalaka kan kadaka maminte son kasaria sombala baton aka sarati sabana kokan tena son kalata ukake jelea kono ani beje fanga siraka fanga sinau be ka barawu labe anyere ye nyoro dalajem badoke kafara okan amika haklu jagabo tuni amena bara wero ke tuni o siratigala kafarani beka
3: fanga sina umbulu ni nkuma embeye wala sa moro hakili kapo kuma nyoronya mimbe kake fanga ni fanga sina umfe o miyere teka nyesoro halibi kadon kumulitani sari asumba be sarati flade ya maria jamana kuntigima odela fanga sina uko ukala nyiniye ukala bato wa sikingake sikikafo kajajau knockshot RFI
0: Fangwale fe Nigeria, mwgo mwgwa nyongwe saya soro, jatika wale mbinkani dola kwa sayina eta de kebi mna ken fanfe, kuna founya wula wale nkeranye atli damanye nga akuma mwari, lakana tikila mwgo kwa gundula kuna founi 7 doli kono anka isu fa zerbo kala sili soro.
6: La kurawa jatika wale kuluka bengani nyasina feskeni rafi siyade odema arewa kafu kono. Lakana tikila mwgo kwa jati deyo ira wa akono afora ko mwgo mwgani ko de fagara o bengani dafe. Kebi marabolo kuna fuldiso kafwala bengani nkera atle damanye niye nga lakana tikila mwgo kwa jati mene mingyasina onima doa kui labayina ode yake kibaraya yonsora kapwi. O benafana marabolo ingama katama doko arewa dugula bengani nkero. Kabi desambra kalot lembukan duru, ni etazuri ka pankuru kele na bla ka gosilu ingasina marabolo ye yorodo oma. Oye mwane balase ye jatika wale kele oma. Nigeria kele bolo tunku baga fakala. Kebi marabolo bi Nigeria uro dugu ni koto marabolo ni Niger danke kerefe. O jatika wale kulu kele yitu ye Nigeria surasi wolo flau faka kalote menina jamana flau danke la. Ubi dugo irifuro okono ka baga unsoye anika nisongo ni sali umene sikidala de unfe. Lakana ko dombaga do yereka jati mene ba ira ko lakura wa jati wale kulu ni sayel ka kulu EJS bolo bejo ambolo. Uluko de kama ukelele ka gbele kosobe.
0: Malila kabi mekalo temeni koro dugo bika mwo folen chama le kumben ka bo Burkina Faso lakana ko gele akoson o mwo folon akabita agwaso keme irika nyoma aminu ye ukas yoro bla katara kalfanyi ne koro en bandiagara marala nga jamati ali koson hakubika degun la se duguden chama ma la lesha dukure
5: Koro bi, du kono ani furuba yoro ula, ulu befalen do tete uduna una minu mbora Burkina Faso wadonko do rebeka fara o jamati fola sisan dugu desera obi aka ji balo ani dayoro kulu site ga mako labo ble ni mara nyemogo imbe u 70 ya
7: samemena do soni soko bala dumuniko bala jiko bala ni tara do fisa ebita mogo keme keme frasoro dukele gono ani sana do obesimi ene bise korole munu be obita mogo babiro frala mena munu nana kurae fanavita du bakele ni keme nani keme duru ula duko era gilando kosobe
5: ona tabe dugudon fana beka useke dunon bisimilalila bekelen doka ika dayele dunonyi nga osite ka fembo mko kwa jorona kula dunanununga kula ina foni dugude imbe afoto gamina
8: dona na kunu dona na sokoma dayena ne muride oka demson be nefe kalana bon wa sababu la obe nana faranyon ka kanane fe o kacha de abi mogo chima sabani kobo wolu la doni obika demeke anna komorsa togola kuro konna wonana deme di amma wo deme la ambi wo de la
5: dugudon krefe ba nyuma keton inafo hcr anipama ulu fana be wulika jola dunan nun demelikama nga ko jama de ka tanka temen dugudon ka fola ulani watina uga ala deliye basiki kana sahel maraw kono Nega kanya shegin tamna nisanga tanye mandi.
9: Maimuna Zerbo.
5: Nata ula bimu wa ulinye Senegal la wasablo nye mwo Ousmane Sonko ye, RFI ni France 24 ye kumadi ama, mwo ulinye tamani ama marabaga jekulu enye mwo yala. Kanya jemukani loko kumbabu bitalike asmulekan atama seun afurakeli ani akumbeli fero ambina nyefoli soro bintu sise kasanga tanye mkankono nyano ke kubdu mwona kuna ufono kene 600 nizye koni.
10: Sogoma kokurawa au danse RFI manikan sans fait coupe du monde tolantan be katanye tigala kunu la fe kanabla bi sogoma da jonala farafina ka Côte d'Ivoire selaka sebra sur clou e konon obena farkulo nyana je dombra sadio sila ka akla la mesonika vero garcia kan aleni espagne bena nyongo lasro nege kanye tanworo mande dugo wagatila clou h konon au kanata rossi Audance kokura RFI Malikan sans fait tolantan betagne bi farafina tolantan klo wera u bina yekeneka odoye égyptie o louni belgique bena karinyona nega kanye tan konoton on mandé dugo wagatila bena dabo kabini nega kanye tan woro mandé dugo wagatila ni cap vert ani espagne ka tolantan di yeklu h konala ni asenko folo ye cap vert katalike ni nyogonda baina espagne du de la ka a jonjon soro kateme farafina tolantan kulin garsege hebisiga ke jume ye bi tolantan ina anka sadio sila farkulu nyanaje dombaga ani kuna fondila ka akilna ulame ale bolo cap vert garsege
11: Kaver hartike ka doho uka chansu ka doho kosobe Espagne akoro ninda ofo mben sinsin uka nyon kumben laban jabio de kan ani jate munu yalo nanyaki ambay ko Espagne fanga ka boni Kaver klontan kuliye piu wo be fanan foro chugo chugo hartike doni mumbena soro Kaver polo wade beke uka nyafet lontan anuka che manjalat lontan bauma Kaver nanyaro je kosobe uka che den utlanche bebe jouer kan Portugal championnat la ni Portugal championnat fanan fora ou be jouer kan Benfica de Sporting ni wote FC Porto la wolu dalla de ni ñong kumben su ya façon la au niveau la wo yoro la wo fanan be se ka ke expérience wo fanan be do fara ou seko nu donko mat longtemps kene kan wo yoro la ndefe ka ver a fora chogo chogo ku har sike ka do barnaya ko be se ka ye ñong kumben na ou ni Espagne ni ñohonche nu yu jija kosobe ou ka ko fet longtemps na ou ka ñafe longtemps na fanan ñu tiesi ndefe ou be se ka ko bo ko la ou ni Espagne ka ñong kumben na tayna
10: nga nyani tolantan che kunu Côte d'Ivoire de kala farafina de mana foloye ni wati ka sebra sur ni nyonda ina o cela ko sur Équateur de Nyakoro tolantan gelema basin fe chelu kilani fu tolantan wore Tunisie fana asebe ko gosi la Suède fe chelu duru ani kelen kulu F kono oni che on la melila amedan ni yoro de la amesegi ka nyoro la sur sini tarata amekene la segi maimuna zerboma
0: Abolo boli Senegal amrabaka jeklu nyemoya la uka fo nyon ko ani jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye nyon ke Senegal ka juro ti aliko ncheni che walma muso ni muso ka ka fo nyon ya nyangli salia kuratali omro chama mneli fukata se Ousmane Sonko yeraka joro kura wasablo nyemoya la Senegal amrabaka jeklu nyemoko koro leye RFI ani France 24 ka bi mo woleni ani ningara RFI Francican kuna fonindila Lea Lisa en Westerof fa Ani France 24 ka marka apirelma Ibrahim ni baba watara ye ukan bailema anye mandekana
9: Ousmane Sonko ni nyantuma
12: Bonjour monsieur
13: Est-ce que pour vous
9: Yala e boli maraba djeklu nyamugo yala o restante kunyuma dewa na ya fle Senegal be gile aminu kono bi ani ekal la nyini ka ketche boye samba flani mwani kono to jamana kuntiki kalatala
13: L'élection présidentielle de 2029
12: Non, je ne l'apprécierai pas sous cette.
2: Aïe, neteka akoye o chola, ne akilla, si san kwani ni nko dona Senegal ka politiki tarikula kaban. Politiki ye kunklena de ye nebulo. Ni farali inteneka politiki ko tamasyon la belebele ye. Si san, neka bera be benaka nyesi wasablo nema anin joro min kankan ka odi ama. O kofe, akilla marabaka ukangan ka baraminunke, ufanana oke, ambena ke yanku bla sira saria fana sirakan. Kadaka, ni ye an yere de ka fangaye. Nekara marabaka jakulu nyemoye sanfla, ukono, ote fokoye, yekodon. Anka la nyini nye, sarati toyin kase kake kanye nyetaka kono, ani Senegal jamanadou nka ere kono.
9: Nga juen kalot lef la temelen, iko na kadi pastef ye, abeni maraba jekulu kura yin bi. Nga iko au tena oke, yela, wali malo bese ka oubla ka hakli, edeka wasadou nka. Kateme wasablon kono.
13: Normalement, étant donné que vous avez une très large majorité.
12: Non, en réalité, je crois que...
2: Ayi, neka kuma dafalin tundo katemen ninka. Antena jamana kuntigi naka marabaga jekulu toin, oku sako ke choko bela. Neko, ni uye sira jelenta, anta nyinin ku bi, ambu blasira. Nyimin fo, antena akoke politiki koye, walima tasara koye. Ante yan okama, nga nuka tabolo ye an wajibia, inafo saria sumba ye marabaga jekulu bini fangadi ama, ante siga ka lawalea. Walasa, akoka nyesoro, fo beki ka layudu de bato.
14: Parmi les priorités du nouveau...
9: Marabaga jekulu kuraka barabaga. Bulodalun la belebele doye juru saraliko yi. O juru minun tara marabaga koro ufe. Bi frati yere bi Senegal ka dezek o juru nun sara. Edunt le kelema son juru nun sara. Po FMI tumeka la nyine chukomi. FMI ka chiden do makono lendo Senegal ni doko kuin kono. Ni marabaga jakulu kura ya latike ka tugu FMI ka la nyine unko. Ibina muneke okola.
14: Restructurer la dette, que ferez-vous?
12: Une restructuration sauvage, nous n'avons
2: pas... Oh, sara choko djougouin, ne klekele ma son ama. Jamana touma dese aka djourou ou sara lila. Anka soroko tamasyon be toun be sira nyumanka, wa barabolo daloun toun kain fana. Antoun akilla, o wakati, asira toun beye, ani efeminka benkan soro. Nga, atoun bolendo afe, ko mirina wera de toun be ulula, mini an demeli toun te sira kelenkan. Ni djourouin doun te anka ko lanyinenye. Tiendo, jamana ye badabada barade ye. Nga, ambe nin kola, Moyenoria kelefana nana damine onana galeya do fara dokan ni minye marabaga jekulu nyamugo kroye mba don ko ko manugo nga amana ke choko choko nyo defo aunte yanka berebla mogonye nga ni ferado tara minte Senegal jamana donka nafala antena jenaye ko sablombe se ka minke saria sirafe ambe barake ni odiye kafo ay
12: utiliseront pour dire non.
14: Dans votre bilan, la tête du gouvernement, il y a aussi la...
9: Kito maraba jekulu nyamugo yala, sanfe kalande unka, manka unfana jugu yara kosobe. Yala bi, animisa bila, mina ye la tigeta, ka lakana tigela mugo blaka dun, shakanta job sanfe kalanso konowa. Kalande nkilen sara kose enfe, mugo shima nyangi alisa. Yala, ote fien doye, eka maraba jekulu nyamugo yala wa.
14: Sur votre mandat.
12: Personne n'a été tenu responsable. Vous...
2: Aturu madame Rosikun. Ebe katelia o fede. Sekasegalu dayele la. Ouwa blaka suma make ala. Ni asien foloye ni kosuku kake marabaga u katelia ako feta. Ako be jigina kritika la katabalika. Ola, ite se kafoko morosi nomaye ala folo. Ambe ka sekasegalu ujabi kono. Nga neyo defo yan wasablon yere kono kanto minisiri nye mgoyala. Neye jaminu nye ako kera fanga damateme waleye. Kataka kalande mine marama fentu bulo utiga langulon ku gosi ni chokola wote dowere ye fanga damateme irako.
9: Ambe kuma sharia dokan sisa mitara cheni che walima muso ni muso ka kafonyokonya kelelikama. Oni ya kajuro iraka keni o sharia intaliye jamana wero inafo fransi ulube uka juro ira mwo kime yirika ude minana fana uga telefonu minana kukonona ulaje mwode la ni wati laba ina wulikajo ubeka chaya kanyeshi o walea inima
12: cette chasse aux homosexuels
2: wulikajo kerenkerenin fosi de teni ni mwono nukama sariya dɔ de bɛ yen a ka ca san bisaba ye ɲangili de kolo giriyara ni sariya ɲi bɛ ye kamini jamana kuntigi leopold sedar senghor tile la wa aw bɛ ka min fɔ minɛliw daminɛla k'a sɔrɔ sariya ɲi koloma giriya yɛrɛ a sɔrɔla fɛn fila de fɛ cɛ ni cɛ walima muso ni muso olu ka bɔ ni ɲɔgɔn ye ani minnu m'u tugu ka sidabana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ nga kɔkan kunnafonidisow a bɔlen do a fɛ u tɛ ka sɔn k'u da maga o ko na o dun ye ko belebele de ye o la senegali jamana ka yɛrɛya b'a bolo wa a bɛ sariya minw ta a tɛ taga a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ si ye
15: i kɛra wasabulon ɲɛmɔgɔ ye nin y'a kalo kelen ye sisan mɔgɔ dɔw be ka i ka segini wasabulon kɔnɔ ani i ka wasabulon ɲɛmɔgɔya yɛrɛ sɔsɔ sariya sunba kɔlɔsi kiriso ɲɛma i be olu jaabi ni mun de wa sariya so mana la
2: siga fosi tɛ o la n be se ka mun wɛrɛ kɛ an be ka o latigɛ makɔnɔ fɛnba tɛ fɛ k'a fɔ o koo la ne hakili la kɔni sariyasunba kɔlɔsili kiriso yɛrɛ de ye novanburukalo kile 27 san 2024 wasarinkalataw jaabi labanw di o jaabiw la a yirala ko usumanu sɔnko pastɛf cɛbaw ka ɲɛmɔgɔ sugandira ka kɛ wasaden ye o tun b'a kalama o wagati ko n ye senegal minisiri ɲɛmɔgɔ fana ye o la sariyasunba kɔlɔsili kiriso yɛrɛ y'o jaabi ka ban pewu.
15: Usman Sonko, inici.
12: Je vous remercie.
5: Usman Sonko, Senegal la wasabulon ɲɛmɔgɔ an ka bi mɔgɔ wele ni sisan sisan kɛnɛya jɛmukan ni Bintou Cisse ye Babu bɛ tali kɛ Asumu le kan masinu kunna Musa Cama aw ni ce a tulomajɔ la k'an bɛn waati wɛrɛ.
16: Kɛnɛya jɛmukan.
17: Bintou Cisse.
18: A bisimila RFI Mandeka sanfɛ bi aw ka kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ ninakili degunbana Asumu de kan diɲɛ tɔnba kɛnɛyako bolofara OMS ko bana ɲi bɛ mɔgɔ 260,000 ni kɔ de la diɲɛ kɔnɔ wa ko a bɛ mɔgɔ 400,000 ni tanya san o san olu fanba bɔ setan jamanaw walima jamana minnu bɛ ɲɛtaga sira kan ni bana ɲi taamasiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo di fɛɛrɛ jumanw yɛrɛ bɛ se ka atike walasa ka banabagatɔw bilasira a bena o jaabi sɔrɔ ni an ka mɔgɔ welelen ye dɔktɔr Tɛnɛn Kanute fogofogo bana furakɛbaga ni a dɔnbaga don ni an ko ponomolɔg ka bɔ bamako ONG dɔktɔr so la mali jamana kɔnɔ dɔktɔr Tɛnɛn Kanute an b'i fo k'i waliɲuman don an ka wele jaabili la a jalan ye k'i bisimila an ka kɛnɛ ɲin kan
19: a diyara n ye n ka foli be mande ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛli ye
18: Madame Kanute ɲiningali fɔlɔ an be min tengu i la ni an ko asmu o yɛrɛ ye juman ye kɛrɛnkɛrɛn na
19: asmu ye ninakili degun bana ye min bɛ se fogonfogo fiɲɛ tɛmɛsiraw ma n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko bronchu donc fogonfogo fiɲɛ tɛmɛsira nunu mana anflamɛ dɔrɔn o de be na ni asmu yɛrɛ ye
18: nka sisan mɔgɔ bɛ se ka a dɔn cogo di ko asmu bana de bɛ mɔgɔ la
19: asmu manifestation fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de mais sɔgɔsɔgɔ min no ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la en général sɔgɔsɔgɔ ɲi be juguya kosɛbɛ sufɛla de la parce que asmu yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sufɛ bana de do kosɛbɛ kosɛbɛ a ko caaman be kɛ sufɛla de la entre 3h-4h du matin dugu kilalen de ale be daminɛ kosɛbɛ donc sɔgɔsɔgɔ de y'a a fɔlɔfɔlɔ ye sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun be se ka fara a kan ninakili degun ye bi se ka daminɛ fitini fitini fɔ ka se ka kɛ kosɛbɛ n'i ye effort fitini kɛ dɔrɔn i bi se ka sɛgɛn joona
18: fɛɛrɛ jumanw dun bɛ se ka tigɛ walasa ka se ka asmu bana ni ɲɛkɔrɔtigɛ
19: bɔn fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sinsan ɲɛkɔrɔtigɛli la o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔn fɛɛn minnu b'a lawuli parske bana de do min ye bana kuntala jan ye bana tɛ k'a fɔ min be kura kɛ ka ban yɔrɔnin kelen n'ale dɔnna i la a be se ka mada fɛɛrɛ be se ka tigɛ pur ke i kana kirizi kɛ ka caya mɛn min y'a banni ye o fɛn tɛ dɔw be yen nɔ u be se ka san tan san mɔgɔn kɛ u tɛ kirizi kɛ n'a ye mɛn f'i k'a dɔn fɛɛn minnu b'a lawuli a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ a be se ka a bila kirizi la a be se ka na ni ninakili degun ye a be se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya donc a filanan ye fɛn fɛ ye pusiɛri ye fɛn fɛ ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛ i n'a fɔ parifɛn kasa gɛlɛmaw b'o la wusulan kasa gɛlɛmaw b'o la i n'a fɔ sisimafɛn tɔw i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ ou bien hali lɔgɔ sisi sharibɔn sisi olu kan ka evite parske olu de b'a la wuli donc minnu b'a la wuli ni i mabɔ olu la dɔrɔn a ka ca ala fɛ caaman be bɔ a la kunbɛ cogo be sɔrɔ la o b'a to a te juguya n'an b'a fɔ ma tɔbukan na ko exacerbation
3: Ola yala asmu banani ye tienta banaye wa fuchu gwerela ni kasoro abi mansa dola ebe se kasoro o serafewa
19: am se ka ke tienta banaye kozi chama nebe asmu banana paske asmu yere ye modeli fly na ma fo mako asmu allergique ou asmu munu liele no ina fanga allergie ou la par exemple paske de mi wono la kasoro si sambe afakaso ou bien si samba bakaso ou den a chansi ka bon konsebe ka si zanke ou y facteur doi de mi wolo la France ka foko soro soro bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena ou den kuntala janfe apseka si zanke si zanke msega mwoko minali mwoko korobaya kononana don wole ato ngi mango kozi chaman bala me banate koni ka foko mime yele ma mwoko fe inafo ante nyokondo fi mwodyeko abene la msi nyokon abe yele mwoko fe ayi menadi somoro la obia tin ya ko sokono bana e itegi niro da la sora la ko sele ko sele
3: madam kanute wa hati jumande la yere sinsam bana be mo seye fo abekri
19: bo sinsam bana tajugun wati fla de kono san kono nana akajugun fo nene kono nana paske fo nene wati wati la gongon be wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be seka da so kono nana ko sumaya be seka da anga barake yoro la sumaya be seka da yoro chamana ni sumaya ndara didi be seka wudi don sin sam seka wudi o wakati kono fo nene ni samya de gazu sin sam to makosere e samya fanata e sanji ni sana naka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur olu e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo mo no wakati be na nyega nyigde no sumaya be da yoro yoro la olu be seka sin sam to seka en kosere kosere don samya ni fo nene de ka jugu kosere sin sam ere ma
3: Na
19: wakati tonu nuseka famu.
3: Ufamu yara, ameta sisa kaseria niname aliko asmubana kerama digumbaye fu aka bara yere tinye nasi mfe ambala mekana.
20: Asmubana amedonye na ae gene asia nana chenwa dunye na sefono. Adamna nana mbani menke karana. Nuka ba adamna menke nitre dini naka nitre biadili ninyakodo. Akire bilema, yiyibbe ila sisa bulu. Adapaniki momen fanan koran senga meni nito sefona mbedi na Parce que Alflani, il n'y a qu'ici qu'au sens. À chaque fois, on traite de là, à chaque fois, maîtresse saute dans la cour de là, venir à main. Kanang assisting ya menka donc si y bati tale de fois doit école là ici ba kes la la adamna donc adamna wati rota la ni be classique on ni be kenema na dinna karam bulukara kelka foko ni de menka la classe on ya assisté de nanti c'est mon la cranke la donc na bara ki ni monale ale jankoro la koso
3: madam kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be se ka ijigida ka ko ni banabagato be se ka furake fo aga seka ka barada bo kokurala wa
19: seka furake fa seka ka barada mnenya fo di pa damnela mo si san e banaye mi ti ba il faut que si san to ko de fam parce que si san banabato o be eduquer de kosebe kosebe o be mara ka fai akanga femu nuke pour que ka ka bana protéger akanga femu nuke pour que ka yere protéger bana crise kana ulala wakati be parce que niya e ka foko mo mi ye woyi abe crise ke u crise ya bali bara la ya bala ka ke wale ula le kona kanga ke wale mununkela a folo folo ni ala je eske abi furata kanya a flana ni ala je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mine kachaya don ikango ke wale bela jele na je ore la be foko si santo bi taka ekol la si san ekol yere la don education yuma be funya na ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana ko san wakati do be ninsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga si sanga na wili okumala don ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe ko bashi foita la buka tinye la boke na ekasura makololo foi la suma
3: ambe wakati mina iko si san yala si san rakeli yere keren keren na be tablo jumanka anka jamana okono
19: keren keren ni ala ni farafina ere woro dugu ya fanta kala je si san frakeli manoko parce que si san be frakeni fra munuye a chama nga gelen ko sebe anga jamana okono e bana dunero mi e bana punta la jae na be foma to utana ko maladi kroniki donc frakeli kanga ke san kuru karali wakati bela jele na e kanga frata kuma mununa ya sebe krizi fana fraka nga double o wakatu la ko sebe ko sebe donc si san to kanga éduquer fancy bede fe fura kanga kabulu wakati be si santo kanga ka fura u black nga yala ko mi wari be ketchuko mna poche kono de pour que ka akisi kanga ni wakati bela jele krizuma namba foma kololo Donc sisanto kan yi janto ayere la ka kewale bela mais sisanto min bi se ka fura san ayere yi adafale o manchane parce que fura nu songo ka chan aka chan ma mo mi nga soro mambu fura san be gelea o ma kosebe kosebe parce que kan a fura ta iga dien la bo be de konana don o de a gelea yoro yere ore la akaka ika tana la kodo parce que ni atana la kodo ide chaman boy ka fura san ta la fama
1: obe famu yalla a madame tenen kanute ansiran ka jimukani ak Jayorola, ninka soro la delikan bi bulu kadi sin sambana bakatouma kuma labila lindu e
19: jarani la delikan folom be mbulu ore e ka foko sin sambaga to be kan ki janto yerela paske ni sin sambila ikan ado sango no wakati do be sin sambiseka mada noye anga klema o yesi tu mali jamana la ibado fana ko samia manase ani fonene manase e kan ga toga na ika dogotoro voir irregulièrement pour que ika sin sanga na krizike wakati be iniga fura ukanga kenyoko mbulo sanga ni wakati bela jene na ibita nye fango fanga iniga fura ukanga ta nyoko nofeo wakatula ika adofe munu mbika banafana lauli ikulu feundo ikulu evite purke erebe lafia me mifana foka daka shifina mgo aleni shijela mgo ulude kanga proteje kwa sebe kwa se sinzama ni mine demsenya labi sege na imine mgo korobaya labi sege don iluku jantu yere la kwa sebe kuka mezu de precaution beta purke fe munu me sinzama na jugu ya kulu evite kosebe kosebe wakatula ukana kilizike
1: Obe famu yala ami wale nyumando ntuguni madam tene ekanute
19: Jalani, merci
1: Alame bahaw foli bile bile ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata ayaw janto awka kene yala unyokonte
21: Dakara ni kanya shegi hobika RFI mandinka ni lame au danse
22: Maimouna Zerbo
21: Lorokun damani hasukandi lukorake a Senegal la wasablo nyamoye Ousmane Sonko ko politiki fonyon ko tna de gundo jamana fanga bonka barala aye ola selike ani RFI ni France 24 ka barokene do senfe ambina omi fando soro ni kuna fondi kene dakuna Nigeria mo mo ganyo isa ya soro an jatka wale binkani dola ko sai na kebi marakono ambina nyefoli soro ofanaka kabi Semeni koro dubika mo folen chamale kumben ka bo Burkina Faso la kanako gelia ko son nga bibina duguden chamale bika joro ka sababu ke jama chali ko ye koro kono Lo kon sabanyoro ha boliko Senegal la mrabaga jeklu nyamugo yala jamana nyamugo Basiru Diomaye Faye ka la tiket talen sin fe le damani oko Ousmane Sonko labana ka sugandi ka ke wasa blo nyamugo ye ani aka politique ton pasteur fa nyamugo ya fana o mne ton yere ka la jireba temelin sin fe al nasro ko mrabaga jeklu nyamugo ko ni Basiru Diomaye Faye ka farani tu gundula ko ye tuguni Ousmane Sonko ko politique fonyon ko na fien bla jamana fanga bunka barala ani jamana bas Fola abeke, wala sa fanga mara sratika kunche anyemo, ani Senegala jamana donka la fiakama, RFI ni France 24, yukuma di Senegala wasablo nyamuro makunu, anka Ousmane Sonko yere lame.
23: Cette affaire appartient.
24: Ninko imenato 600 Senegal politiki tariku de la. Niko politiki moro iko barabau. Neni jamana nyama kani faralin otenega politiki barau bela belebele. Senegal ka bon ka temani politiki fonyon ko nonu beka. Politiki fonyon ko ubeseka ke nyon famia balia wero ubeseka ken okorote kanga magobo jamana la. Senegal jamana don ka boni ni bela jelenye. Nebolo bibina ne kan ka Senegal jamana de une fo folo. Olumunu nyuka danaya ta ka dache boka ne yereye musu wandi. Ninka klan ko danaya kelin la kuraya anye ka wasadin fam badi ama wasablon kono oko ne resu wandira ka ke o wasablon nyamaye ne binan ka barawu ninka fangaw be sinsin wasablon la yiri walide ka ne akilla oko jamana nyama fana be barake ka da sariya uka sariya sumba be minumbla akabuluka wasablon obena akabara dafade kadaka wajibi do ambela jelenka ka barake wasani saratin ka ban yani osrati ko folin ka ban don de la lafia
4: pour le bonheur du peuple sénégalais.
21: Sénégal la wasablo nyamugo Ousmane Sonko kumaka obina ka nyefoli to soro amugo wulini akeneka atime dien na fuloko chakedaba FMI kido makono le lobby en Dakar la nyini ka kuma nyonyo ya udabo kokura ni Sénégal la marabago ye jamna njuru ko ajuru talon ko kan akli jigla Sénégal la ni FMI kanu kuma nyonyo ya utunsonsula ka bi février kalo atemeni Sénégal kono alsa san fe kalanso ba ukada kalandon ka lafasali jekulu ye ala se djumalon ku ye kuma nyonyo ya ujo ni san fe kalanso inka anku bi ukaba e damne kokura kata bi jeun kalot le sabu nya minutumbi sena onu ukada kalan ko yana bojje kluche otika nyesoro hukuma nyonya otumbi sena kabi kalande ablay ba faliko lika jo simfe fevrier kalo temeni anka ablay aziza gise la main ale kalande nuka la fasali kulu modoy.
6: Les étudiants de l'UCAD.
24: Ukada kalande umbe geleya bade kono. O geleya ube talike, matu bolo ble munu muka lanyinu la sabati, kafara okan, ute ka sira soro wasa kase kuka sanfe kala unlaban. Chama meno, minu meka kalan seme ka sababu ke o geleya uye. Kafara ni bela jelinkan, kalande unka musaka bursi o koma nyanabo alis. Barawu sunzuri, marabago ba fe sisan, kuyere ka yeta de la boli ankan jagu yala. Bibina, ubeka latika uta, minu meta osira de fe. Okoro, ko mamu numena kalandon la fasa, ulu yere de bena ulu suwandi. Onye kumanyokonya de blako be sanfe. Anjigi ba kanko zeina, marabago ubena aname, wasa ankase ka feresoro ningele ya ubela jelena. Marabago ka infana, ka sanfe kalande untoino, uka ma usuwandi, munu mena se kuka lanyinu kumafo.
6: Eumem le representant.
21: Abdul Aziza Gisse nuka kulu modo akuma ka on baile mana anye baba watara fe Mauritani jamana nyemgo kasrati sabanan ko kumau o chalen lo ni wa ni nyonche o babu mi rebika jamana sikafo ba dialo Sumaya, Nasoro ko fanga politikiton mogodo bika lanyini jamana nyamugo Mohamed Ul El Ghazouani ka sakambo srati sabana nofe aniko kuma kake obabukan sikafoba nuatira oti fanga sina ofela ye olumino irako srati sabana kuma teble kajajaw kalasili
3: Kabinet le damado jamana kuntiki ka politiki tonde ndou beka nyini afe aka kambo sarati sabana nove fanga ka politiki tonde aisa tangaende be ukala nyini kufo
7: la priorité n'est pas
5: bi kuma manga chaya sarati sabana nkula kemi ka gele oye de ka jamana kuntiki toyi aka ka baradam ne leun lasi esari ya sumba be seka oke ayi ne sonama doka fara aka sarati kan ali no be ke san sabadoroni wala sa aka ka baradam ne leun beba
7: pour boucler ces projets
3: fanga ka politiki tonde un chama te kudado sarati sabana kokumala wa halibi jamana kuntigi makuma ni koin kan folo onata be ni kuma ema be fanga sinauma lo gurmo ifp politiki ton nyemoro dakanko okumatala
24: parce que on dalamano wa on tena bo on dalaka kan kadaka maminte son kasaria sumbala baton aka sarati sabana kokan tena son kalata ukake jelea kono ani beje fanga siraka fanga sinau be ka barawu labe anyere ye nyoro dalajem badoke kafara okan amika haklu jagabo tuni amena bara wero ke tuni o siratigala kafarani beka
3: fanga sina umbulo ni nkoma embeye wala sa moro hakili kapo kuma nyoronya mimbe kake fanga ni fanga sina umfe o miere te kanyesoro halibi kadon komuritani saria sumba be saratif la de ya maria jamana kuntigima odela fanga sina uko ukala nyini ye ukala bato wa sikinga ke sikika foka jajau knockshot RFI
21: Fangwale fe Nigeria, mwgo mwgo nyongo ye saya soro, jatika wale mbinkani dola, kosa ina eta de kebi mna ken fanfe, kuna founya wula, wale nkeranye atli damanye, nga akuma mwari, lakana tikila mwgo kwa gundula, kuna founi 7 doli kono, anka isu fa zerbo ka la sili soro.
8: La kura wa jatika wale kuluka bengani nyasina, feskeni rafi siyade odema, arewa kafu kono. Lakana tikila mwgo kwa jati deyo ira, wa akono afora ko mo mugani ko de fagara o bengani dafe kebi marabolo kuna foldi so ka fola bengani kera atle damani niye nga lakana tigila mo ka jati mene minyasina onima doku labaina o de yake ki bariya sora ka pui o beda para marabolo ngama ka tama doko arewa dugula bengani kero kabi desambre ka lotle mugani duru ni etazuri ka pankuru kele da bla ka gosilu ngasina marabolo yoro doma o ye bone balase ye gati wala ke lauma Nigeria kelebolo tunku bagafala kebi marabolo bi Nigeria wuro dugo koto barabolo ni Niger danje kerefe o jatke wale kulu kele tu ye Niger surasi golo fla faga kalo temenida jamana flaw dankela ubi dugo irefuro koro ka baga musoye ani ka disongo ni salu mre sikidala don fe lakana ko don baga do yere ka gati mre bayira ko la kura wa jatke wale kulu ni sayel ka kulu EGS bolo be jon bolo uluko de kama o kele lika gbele kosobe
21: Mali la kabi mekalo temeni koro dugubi ka mwo folen chama le kumben ka bo Burkina Faso lakanako gele akoson o mwo folon akabita agwaso keme irika nyogoma minu ye ukas yoro bla katara kalfanyi ne koro an bandiagara marala nga jamaki ali koson hakubika degun lase duguden chama ma lalesha dukuri.
0: Koro bi, du ukono anifuruba yoro ula, ulube fale ndo tete uduna una minu mbora Burkina Faso. Wadongo do, do Rebeka fara o jamaki. Fola, sisan, dugu desera ubi. Aka, ji, balo, ani dayoro, kulu sitega moko ulaboble. Ni mara nye moko imbe usebentia.
10: Sama mena doso wani, soko bala, dumuniko bala, jiko bala. Ni tara dofe sisan, ebita moko keme keme flasoro, dukele kono. E nisa nanadu, ube simi. Elebize korole munu be, obita moko babi uron flala. Mena munu nana kurae fanavita du bakele ni keme nani kimi keme duru. Ula duko ya la kosobe kosobe.
0: Ona tabe, dugudon fanabeka useke duna umbisimila lila. Bekele ndoka ikadaye le duna unye. Nga, usiteka fembo mkoko kwa joro na kula, duna nununga kula. Inafo ni dugude imbe afoto kwa mina.
11: Dona na kunu, dona na sokoma daena. Ne muride, waka demiso mbe nefe karana. Bon wa sababu la obe na na faranyon ka kanane fe o ka chade abi moko chema sabani kobo wolu la doni obika demeke anna komorsa togola kuro konna na wana deme di amma wa deme la ambi wode la
0: dugudon kerefe ba nyuma keton inafo HCR anipama ulu fana be wulika jola dunan nun demelikama nga ko jamade ka tanka temen dugudon ka fola ulani watina uga ala deliye basiki kana sahel maraw kono
21: Nega kanya shegin temna nisanga tanye mandi.
13: Maimuna Zerbo.
21: Nataula bimu wawulini esininga la wasablo nye mwo Ousmane Sonko ye, RFI ni France 24 ye kumadi ama, mwawulini amani marabaga jekulu enye mwo yala. Kanya jemukani loko kumbabu bitalike asmlekan atama seun afurakeli ani akumbeli fero ambina nyefoli soro abintu sise kasanga tanye mkankono nyano ke kubdu mwona kuna fono kene sisa nizye koni.
22: Sogoma kokurawa au danse RFI manikan sans fait coupe du monde tolantan be katanye tigala kunu la fe kanabla bi sogoma da jonala farafina ka cote d'ivoire selaka sebra sur clou e kono obena farkulo nyanaje dombra sadio sila ka aklan la mesonika vero garcia kan aleni espagne bena nyoro lasro nege kanye tanworo mande dugo watila clou h kono au kanata rossi Audance kokura RFI malikan sans fait tolantan betagne bi farafina tolantan klo wara u bina yekenekan odoye egyptie o luni belgique bena karinyona nega kanye tan konoton on mandé dugo wagatila bena dabo kabini nega kanye tan woro mandé dugo wagatila ni cap vert ani espagne ka tolantan di yeklu h konala ni asenko folo ye cap vert katalike ni nyogonda baina espagne du de la ka a jonjon soro kateme farafina tolantan kulin garsege hebisiga ke jume ye bi tolantaina anka sadio sila farkolo nyanaje dombaga ani kuna fondila ka akilno lame ale bolo cap vert garsege
25: Kavera hartikeo ka doho, uka chansu ka doho kosobe Espagne akoro, ninda yofo mben sinsin, uka nyon kumben laban ujabi udekan, ani jate munu yalo, nanyaki ambayiko Espagne fanga ka boni, kavera klontan kuliye piu, wabe fananforo chogo hartike doni mumbe na soro kavera polo, wadebeke uka nyafet lontan anuka che manchalat lontan. Bauma kavera nanyaro je kosobe, uka che den utlanche bebe jwe kan Portugal championat la, ni Portugal championnat fana fora ou be jouer kan Benfica de Sporting ni wote FC Porto la wolu dalla de ni ñong kumbe sou ya façon la au niveau la wo yoro la wo fana be se ka ke expérience wo fana be do fara ou seko nu donko mat lontan kene kan wo yoro la ndefe ka ver a fora chogo chogo ku har sike ka do barnaya ko be se ka ye ñong kumbe na ou ni Espagne ni ñong honche nu yu jija kosobe ou ka ko fet lontan na ou ka ñafe lontan na fana ñu ciesi ndefe ou be se ka ko bo ko la uni Espagne ka ñong kumbe na tayna
22: nga nyani tolantan che kuno Côte d'Ivoire de kala frafina de mana foloye ni wati ka sebra sur ni nyondaina o cela ko soro Équateur de Nyakoro tolantan gelema basin fait le kilani fou tolantan wore Tunisie fana asbe ko gosi la Suède fait chelu duru ani kelen klu f kono oni che on amelila amedan ni yoro de la amesegi ka nyoro la soro sini tarata amekene la segi maimuna zerboma
21: Abolo boli Senegal amrabaka jekulu nyemoya la uka fo nyon ko ani jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye ni nyon tie Senegal ka juro tie ali ko tie ni tie walma muso ni muso ka ka fo nyon ya nyangili Saliya Kouratali omro chama meneli fukata se Ousmane Sonko yedaka joro kura wasablo nyemoya la Senegal amrabaka jekulu nyemoko koro leye RFI ani France 24 ka bi mouleni ani ningara RFI Francican kuna fonindila Lea Lisa en West Europe fa Ani France 24 aka marka apirelma Ibrahim ni baba watara ye ukaun bailema anye mandekana
2: Ousmane Sonko ni nyantuma
9: Bonjour monsieur
12: Est-ce que pour vous
2: Yala e boli maraba djeklu nyamugo yala o restante ku nyumande yiwa na ya fle Senegal be gile aminu kono bi ani e kala nyini ka keche boye samba flani mwani kono to jamana kuntiki kala tala
12: L'élection présidentielle de 2029
9: Non, je ne l'apprécierai pas sous cette.
24: Aïe, neteka akoye o chola, ne akilla, si san kwani ni nko dona Senegal ka politiki tarikula kaban. Politiki ye kunklena de ye nebulo. Ni farali inteneka politiki ko tamasyon la belebele ye. Si san, neka bera be benaka nyesi wasablo nema ani joro minkankan ka odi ama. O kofe, akilla marabaka ukangan ka baraminunke, ufanana oke, ambena ke yanku bla sira saria fana sirakan. Kadaka, ni ye an yere de ka fangaye. Nekara marabaka jakulu nyemoko ye sanfla, ukono, ote foko ye, ye kodon. Anka la nyini nye, sarati toyin kase ka keka nye nyetaka kono, ani Senegal jamana donka ere kono.
2: Nga juen kalot lef la temelen, iko na kadi pastef ye, abeni maraba jekulu kura yin bi. Nga iko au tena oke, yela, wali matakou bese ka oubla ka hakli, edeka wasadion ka teme wasablon kono.
12: Normalement, étant donné que vous avez une très large majorité.
9: Non, en réalité, je crois que...
24: Ayi, neka kuma dafalien tundo kateme ninka. Antena jamana kuntigi naka marabaga jekulu toin, oku sako ke choko bela. Neko, ni uye sira jelenka, anta nyinin ku bi, ambu blasira. Nyemin fo, antena akoke politiki koye, walima tasara koye. Ante yan okama, nga nuka tabolo ye an wajibia, inafosaria sumbaye marabaga jekulu bini fangadi ama, ante siga ka lawalea. Walasa, akoka nyesoro, fo beki ka layidu de bato.
13: Parmi les priorités du nouveau...
2: Marabaga jekulu kuraka barabaga Bouloudelou la belle belle doye juru saralikoye. O juru minou tara marabaka koroufe. Bi frati yere bi Senegal ka dezek o juru nou sara. E dunt le klima son juru nou sara. Po FMI tumeka la nyine chukomi. FMI ka chiden do makono lendo Senegal ni doko kwin kono. Ni marabaka jakulu kuraya la tige ka tugu FMI ka la nyine unko. Ibina mouneke okola.
13: Restructure la dette, que ferez-vous?
9: Une restructuration sauvage, nous n'avons
24: pas. O sara choko djougouni, ne klekle mason ama. Jamana touma dese akadjuru sara lila. Anka soroko tamasyon betoum be siranyumanka, wa barabolo dalon toun kain fana. Antoun akilla, o wakati, asira toun beye, ani efeminka benkan soro. Nga, atoun bolendo afe, ko mirina werede toun be ulula, mini an demeli tounte sirakelenkan. Ninjuru yindunte anka ko lanyinenye. Tiendo, jamana ye badabada baradeye. Nga, ambe ninkola, Mwenye nuria kelefana nana damine Onana geleya do fara doka Ni minye marabaka jekulu nye mgo kroye Mba donko ko manoko Nga amana ke choko choko Nyo defo Aonte yan ka bere bla mgo nye Nga ni ferado tara Minte Senegal jamana donka nafala Antena jenaye Kwa sablombe seka minke saria sirafe Ambe barake ni odeye Kafo ayi
13: Dans votre bilan, la tête du gouvernement, il y a aussi la...
2: Kito maraba jekulu nyamogo yala, sanfe kalande unka, mankan unfana jugu yara kosobe. Yala bi, animisa bila, mina ye la tigeta, ka lakana tigela mogo blaka don, shekanta job sanfe kalanso konowa. Kalande nkilen sara kose enfe, mogo shima nyangi alisa. Yala, ote fien doye, eka maraba jekulu nyamogo yala wa.
13: Sur votre mandat.
25: Personne n'a été tenu responsable.
24: A turu madame Rosikun. Ebe katelia ofede. Sekasegalu dayelela. Wa blaka suma make ala. Ni asien foloye ni kosuku kake marabaga u katelia a kofeta. Ako bejigina kritikala katabalika. Ola. Ite seka foko morosi no maye ala folo. Ambe ka sekasegalu jabi kono. Ngane yo defo yan wasablon yere kono. Kanto minisiri nye mgoyala. Ne ye jaminu nye. Ako kera fanga damateme waleye. Kataka kalande mine. Marama fentu bolo. Utega langulon. Ku gosini chokola wote doreye fanga damateme irako.
2: Ambe kuma sharia dokan sisa mitara cheni che walima musoni musoka kafonyokonya kelelikama. Oni ya kajuro iraka keni o sharia intaliye jamana wereo inafo fransi ulu beyu kajuro ira. Mwa kime yirika ude minana fana uga telefonu minana kukonona ulaje mwende la ni wati laba ina wulikajo ubeka chaya kanyeshi o walea inima.
25: Cette chasse aux homosexuels.
24: Il n'y a pas de chasse. Wulikajo keren keren infosi de teni ni mwa nunukama. Sariya dɔ de bɛ yen a ka ca san bi saba ye ɲangili de kolo giriyara ni sariya in bɛ ɲɛ kabini jamana kuntigi Leopold Sédar Senghor tile la wa aw bɛ ka min fɔ minɛliw daminɛla k'a sɔrɔ sariya in koloma giriya yɛrɛ a sɔrɔla fɛn fila de fɛ cɛ ni cɛ walima muso ni muso olu ka bɔ ni ɲɔgɔn ye ani minnu m'u tugu ka sidabana yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw fɛ nka kɔkan kunnafonidisow a bɔlen do a fɛ u tɛ ka sɔn k'u da maga o ko na o dun ye ko belebele de ye o la senegali jamana ka yɛrɛya b'a bolo wa a bɛ sariya minnu ta a tɛ taga a yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ si ye
13: Vous êtes président de la
2: Ikera wasablon nyamgo ye niya kalokelen ye sisan mɔgɔ dɔw bɛ ka i ka sigini wasablon kɔnɔ ani i ka wasablon nyamgo ya yɛrɛ sɔsɔ sariya sunba kɔlɔsi kiriso ɲɛma e bɛ olu jaabi ni mun de ye wa sariya so mana la nin ko la e bɛ sɔn ka tugu o kɔ
25: bien sûr que ferais-je d'autre
24: siga fosi tɛ o la n bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ an bɛ ka o latigɛ makɔnɔ fɛnba tɛ fɛ ka fɔ o ko la ne hakili la kɔni sariya sunba kɔlɔsili kiriso yɛrɛ de ye novanburu kalo tile 27 2024 wasarenkalataw jaabi labanw di o jaabiw la a yirala ko usumanu sonko pastef cɛbaw ka ɲɛmɔgɔ sugandira ka kɛ wasaden ye o tun b'a kalama o wagati ko n ye senegal minisiri ɲɛmɔgɔ fana ye o la sariya sunba kɔlɔsili kiriso yɛrɛ y'o jaabi ka ban pewu
2: usumanu sonko i ni ce
21: Ousmane Sonko, Sénégal, la wasablon, nyamuro, anka, bim, rouline, 600, Kenya, djemuka, ne bintou si seye, babu bitalike, asumlikan, machunu kuna, Moussa Kiama, aunike, atlomajola, kambien, wati ware.
14: Kenya, djemuka.
15: Bintou Sise.
16: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi awka Kenya jemukan babu be talike ninakili degumbana asmudeka dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemen fila ani biworonin ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya san wo san olufan bae bo setan jamana walima jamana minu be nyeta khasiraka nin banani tamasinyen be seka don chugodi terjuma wire be seka Chige wala saka banabaga to blasira abena o jabi soro ni anka moko welele nye docteur tenen kanute fugo bana furake baga ni adombaga do ni anko pneumologue abo amako pointe docteur sola mali jamana kono docteur tenen kanute ambi fo ki wali nyumando anka wele jabi lila ajalanye ki bismillah anka kenenyinka
19: ajalanye afo libe mane ka la me baga bela jeli
16: Madam Kanute ñiningali folo ambe min tengu ila ni anko asmu o yere ye jumanye kren krena
19: asmu ye ni nakli de gumbanaye min be se on fo fien temesra o manamba fo ma to kana ko bronchu donc fo on fo fien temesra no numana enflamé dron o debe nani asmu yere
16: nga sisa mo go be se ka a don chugo di ko asmu bana de be mo hola
19: asmu manifestation folo folo be se ka ke so so de mais sorosoro minu ere jonjon ba le sorosoro la en general sorosoro yin be juya kosebe chufela de la parce que asmi ere ni ataka la je choufe banade do kosebe kosebe ako chamambe ke choufe la de la entre 3h 4h du matin dou klale ne ale bidamne kosebe donc so de ya a folo folo so ko fe ninakli degum be sega faraka e ninakli degui be sega damne fitini fitini foka sega ke kosebe ni e for fitini ke dron il sega sega jona
1: fere juma dum be sega tege wala saka sega asmo banane ne krotige
19: bo fere munum be sega tege sinsa ne krotige la o folo folo ye ika do fem munum ba la wuli parce que banade do mi e bana kuntala janye banate ka fo mi be kwa ke ka ba yoron kile nale dona ila abseka mada fere be sega tege pour que ika na crise ke ka chaya me mi ya bani o fente do be no sega santan sam wanga crise que na me fica don fem munumba la wudi a fem folo folo e murai mo mi mura mana 600 mine abseka abla crise la abseka na nini na kli de guya abseka ga so juya don a flana e fem fe poussière fem fe fem munu kasa ka gele ina fo parfum kasa gele ma mbola usulan kasa gele ma mbola ina fo sisi ma fem to i secreti na no ngana to u bien ali logo sisi charbon sisi onu ka nga evite parce que onu de ba la wuli donc munu ba la wuli di i ma bo lu la dora ka chala fe chama mbe bo la ku be chugo be sora la o ba to ati juya na ma fo ma to kana ko exacerbation
1: ola yala asmu banani ye tienta banaye wa fo chugo wera la ni kasoro abi mansa dola e be se kasoro o sirafewa
19: am se ka ke tienta banaye kozi chama nebe asmu banana parce que asmu yere ye modeli fly na ma fo ma ko asmu allergique ou asmu munu liele no ina fa nga allergie la par exemple parce que de mi wono la kasoro si sambe afaka so ou bien si samba baka so o denga chansi ka bon ko sebe ka si sanke o y facteur doy de mi wolo la france ka foko so bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena o de kunta la janfe abseka si sanke si sam se ka mogo minali mogo koroba ya kononana donc ore ato mi mango kozi chama bala me banate ko ni ka foko mi me yele ma mogo fe ina fo e ante nyogondo fi mo djeko abene la nsi nyogondo abe yele mo fe ayi menadi somoro la ubi abi tan ya ko sokono banaye insegi niro da la sora la kosele kosele
1: madame kanute wa hati jumande la yere 500 banabe mroseye fo abekri
19: bo 500 bana tajugun wati fla de kono san kono nana akajugun fo nene kono nana parce que fo nene wati o wati la gongombe wuli e sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be sega da so kono nana ko sumaya be sega da anga barake yoro la sumaya be sega da yoro chamana ni sumaya ndara didi be sega wudi don sin sam sega wudi o wakati kono fo nene ni samia de gazu sin sam to makosere e samia fanata e sanji ni sana naka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur o lui e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo mo no wakati be na nyega nyigde no sumaya be da yoro yoro la ulu bisega sinsanto seke nkosebe kosebe don samia ni funene deka jugu kosebe sinsan erema na wakati tonu nuseka fam
1: ufa muyara ameta sisa nkaseria niname aliko asmubana kerama digumbaye fu aka bara yere tinye nasi mfe ambala mekana
4: asmubana nadenye na ae gine asia nadenye nadenye nasefono adamna na mbani menke karana nka baada mna menke nitre dini naka nitre biadili ninyakodo akina jilema yiyibi ila sisa bulu adapaniki momen fanankora nsinga meni nisofona mbedi na qu'on a parce que Alflani inila kifi koso. À chaque fois on traite de là, à chaque fois maîtresse saute dans la cour là, venir vraiment canon assister ni amenka. Donc c'est parti aller des fois doit école là, ici parce que là là à dedans non à dedans wati rota là, ni des classes qu'on ni des kenema na dinna karam bulukara kelka foko ni de men kala klas kono nya ati se de nanti se mora kran kela donc na bara ki ni mo nyale ale jankoro la koso
1: madam kanute ibora kanka serian nasoro yala mo be se ka ijigi daka ko ni bana bagato be se ka furake fo aga se ka ka bara da boko kurala wa
19: be se ka furake fa se ka ka bara da mne nya fo di pa da mne la mo si san e bana e mi ki ba il faut que si ça toque aux femmes parce que si ça banabato ou bien éduquer les kosebe kosebe ou bien maraka faye akanga femme nous que pour que kaka bana protéger akanga femme nous que pour que ka yere protéger bana crise kana ulala wakati be parce que niya e ka foko mo mi yewoyi avec crise ke ou crise ya balibara la ya balaka kewale ula le kona kanga kewale munukela a folo folo ni ala je eske abi furata kanya a flana ni ala je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mina kachaya donc il kango kewale bela jele na je ori la be foko si santo bi taka ekol la sisan ekol yera la donc education yuma be funyana ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana kosa wakati dobe ninsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga sisanga na wili okumala donk ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe ku bashi foi tala wuka tinye labo kenae kasura makololo foi la suma
1: ambe wakati mina iko sisan yala sisan rakeli yere kerenkere na abe tablo jumanka anka jamana ukono
19: kerenkere ni yala niye farafina ere woro dugu ya mfanta kala je sisan frakeli manoko parce que si ça me fera que ni fera monuie a chama nga gelen kosebe anga jabana okono e bana dunero mi e bana kuntala jaina be formato ukana ko maladi kroniki donc furakeli kanga ke san kuru karali wakati bela jelena e kanga furata kuma mununa ya be krizi fan na furaka nga double o wakatu la kosebe kosebe donc si zanto kanga eduke fancy be de fe fura kanga kabulu wakati be si zanto kanga ka fura o black nga yala ko bi wari be ke chuko mna poshi kono de purke ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololo donc sisanto kangi janto ayere la ka kewale bela mais sisanto mimi seka fura san ayere ye adafale o manchane parce que fura nunu songo ka chan akacha uma mo mi nga soro mambu fura san be gelea o ma kosebe kosebe parce que ikanga fura ta iga dien la bobe de konana donc o de ya agelea yoro yere ori la akaka ikatana la kodo parce que ni atana la kodo ide chama mbo ika fura

0: ye ntolontan kanubaga in fɛ
1: ɔ an ja tun tigɛra dɛ mɛ ala ta baraka la a ɲana tun ka gbɛrɛ o le tun be ɲɛ wala deuxième match an be mɔgɔ dɔn gaɲe alemaɲe la ça c'est un petit problème
0: sibiri nata alemaɲe ni kɔ diwa be na u disi gosi ɲɔgɔn na ni waati ɲi na mɔgɔ caaman le jigi b'a kan ko kɔ diwa bena ta ɲɛ ni coupe du monde ɲi na leila mande abidjan rfi
2: tolantan be ta ɲɛ bi farafina tolantan kulu wɛrɛw bena ye kɛnɛ kan o dɔ ye egiptiye olugu ni belgike bena kari ɲɔgɔn na nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati ɲanio cɛ cap vɛrɛ ani espaɲɔl bena ɲɔgɔn lasɔrɔ kulu h kɔnɔ aw ni ce anw lamɛnli la nɔnɔ de kun be anw bolo k'a lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoni be ta ɲɛ rfi malikan san fɛ sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la maimu na sanogo i danse
3: nsezie a be cogo di
2: mun de be dakun na
3: an be taga afrique du sud an be kuma mangoyawalew kan minnu be taa ka dunanw sɛgɛrɛ
2: taga n'a ye
3: a be kɛti
4: kuma bɛ aw bolo
2: mayi sanogo
3: teri lamɛnbagaw dɔgɔkun kura nisɔndiya lakurayalen don k'aw lasɔrɔ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan aw danse bagabagaliw nɛniliw ni fariya walew le bi ta ka ɲɛsi o ma wa seereyaw ka fɔra yɛrɛ o ye bagabagaliw sɔrɔ k'u ka afrik du sud jamana bila yani juin kalo tile bisaba cɛ farafina jamanaden minnu bi afrik du sud olu kolo nigeria jamanaden kulu fɔlɔ dɔ serera lagos ka bɔ afrik du sud jamana na o mɔgɔ bakelen ɲɔgɔnna de ye a laɲini ka segi u ka jamana kɔnɔ o ka ca ni mɔgɔ 250 ye minnu serera min ye nigeria jamana kɔnɔ o cɛman muso ani denmisɛnu olu bɛ jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔ lagos dugura alamisadon ka bɔ afrik du sud jamana na k'a sababuya kɛ wulikalɔ ni fariya walew ye ka ɲɛsin dunanw ma ka laɲini o ka afrik du sud jamana bila sabu ko nɔbi jamana ɲi gwɛlɛya dɔra yala aw ye nin ko ɲi bɛn cogo di ni wagati na gana fana bi k'a yɛrɛ labɛn yaasa k'a ka jamanadenw lasigi a fɛ so rd kongo jamanadenw ka seereyaw fana b'a yiranna ko bagabagaliw ti ka kɔtigɛ ka ɲɛsin dunanw ma aw be nin ko ɲi bila nɛgɛju aw be nin ko ɲi bila minan juman kɔnɔ aw ka jatiminɛ ye mun ye a kan nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 an m'a fɔlɔ bamakɔ an y'a bubakar golfa ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la ye a be cogo di kɔni basi tira
5: basi foyi tɛna mai sanogo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka sigiyɔrɔ la
3: e ko ni ko ɲi na kɔni an ka kan k'an jigida an talon yɔrɔ dira mun na
5: ne hakili la faamaw de kan ka jɔyɔrɔ dɔ di u ka jamanadenw ma jamanadenw ka sen ka baara sɔrɔ n'i y'a ye afrik du sud jamanadenw b'a fɔ ko dunanw ma k'u ka pilasi bɛɛ minu la munna paske anw ka faama ta ka jɔyɔrɔ foyi di an ka denmisɛnuw ma walasa u ka se ka baara sɔrɔ o de kama u bɛ sira ta ka valiziw ta ka taa fɔ k'u bɛ taa tunga la taga la mayi sanogo donc n'an bɛ dɔɔni sɔrɔ sisan u bɛ kalaw ɲana sisan diplɔmu dalen don hadamadenw bolo baara tɛ yen diplɔmu tigi n'a fɔra k'u ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la mayi sanogo u man ka faamuya cogo si la san joli ye 15 kɛ kalan na e ka tila k'i ka k'a fɔ k'e bɛ taa tunga fɛ mayi sanogo bɛ se ka kɛ cogo di kerenkerenna fɛn wɛrɛ tɛ fo afriki jamana kɔnɔ ne tɛ se k'a faamuya ko farafinɛ ya ko farafindenw bɛ se ka gɛn jamana dɔ kɔnɔ k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fo kojugu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ mayi sanogo bɛ se ka kɛ cogo e ka jamana marabagaw bɛ ka tila k'i sigi k'o mafilɛ u bɛ tila k'u bɛɛ cɛ ka na avion na ka n'u bila wa ne y'u bila i ka yɔrɔ la baara tɛ yen u bɛ obilize ka mun kɛ tuguni u bɛ tila ka segin ka taa tuguni de donc ka n'a fɔ k'i bɛ tila ka t'u ta o tali tɛ solution ye solution kelen min bɛ bi bi mayi sanogo u ka baara ɲini k'a di jamanadenw ma jamanadenw ka se ka lafiya dɔ ka bɔ tunga taga in na kosɛbɛ kosɛbɛ a fanga ka se ka dɔgɔya mayi sanogo o de ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnna farafinden farafin tilebiyan fanfɛla fɛ olu yɛrɛ de ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen donc an b'a fɔ farafina tilebiyan ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u jija u ka baara di an ka jamanadenw ma walasa an bɛɛ ka se ka lafiya mayi sanogo
3: yala ka sebi ɲɛmaw ye fana ka foroba baara kɛyɔrɔ baara sɔrɔ sifinw bɛɛ ye wa yala a man kan sisan fana farafina sifinw fana ka filɛ ka caya ka kɛn yɛrɛ ye baaraw kɛ ani bolola baara dendenni wɛrɛw baw tuma caaman i b'a ye u be ban ka baara minnu kɛ u ka jamanaw kɔnɔ n'o taara kɔ kan u be to o baara suguw lo kɛ
5: o baara kelen de ke kerengerena iyo mun ko mo o misela ta mun asene nantara espai jamana kono mo mun be ele ko ji sa ta ta espai jamana kono teta fu ile sene ko a club be sene de la bado bado maka tempo don sisa ne akadne ka sene kia ne jone bene de mesene na sene ke minante ne bula mai sanu be oblise ka ta ke na la jamana ka deme bembula akasinga agere danuga ni angere danuga ra sene ke mino na ya dia ka kenebo dodia ekter dodia be sene ke abeke chugo munta nya done na akechugo sene ke chugo nyuma wo irana ka mino taka dia baake mfana bise ka mugore taka faranga employee wore ta ne fana bu musara ne nuru de jeka parake bara ni ndoro de jamana te ka foko me mbulu bon posi kono ka wor taka di jamana de motere ibe jamana de ndeme meche mumbala iba deme parake minana ana kero la ka deme purti afsika jamana
6: Sedu
3: banda eko niti afoloye wa mabalila ba ni nyokon kera farafina jamana chama onkono
6: wala paske akera gana nana okufur fache ale tumefangara tumamena ale mwogo bwente nizere afana we mwogo bwente wala bon no lu jamana denkele fana tara jamana were kono no yo bwente maisa no koni yarebi yoromena bibi ni nani kalami bikanu feani foka demsenu nukala meti lura bon diplome bimbolo diplome bimbolo ni bon diplome ti barake de iyera lo bi barake wala o ka demse nu digi barakala na bon union africaine ne man nafa ya le lura mai sanu parce que muna noko union africaine normalement en tout cas nga ke passeport kele jamana kuntigi kele wole union africaine yere nyana mai meni anga union africaine fle farafin do bi farafin do gben ka bua ka jamana kono bo akoju yere miye tobu yere clara tun ka farafin jamana do ta ka war do ma ko ka farafin gben koni farafin fenfen kabana na teme ofe ay mauritanike mauritani ma war mena rwanda rwanda yere fana ma war mena no i farafin mu gen kwa kana ogu fe mauritani ta
3: duna mono
6: immigre
3: wala osege o kana ko bismillah
6: ko kana kono wala wala bo ameriki fana yake ayere ka jamana kono obi mexican nu gben ko parce que ko onana ko oluka jamana don ti bara sorra duna trump fana yake aka jamana nao parce que ni prédata jamana don le priorité est premier wala fo mo ko fana famu kwa me mo chama lo fana be obi bolga ta afrique du sud sans papier lo mai sanu o matani e stranya na manye
3: no jala ki leno ko sebele to bolo
6: wala ko sebete bolo bo bo ali te an yere ka jamana na est ce que seven tambali yere ka en kana an ga jamana na ya bo don ni dofo nyina ka dofo jakmani ye parce que muna
3: nga ali famu no fe ina fo europe jakulu union européenne no europe tamba ka jakulu al ni passeport kele no bi jamana o betora aka kan fana ika passeport ka ke a la kura ya le no passeport ni manka ke bolo seven manka ka ke bolo
6: sariya ka nga labato oyi tiɲɛ ne yɛrɛ ti kumana mɔgɔ mu forodera ka taa ni bɔn e forodera ka taa i ma taga ɲuman na o bɔn i bi taa sigi o ye jamana kɔnɔ o bɔn e lakoni tɛ k'i nana sira ɲuman lo kan donc ale ka gɛlɛ kuwa mɛ ka taa fagari fana don ara ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ale kɔni maɲi mayi sanogo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ afiriki du sud o ye fagari min kɛ ni a maɲi n'a fɔra ko diɲɛ bɛɛ fara farafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu dɛmɛ pour que u ka se k'u ka indépendansi sɔrɔ minijugu wɛrɛ ma sɔrɔ alu ra hali ni farafin dɔw nana ye san papiye tuma mana kun gbani b'olu kunna miriam makeba a mana sigi lajinɛya
3: o yɔrɔ la yɛrɛ abɔka mariko bi n'an ye nɛgɛjuru ra a bɔra k'o lo fɔ a ko afrique du sud bɔra yɔrɔjan ni ko in sugu in ɲɔgɔn ma k'a tɛ se ka faamu mariko
7: tigitigi tanti mai ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na ka fɔ mangoya wale nunu ani kumasidɔnbaliw k'o fɔ ka ɲɛsin tungarankew ma an degelen do la an be deli ka ɲɔgɔn ye jamana caman b'a fɔ k'a be farafina jamana caman yɛra ni sɛbɛ ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la sabu an be ka mun fɔ an b'a dɔn an ye jamanaw kɛ u sɛbɛw kun b'an bolo nka i be mangoya kumaw mɛn ani burujalikanw ka a be dan o la mɛ ka taa se mɔgɔ fagali ma an b'a fɔ k'o ye denkura ye ngɔyɔ la surtout nous nana ka bo jamana ko ina fo Afrique du Sud o yanga kamana na ko sebe sa Afrique du Sud bula yoro janka seya wakati no tumu ka kelela faratina beu de me krengere na Zimbabwe amba fo ka fo ANC nyemo ko bo be ka kotoro ma boro ko Zimbabwe nga nya ye ka koni nyerenye Zimbabwe nyo ye la jabata ka nyeshi uluma donc fo jiti se ka justifier ka fo ko itara papier tik ka fa donata aborata ayi on table shi mino ngamba bla juguya drone mino ani nyemo ma jo joro la sabo ni ali Afrique du Sud nyamko ereka kuma lamen olu koni olu afo ko kewale mika ke katebe kakla ka kangere da chake da bonye ku kana dinan papier nta unta barala ngama me kuma shi ku ye sheria ko lodota mimi dangar mun mo ko mun mi gani wale jugu ngena o mi ni mi sa ko bay ola on me dan yore na sabu ko mun timno nya bolu ya chama fo ka ban
3: sedu banda
6: yoy
3: nyana ka ila bla ka mariko lame ako nyema ole ma jo o jo yoro rani ko ina
6: Ouais, allez, qu'on est tiens, les, parce que, jamana, n'y a moro manqué un kato, ou peut-être, non, fana, toro, d'où l'on fana, y'a, adama, déon, les, kata, c'est fou, ou, moro, ni, bo, qu'on y a, ou, qu'on t'y qu'on y a, n'a, y'a, n'y a, y'a, Afrique yere mwo fara nyoron kanka Nelson Mandela demain ay samuran ko ke kaso kono pour que akaseka ukuka yere mahora ya soroni motu bo farale to bu notu bo farale o mais na fara fun yere na yere fana yele mana na bi nyoron fara ya lo konti ko nyana mai fara yere lu mai violence yere lu mai afansi
3: sa papier
6: inichi o ma se fara mai o
3: inichi se du banda ka bo bo jula so ma bi ka makono ambi tara san Côte d'Ivoire se du bamba Sedu bandatara sedu bampana na avi chodi Koni basi tira allo koni club na
8: Eh oui bal foi tina
3: Eh koni konye dabali banle peu
8: Mais dabali bankulu comme non ma ya fo chom nan ka po ni la sira trigon reka jena ma hoya so chulan kana sira trigon chama na tendu vuli ka un parpinyo fa ko ka pulu ke un L'Union africaine m'a fait d'abord qu'elle a gagné sur l'Afrique de Syrie-Nimroma. Pour amener son famille, trop
3: dit.
8: Une voiture n'a acheté un fort pénis depuis 96 ans à l'Nigérie, pour vous, Nigéria, à vous, Nigéria, les femmes et l'Afrique de Syrie. Pour en acheter Nigéria, c'est la matière avec Kanekeneka. Mais elle, tu n'as pas continué à faire comme en balancé à Fotou, mais je m'en bouille à te faire un bénin à cela. Bon, ni on veut continuer à vous couper les gars, la Lyon africaine corrompue, il y a un apprenant qui a un kékilé. Est-ce que l'Union africaine est un apprenant? Est-ce que vous avez un apprenant qui a un apprenant? C'est-à-dire que, elle n'a pas de mots, moi, c'est ça qu'on dit, et du coup, il vous l'a dit, elle n'a pas de mots, c'est pas de gagner.
3: Bon,
8: après, Lyon africaine, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, Lyon africaine, au cas qui a un peu de petit électro, chien équilé.
3: O ka chika la kura ya walma ka ka yere ke pepe o ka anka yele manudu akono walma
8: ka chila ni wala ya chila ni mimi mtika bda akono yu mtika akono suno amero mnadi europeo ulu kuka ameta utoro au mimi mtimoe na wakona kwa kapi nyo kaya kanyuka kanyuka pula kwenye angu anke choko disuza
3: Sedu bamba ekato negajuru mai aninyogonche kosowe ambi taga Burkina Faso ambi bobo jula solo Arno Sanubi ni anye negajuru la initle koni basitira
9: marahamba nga fulibe iye kosowe ani ibarake nyongo be ane lamenikela ube
3: kabo bobo jula so alibi El Hadj Ousmane Kontawe ni yantuma
10: kusanyuku
3: koni basitira
10: Alhamdulillah amara tala fana fedo.
3: Mere dro. Amba fulani e Ousmane Kontawe eko ni e wale nyuma don balia de ka bo Afrique du Sud jamana de on fait. Muna?
10: Aha, moi sa nugo mi mu tama ne mo braje no fulani beka kuma kala kili. Ne fe ni kala wale nyuma balia ka Afrique du Sud jamana du ma ka tabu ke mi wonyi na. Sina sina sanya ya la matin Afrika. Fala fina de makulu be fala ngaka wulu de ne ka botu wa wubulu. Ka keleke fuka keleke minan du ma keleke ka tuwa bu kele. Aka ni pina dawo nyaso mandela mi aka jamana nyamgo koro a chiga kaso ni nyongo le kama me na wula sa ubrika duna na tabu mule kake me mai sa nugo ne fe ati balde la ka sa bu ka jume yi ci afrika ya afrika jamana la komo albu nyama jile ala die du mule ba me ko bin kale kala muso kan ci afrika tu su wa du ga no make su du ga du ga ne ba ko ko do ko nyongo bo yele gwa ka nyongo
3: fambe bin kane wala obi ta ka muso sagere afrika du sud jamana dronte
10: Mais à l'état où on va mettre mon travail, oui, la route à la dielle ou dans le bouquet, dielle du monde. Non, non, le cas de mon nom, allez où il a une grande fortune clé. Non, dame, on va faire un bal moral. mais an kɔni min kɔni fɔ farafinna ni an ma wuli ka ɲɛma lɔ an ko uniko misiri banbaya fɔ toga min na o ka union africain nu ka cile mali sanogo kun foyi t'a la an ka kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn le kama an kan tuwabuw fɛ olu ko an to an fɛ an yɛrɛ kwanti ɲɔgɔn fɛ
3: an o ka yɛlɛma wa walima o ka ci
10: cilimangwɛlɛ kosɛbɛ n'a ci hali n'a ma ci o n'u yɛrɛ u sɔn yɛlɛma a be ɲɛ o est ce que minnu b'a kun olu de kan ka u yɛrɛ yɛlɛma n tɛ hali n'a cira ni kura nana n'u ma yɛlɛma olu ka baara ma yɛlɛma a kɛra komi ɲɛgɛnɛ ka bu ka bɔ yɛrɛ la I kɔni bena kɛmɛ bɔ kana da tugu I kɔ wa ɲɛmɔgɔ le ka ba k'u yɛrɛ yɛlɛma dɔrɔn kuwa
3: oui Arnaud Sanou kɔni tulo banna
9: n tulo b'aw la kosɛbɛ
3: kuma b'i bolo
9: Voilà, ne ko le fo Afrique du Sud marabaga olo kanga ka wuli ka lo ka cogo nyini fo danga tigini kora nu ate ko do be ana damne na ni cogo ma nyini jona ka dansi gara na tara nyefe abu geleya parce que ni Afrique du Sud kan se da ka ni ke kata se fo sa guma ni jamana were fana wuli la ko budu na fana gbe o ka jamana na ni cogora yala nga dia so tigini na abina nyawa ando ye sigi fe pe olo e ale bien na e lo na olo ye donc an kana ka janto lonaw ra parce que mɔgɔ damani be yen ala b'olu yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ I n'a fɔ lonaw I n'a fɔ filiyamusow I n'a fɔ yakɛmadenw I n'a fɔ fantanw n'i bɛnna nunu dɔ kan o ka fantanya kosɔn o ka lonaya kosɔn o ka yakɛmadenya kosɔn o ka filiyamusoya kosɔn ala be nunu ka juru sara ni o ma dan sigi ni ko ra o ni ala nana wuli a ka juru sara kama e kɔni be se ka ko kɛ mɔgɔ ra I se b'i ye k'a kɛ ale ra ale yɛrɛ se k'a juru sara mais ala min bena ale ka juru sara yala se b'i ye ka ala bali wa donc fɔ o ka bama ka ni ko da bla nu wata atagali nyefe amanyi anga siguma kuma lasuru ya fe neko ufo marabaga ulu kanga ka chuko nyina ka dabla nu wata ulu lebi jamana ni marara a jigina bitake a cheni bitake ulu yere le noye ni yongo makanga keni jamana nyamoko buti sigi ka tui anini amra yuko uye adan
3: ufa mnyara iniche o aklina na
9: amba anala
3: mebo kufuka po bobo gila soni wakati ina ambitaka kankan flache ko farafidat libi anfan jamana ulo kakanka jija sisa kasove ke alai jakitika aklina mfle
11: Afrique du Sud tu abou le hake bora no parce que Afrique du Sud tu abou ka mankan dola Afrique du Sud sarun ambe ka fumant supporté parce que ko anya africaine du ambe bela tu abou ka kajra kiri be tu abou ka Afrique du Sud ay la sarun a sin kelelo bon ay ni trongu rek maran ka ni ma na bila jubay den ye fankala quoi ba bila dula trongu ye pre da yinina an kan la afrique du sud mo fumay kan alon kan ba ka supporté mais o hake le bolano mais mo africain ko nura se ki alima an mandin kay an la tribe fe jamana an mi tribe fe o men la fora ko tu mo ba mai tan antura an ref an antura sa ref antura ye lo ko ka ba ko lo fenande e nan wara tu ba bulu bra se
3: kabo tambakunda asumana dambaga te ko sariya gbelendi kan kata ni ko yinkaleli kama ngalame
12: anna jamana nyamugo ka an baraw dla wolu fananka soro daw bara daw dayele ni wo siteni fere wo siteni fere jamana den hay ni winte sud afrique dronye moko tisenka jamana den be ke jigo kelenye walma ku be jigo nya jamana ka bon o kama o sariya de be jamana bila sira ɲuman kan sariya de be da hadamadenw kan min jigo ka ɲi min jigo ma ɲi wa k'a bee forse k'i bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariya jɔnw de b'o bisen k'o bori sud afrikɛnw kan bi u be nin min naten k'a dabila k'a yiri la farafindenw bee kelen ye diɲa bee kelen ye hadamadenw bee kelen ye faraje tɛ la farafin to la ka baga mɔgɔ maten k'a faga walima k'a gosi walima k'a bolofɛnw kasara ko sabuna dunan de don e fana be dunanya la jamana wɛrɛw mɔgɔ bisen k'a fɔ ko sud afrikɛn tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ wa a kɛra farafinna de a kɛra yɔrɔ wɛrɛ de wa
3: an bi kuma di isa kulibali ma sisan ka bɔ burkina faso
13: farafina ma sɔn ka bɛn kile ma ka sɔn ka sɔn kile ma ka sɔn ɲɔgɔn ma n'i ye bana ɲɔgɔn ma waajibi lo maga b'a yira ko ye nin ye n'a tun bɛɛ tun sɔnna ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se k'a woloma k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye nin ye mɛ o bana ɲɔgɔn ma o le nana nin ye afiriki de si tɛ o le yira sabu afiriki ma sɔn ɲɔgɔn ma afiriki bana ɲɔgɔn ta ma ka ban he ɲɔgɔn ka hɛrɛ ma ka ban ɲɔgɔn ka ɲɛ ta ma k'a fɔ ko afiriki ye afiriki de ye afiriki ka sɔn ka afiriki dɛmɛ o bana o le la o le o y'a yira tan baasi foyi t'a la ni ka ɲi kojugu ni kɛra a tɛ barama na a tɛ barama hakilimaw na min b'a fɛ a ka jamanaw ka taa ɲa afirika bɛn kile ma afirika kɛ kile n'o tɛ mɔgɔ min b'a fɛ ka to jɔnya juru la k'a fɔ o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ nin ye nin ye nin ye nin ye o le y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna a bɛ galo kan tiɲɛna aw hakilima da yɛrɛ ka se a seyɔrɔ la
3: an be ɲɔgɔn bila ya ni isa kulibali ka hakilina ye ka bɔ burkina faso aw ni cɛ aw ka tuma bɛɛ timinandiyara musa cham ni sara dunbiya tun be nɛgɛ karafera an ye kɛnɛ sigi dunɔ mangoya walew kan minnu bi kɛra afrik du sud jamana na ni wagati na aw ni cɛ aw ka tulomalɔ ra aw be se ka sigi kan lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi rfi tomi fr walima an ka bɔlɔlɔ kumayɔrɔ bɛɛ sanfɛ an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini babu wɛrɛ kan yan'o can b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛra kan bɛn

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Dakar o kanɲɛ kelen de bɛ Nouakchott, aw dans ce RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: O kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn faamuya bolonɔbila de makɔnɔnen don kɛlɛjɔ bɛnkan kan Iran ni États-Unis cɛ o baaraw bolo dalen don jumadon nata la Suisse jamana kɔnɔ ni hakilina furula jamana caman de fɛ ka ban o kɔ Mauritanie kantigi 150 ɲɔgɔn jɛnna k'u kan bɔ dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ o bɛ ka jamanaden golofin minnu bɛ wele aratinu ka hakɛw de lafasa o bolo dankari wale caman bɛ ɲɛsin u ma an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni Coupe du Monde kibaruyaw ye Côte d'Ivoire sela ka sebagaya sɔrɔ kunu Équateur kan a kɛla nisɔndiya belebele ye Abidjan o bɛna Leila Mandeka laseli sɔrɔ sɔni ka bɔ Benjerville. Au dans ce kokura RFI Mandekan sans fait kalo nani ñoron keloko États-Unis ani Iran ya la seku ye ñoron famu kele jo benkan en dokola au kubaria sementiala Pakistan maraba jaklo ñemo fe ale mi kuye solnalo braye au benkan yo bolno bla benake juma do natala Suisse jamana kono salifo saganogo benkan kono ko ye muni mudi
2: zi akono ko mada kene kan folonga RFI kuna foni do soro nimbe mimbe fin saba ñoron ko fo a folo ko Detroit Dormus ben daele o yoroni kelen bolono mana bla benka na watimina wa États-Unis fana bena uka grenten la wuli Iran katajita kurunka flana oye ko abada Iran tena mugu jugu arme nucléaire la bara wa kutna dla utna la nyini fana ka asan fensa bena mi benka yin kono ze oye ko latige minu fle katta ni Iran marabaka mana u la wala ya u bena kele u jo Iran moynorian kumbe kono ali Liban wa ko san bidur na taula u bena moynorian marajo ka ayirwa fere bloda wala sa marani ka dno nyefa uka to kana boina Pakistan maraba jikulu nyimoko kafola bolono obena bla benkain na jumadona Suisse jamana na yani oche kumanyo nyo beto sena wala sa ka benkan sebeni labe Israel kele bolo ministeri kafola ko uka ale ya la nyini ale ko uka duguma kele che ulu beto Liban konforo Liban fananya la nyini uka mafole on fe uka osigini uka so uko osonsole folozi
0: kabini kele Israel of ngasino on beka benkain korofo
2: Benjamin Netanyahu sina disi sina belebele Naftali Bennett ale ko benkan nyi farati de Israël jamana donc la kanakoma wa akoma raba djikul kura drone de psika dans ci ola ka fara ale kan démocrate français na ton fananko lu bi soma ko bi bi soma da djoué Israël ka ofe ko ba o kuruna sino ko la kasro États-Unis ani Iran ye benkan soro kasro Israël ma djinaisi
0: initié ni nyafali nonu on bela djelena al nabul no bla make folo jamana do yere ye ni kele djo benkan akilna fo o jamana ye français Allemagne Italie ani Canada jamana ye o ko lu yere la belendo ka grete wuli ka bɔ Iran kan fɛn min ye Irak ye ale ye Detroit Dormuz sira dayɛlɛli hakilina fɔ o min kuma fɔlen don o bɛnkan kɔnɔ seere dɔw ka fɔ la Rusi kɛlɛbolo ye mugujugu caman fili Ukraine kan bi tɛnɛdon mɔgɔ 11 bonɛna u ni na a kasara kɛla sababu ye ka tasuma minɛ orthodoxew ka alabato yɔrɔ dɔ la Kiev Ukraine faaba kɔnɔ
3: RFI
0: Dien nafoloko nyanabo chakeda FMI ka chidon be tagma do damne Senegal bi o tagma imbeto senafo jumado nata langini ye ka kumanyo yo damne kukura ni Senegal maraba jekulu kura ye jamana inka juru kokan o kumanyo yo kunjola kabini fevri kalo temeli Senegal juru kacha naka soro ye ka sefo keme ani bisabani flama keme sarala o juru sarachogo yere mikun langina FMI fe nanko restructuration maraba jekulu nyamogo koro ni wasablo nyamogo Ousmane Sonko kum maso oma petu bi abe wasablo nyamoya la no seratala abena amudeke Ousmane Sonko yo jabi kunu ani RFI ni France 24 ka am masala senfe anka wulame
4: Une restructuration sauvage nous l'avons.
5: Oh, sera toujours djougui, ne clé son ama. Jamana tuma dese aka djuro ou sera lila. Anka soroko tamasien ou betoum be sera nyumanka, ou a barabolo dalon tun kain fana. Antun akilla, ou wakati, a sera tumbe ye, ani FMI ka benkan soro. Nga, atun bolendo afe, ko mirina ouwere de tumbe ulula, mini an demeli tunte sera kelenkan. Ni djuro yin dunte anka ko lanyinine ye. Tiendo, jamana ye badabada barade ye. Nga, ambe nin kola, Mwen nuria kelefana nana damine Onana geleya do fara dokan Ni minye marabagaje kulu nye mwoko kroye Mba donko ko manoko Nga amana ke choko choko Nyo defo Aonte yan ka bere bla mwoko nye Nga ni ferado tara Minte Senegal jamana deyonka nafala Antena jena ye Kwa sablon bese ka minke saria sirafe Ambe barake ni odeye Kafo ayi
4: Nyo utilizaron pou dir non
0: Senegal maraba jaklu ñamugo koro Ousmane Sonko ka kumakan Senegal alsa Sibri donka dugje Caridona sangaso do wurutula Saint Louis marabolo kono jatemne kumfolo badira ko mo sabade bonena unina anika mo chama jogi kiri segesegalu dabola akokan wala saka kasren ku jondo mo lakisi bo bekatanye nuka barawye Ethiopie jamana kono mo wani segi bonena unina mobli kasara do senfe bitena don dugutara mobli do de bina dinga do kono jamana ko rodu yanfan fe sayabato ko fe mo chama de jogina mobli ku bola desi amara marabulu kono akubeka kunda Addis Abeba de kan Mauritani kantiki keme ani bidru nyoko uchela nyine ni kelaw kuna fundilaw politiki mo ani adamadien ake la fasali kelaw u jena ku kambo dantigeli sebedo kono o senfe uyuka jorojira adamadia ake la layaw kan uka jamana kono kerenkelane la Mauritani jamana den golofi munu be wele aratinu uko dankari wali chama de beka nyeshi uma o mi dagalinte kantiki nunuka fola maimuna zerbu kuna funi jume bibolo akoka ni wakati
1: ndantikele seven bruno blalaw ka fola jonya keleli ani adamadenya ake wala fsali kelaw ni wasa de minu nomne na kwasaina ko ye tagabulo ye wala saka kuma kana blali ani jamana don ka yire ya boshi ula uye misaliata fangasina wasa de muso fla a marie macheka ani gamu ashurka kaso nyangiluka ani nomne li minu fanakera kanyesi adamadenya ake lafsali kela doma huka wulika jotun sinfe fevrier kalola uye uka joro ira fana sia woloma kuma kola minu bika chaya Mauritani bololo furuba kuma ro sanfe o walma la silikana doka nabinyesi aratinsia moma uka jetno la fana ko dengrefe walum bika ta ka aratinsia furuba barakelaw anjoro bati u segre ko wale minu yeres babula o mogo dogena ka bo uka barawla walma kanyangi tantikal seven bruno blala ko ni beye walya uye mimi frati bla Mauritani jamana donka srinyonya la aniko abi mogo akli jiri fana jonya wati gelon la u bi soro ko ka dantikalinu kunke ni la nyini doa uye ko mwa uka labla minu nomne na kasababu ke uka akilina uye kiti saria u batoli ani dansigili dengrefe walo na aratinsia mwa unofe furuba chakeda ukonazie
0: iniche ni nyefoli nunu umbela jelena angubeka fo auye sisa ambakuruba ula ko farkulu nyana jake bera ula kubdimono kile folo utolanta umbeka tanye kunu kodi warsela ka sebrasro ekwater kan chelu kile anifu Philadelphia Etats-Unis jamana kono o sebraya yanga buyana kodi war jamana kono amba nyashi oyro de ma bawo dugude mbeka tulantain la je keneba chamaka anka la sigidin e leila mande kube benjerville sigidala wala saka tulantain la je anka ka la selila me nyoko fe
3: ya benjerville mten krokina kren kren yala bukarika dominique ferioro la ne kan yon fou de be nga abe inafo ko 600 de dousa jela kolé yoro imbe da tu jona msa ina kan tolontana ukama be de benyana ntolontana ta ko folok bana ko sobe équateur ni côte d'ivoire dolontana uche fo se relation bosse la moshima se ka cheludo ntolontana ko flanana digitike damnena bao côte d'ivoire ka sama ku deselendo ka cheludo alsa ntolontana ku meka sinsin ka se akunche wati ma ku mami Dominique Ferreira ina bede tunyana ko ntolonta nkubina to funi fula fo Côte d'Ivoire ka Amad Diallo ye chelu folo do ntolonta sanga bikonotonana kule udamena Ahmed ka nison diate ka seka Portugal
6: o jula ko nyuma e ko atete ki fitinye o sila ka o ire soro jouer kono ka seka jouer nya soro Équateur buru
3: ni seba nbe Côte d'Ivoire demé ni kuru na fama sabaye o yere jigia numaye ntolontan kanu bra ife
7: o anja ntigala de me alata brakala anyana tuka gbere oli kumenye wala deuxième match ami mrodon gagné Allemagne là ça c'est un petit problème
3: sibiri nata Allemagne ni Côte d'Ivoire bena u disi gosignorona ni wasi ina mo chama le jigiba kan ko Côte d'Ivoire bena tanye ni coupe du monde ina Leila Mandé Abidjan RFI
0: Tulantan betanye bi farafina tulantan kulu wara ubina ye kenekan odoye EGPA. Oluguni Belgique bina karinyongona nage kanye tan konoton wakati nyanoche Cap Vera ani Espanyol bina nyongon la soro kulu ashkono. Awliche an lamelila nono rekwe anboloka lase oma awkonata arosi kunafonu betanye RFI mandikan sanfe. sangatan dala nge kanye tan flakan mande e jamono kono la maymuna sanugo i danse
8: sezi avec chobodi
0: mode be dakuna
8: na mitara afrique du sud en mekuma mango ya wale oka mono beta ka duna segere
0: ta nay
8: avec ati
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: teri la me baro doko kura ni son dia la croya le no kaula soro au ka jem kan keneka au danse baga baga liu nene liu ni faria wale o levita ka nyesi oma wa sirea o ka fora yere oye baga baga liu soro kuka Afrique du Sud jamana bla yani juen kalot le bisabache farafina jamana de mounu bi Afrique du Sud olu kolo Nigeria jamana de onkulu folo do sira Lagos kabo Afrique du Sud jamana na o moro bakile nyona de ye a langini ka segi o ka jamana kono o ka chani moro keme flani biduru ye mounu sira miye Nigeria jamana kono uchepa muso ani demsenu ulube jigina kabo pankuru kono Lagos dugura alamsado kabo Afrique du Sud jamanana kasababu yake wulikalo ni faria wale uye kanyesi dunoma kalanyini uka Afrique du Sud jamanabla sabuko nobi jamana ingbele ya dora yala auye ni kwenye ben chukodi ni wakati na gana fanabika yere labe yasa kaka jamanadon lasigi afeso RD Congo jamanadon ka seria ufanaba irana ko bagabagalu tika kotike kanyesi dunoma aube ni kwenye bla negajuru awe ni kwembla mnangi mankono akwa jatim ne muye aka nega juru srafleni plus 221 76 ama folo bamako a boakar golfa ye an la soro nega juru ya avec chogodi kon basitira
11: basi fintena mensano wo ngafoli bo belajele foko sigorola
8: eko ni ko ina ko ni anka nganka anjigi dan talo nyoro dira muna
11: ne hakila famo de kanga joro do du ka jamana du ma jamana du nga singa bara soro ni ye Afrique du Sud jamana du ba foko duno mo ku ka place ben nula on muna parce que on fama ta joro fui di anga dem sonu ma wala sa ku ka singa bara soro o de kama u besirata ka balizu ta ka ta foko be ta tunga la tala mai sa no do nambe don soro se sa u be kala unyana se sa diplome dalen do harama du mbulo barate diplôme ci na fara ko ga yele ko ko jissa be ga ta barake rol may san ko manga famia ki ko sila san dile san tan duru ke kalana e ga klak ga ka fo ke bita tun afa may san ko ti ra ke ti wodi kirengere na fa wore te fo afiki jamana ko ni ti ka famia ko fara pinaya ko fara bindum se ka ke jamana do kono ku ga buanga jamana kono fo ko dugu be ta ku segere may san ko bi se ka ke ti wodi e ga jamana maraba ko ba ka klak yi sigi ko masle u be klak u be che kana aviona kanu blow ne u ble e ka yoro la barati ube obligé ka mugetu ube klaka sekinga ta tuguni de donc kanafo kibe klaka tuta otalite solution solution kele mumbe bibi maisa nogo uka bara nyine ka di jamana deu ka sekal lacha doka bo tunga tagaina kosobe kosobe afanga ka senga dogoya maisa nogo o de kain krengere na frati de frati ne bien fan pela pe onu yere de taka juguna bela jeli donc amba fo frati na klebi amo nyamugo nyana ukuji ya ukapara danga jamana kumo wala sampe kaseka latia maisa
8: ya la kasebi nye mao yefana ka furuba bara kayoro bara soro sifu mbeye wa ya la amanka ansisa mfana farafina sifu mfana ka fle ka chaya ka kenyere ye bara uke ani bolula bara dende ni wero ba utumachama iba ya ububanka bara munu ke uka jamana ukono no utara kwa kwa mbuto bara sugu uluke
11: ubara kilini ki kirengere na iyo mko mwo misela ya tamuna sene nantara esfai jamana kono mwo mbe ele koko jisa fe kata esfai jamana kono uteta fuhi la sene ko akila bebe sene de la mbado mbado mbaga fe mpo don sisa ne akadine ka sene kia me jone vene teme sene na sene ke minantene bula maisa nugu mbe ublise katake na mbula jamana ka deme bembula akasenga agere danuga ni angere danuga ra sene ke mino na ya dia ka kenebo dodia ekter dodia mbe seneke abeke chuko muntanya done na akechuko seneke chuko nyuma uboirana ka minon takadia bake mfana biseka mugore taka faranga employee wore ta ne fana bu musara ne nuru de jeka parake bara ni ndoro de jamana te ka foko me mbulu bon posi kono ka wor taka di jamana de motere ibe jamana de ndeme meche mumbala iba deme parake minana ana kerola ka deme purti afisika jamana
8: Sorotumo, Ambi kuma di Seydou Bandama ka bobo jula seni yantuma kon ba sitira.
12: Amba mai sanoro ifo no ko sobe.
8: Eh ni ke foli la ambi to ambi ko sege mali la sa abaka mariko fana yi Allah soro initle kon ba sitira.
13: Tani ma ni kle eresina mbo bela jere ni kle.
8: Eh Seydou Banda eko ni ti afolo ye wa mabalila ba woni nyogon kera farafina jamana chama onkono.
12: Voilà, parce que à Kera Ghana, Nana Akufo Faké, elle est tombée fangara tout maintenant, elle est mourou gbente, Nigeria fana, oui mourou gbente. Voilà, bon, nous, lui, Jamana Din, quel est fanatara Jamana, ouère, kono, nous, yo gbente. Mais ça, nous, koni, rebi, yoromena, bibini nani. Kalam, mi, bikanu, feyani, fouka, demsen, nous, kalam, métier, lura. Bon, diplôme, bimbolo, diplôme, bimbolo, ni. Bon, diplôme, ti barakede, yere, le bi barake. Voilà, ouka, demsen, nous, digi, barakalana. Bon, Union africaine ne man nafa ya ale lura mai sanu parce que muna noko Union africaine normalement en tout cas nga ke passeport kele jamana kuntigi kele wole Union africaine yere nyana mai meni anga Union africaine fle farafin dobe farafin dog ben ka boaka jamana kono bo akoju yere miye to bu yere clara tun ka farafin jamana do ta ka war do ma ko ka farafin ben koni farafin fen fen ka bana na keme o fe ay Mauritanie Mauritanie ma war mena Rwanda Rwanda ere fana ma war mena no e faratu mu gen kwa kana o fe Mauritanie ta
8: duna mono
12: immigré
8: voilà ko bismillah ko
12: jamana kono voilà voilà bon Amérique fana ya ke a ere ka jamana kono o bi mexicain nu gen ko parce que ko o nana ko o luka jamana don ti bara sorra Donald Trump fana ya ke aka jamana nao parce que ni prédata jamana don le priorité est premier voilà fo mo ko fana famu kwa. Mais mon chama lo fana be opu bolgata Afrique du Sud sans papier lo maisano wo o makani e stranya na manye
8: no jalaki le no ko sebele to bolo
12: voilà ko sebete bolo bon ali te an yere ka jamana na est-ce que seven tambali yere ka inkana an ga jamana na ya bon donc ni dofo nyina ka dofo jakmani parce que muna
8: nga ali famu no fe ina fo Europe jakulu Union Européenne no Europe tamba ka jakulu al ni passeport kele no bi jamana o betora aka kan fana ikas passeport ka ke a la kuraya le no passeport ni manka ke bolo seben manka ka ke bo sari ka ka labato wal mo manka ka labato
12: sari ka ka labato o ichen ne reti kumana mwa mu furudira katani bon e furudira kata ima taka nyuma na o bon e bita tsiki o jamana kono o bon e la koni tek ki nana sranyuma loka donc ale ka gele kwa mais kata farari fana duarani adama de uni yon chene ale kon mai mai sanugo chere era Afrique du Sud o farari min kene amain na foroko dia be farani farafun be farani yon kan ko lu deme pour ko kase ko ka independence soro mini juwere masora lura alni farafin do nana e sans papier to amana kun banbo lukuna miriam makeba amana sigin la guinea
8: o yara da yere aboka mariko bina yin daga jurura bora ko lo fo afko Afrique du Sud bora yorojan ni ko en sugo nyoko ma kwati se ga famu mariko
13: tiki tiki tandi mai ne o de fo nga kuma kon nana ga fo ne mangu ya wala nu ani kuma shi don baluko fo kanyeshin tungaranjo ma andigelen dola ami delika nyonye jamana chama ba fuka bi farafina jamana chama era ne sebe ko era ti nyonye trala sabo ami ga mu famba don anye jamana ke u sebe ko mambulo nga ibi mangu ya kuma ume ani buru jali ton ka abe dan ola me kata se mugo fakalima amba fuko e dengura ngo yola surtout nous nana ka bo jamana ko ina fo Afrique du Sud o yanga kamana na ko sebe sabo Afrique du Sud bula ro janka se ya wakati mino tumu ka kelela farafina beu de me krengere na Zimbabwe amba foka fo ANC nyemgo bo beka kotoro maboro ku Zimbabwe nga nya ye ka koni nyerenye Zimbabwe nya uye la jabata ka nyeshi uluma donc fo jiti se ka justifier ka fo ko itara papier ti ku ka fa donata aborata ayi on ta blanchi mino nga ba blan juguya drone mino nga ni nyemgo ma jo joro la sabo ni ali Afrique du Sud nyemgo ere ka kuma on lamen olu koni olu ya fo ko kewale mika ke katebe kakla ka kangere da chake da bonye ku kana dina papier nta unta barala nga ma me kuma shi ku ye sheria ko lodo ta mimi dangar mimi munu mogo munu mi gani wale jugu ngena o mi ni mi sa ko bay ola an me dan yore na sabu mogo munu timno nya bolu ya chama fo ka ban
8: Seydou Banda
12: yoy
8: nyana nka ila bi raka mariko lame ako nyema ole majo o jo yoro rani ko ina
12: we ale ko ni kene parce que jamana nyamo ko manka en kato o butuno fana toro dunon fana e adama deon le katase fo bu mo ni bo kon ya ko ti ko nyana mai ni aye Afrique yere mwgo farra nyongon kanka Nelson Mandela demen mm-hmm. Aisa mwgan koke kaso kono purke akaseka ukuka yere mahoran ya soroni Ngo tubo fakarale, tobu nu tubo fakale u Me nao farafun yere, nao yere fana yele mana nabe nyongon fakara Yalo konti konyana may, mm-hmm. fakare yere lumay, violansi yere lumay, afansi Sam papie,
8: o mase
12: fakare ma u
8: ini ce Seydou Bandaka bo bobo jula so ma wi ka makono ambi taka san Côte d'Ivoire Seydou Bamba Seydou Bandatara Seydou Bamba nana avi chodi koni basi tira allo koni club na
14: eh oui bal foi tina
8: eh koni konye dabali ban le peu
14: mais dabali ban ko do dabal ban ko do comme non ma ya fo chom nan ka po ni la sira trigo reka jina ma hoya so chugulan kana sira trigo chama na tendu vuli ka un parpino fa ko ka pulu ke un tin ni african ma si ka dan gal kele ta kanye si sira trigo sa african de si ni mo ma ko ama to ko fa me trodi ni wati na a chen fa pe ni de 96 anga ni jira ni provu ni jira a ko ni jira ni femi ke a to de cirque fo na te ni jira ma tra ye kanike ne ka na hal china de kontina ga ke koma mbalo sia fo tuma zima bu ita te na mbenye na zuza bo ni o we kontina ko kokele nge ne atla li african koro de ri anga pranyo ka anga ke kile e ni ngali ga ko e ke ko ya african de sika na pranyo ka wa e ke ko be zarte ya ya african ko na pranyo ya e ti ake hal na be ke mo mo si ga bon be e bi ku yu la di kile na hal ni de ka ti ka te ke ni na bo o fa mi ara li african pe na ngulu
8: Okay, Seydou Bamba, ekato nega juru mai ani nyonge kosowe, ambi taka Burkina Faso, ambi bobo jula sol, Arno Sanubi ni anye nega juru la initle, koni basi tira.
15: Mara hamba ngafuli be iye kosowe, ani ibarake nyongo be, ani la Amerika la be.
8: Kabo bobo jula sol alibi El Hadj Ousmane Kantawe ni yantuma.
16: Oh, kusanuko.
8: Koni basi tira.
16: Alhamdulillah amba la tala fana fedo.
8: Mere dro. Amba fola ni Ousmane Kantawe eko ni wale nyuma don balial de kabo Afrique du Sud jamana de on fait. Muna?
16: Aha, moi ça nous mi mu tana ya mu braje no fola ambeka kuma karakili. Mhm. Ni fe ni kala wale nyuma balial kala Afrique du jamana du ma kata bu ke mi wonyi na. Sina sina sanya ya la matin Afrique fola fina de makulu be fola ngaka wulu de ne kabo tu wa wubulu. Ka keleke fuka keleke minan du ma keleke ka tu wa bu kele. Aka ni pina dawo ne so mandela mi aka jamana nyam ko koro a ti ga kaso ni nyo ne kama me na wula sa obrika na na ta bu mule ka ke me mai sa nugo ne fe ati balde la ka sa bu ka jume yi ti la afrika ri afrika ka jamana la ko mo albu nyama jele ala die du mo le ba me ko bi ka ka mu so ka ti la afrika tu si wa du ga no ma ke tu du ga du ga ne ma ko ko do ko ni nyo ko bo yele ko ka nyo
8: fambe bi ka ni wala obi ta ka mu so sa gere afrika du sud jamana dronte
16: mais à l'état où on veut mettre mon travail oui la voici à la dialogue on n'a pas l'obligé dialogue du monde non non parce que j'ai mal en connant aller où il a besoin de faire une clé non ça me voilà pas mal moi là mais encore une fois on peut faire finalement un mois où il y a un mal au encore une fois monsieur le bambou et bambou au cas une africaine nous cas qui les maïs à nos confos et à la encore à quelqu'un de l'union de comment encore toi où il faut le coup en train de faire aller continuer on fait
8: un cas il y a le mal au cas qui maïs à nos confos
16: nga ci alla ma ci wonu yere wo son yere wa bi nyawu est ce munu ba ko olu de kan wo yere yere ndal na ci lan kuran na no ma yere mo lu ka bara ma yere ma akara ko ni ngala ka bu ko bo yere la e ko munu ka me bu ko na dal wi ko wa
8: o fa mi yere
16: ko ni sa ni ke nya mo ko le ka ba ko yere yere ma tron ko
8: Ousmane Kantawe ka bo bo jila so Arno bismillah
16: oui
8: Arno sa nu ko ni tlo bana
15: tlo ba wala ko sa ba
8: ko ma bi bolo
15: Voilà, ne pour les faux Afrique du Sud marabaga ou lokanga ka wuli ka loka kiko nyini fo danga tigini kora nu ate ko do be ana damne na ni kiko manyini jona ka dansi gara na tara nyefe abu gele ya parce que ni Afrique du Sud quand c'est ka ni ke katase fo sa guma ni jamana wɛrɛ fana wulila ko bu donaw fana gwɛ o ka jamana na nin cogo ra yala an ka diɲa so sigi nin na a bena ɲa wa an dɔ ye sigi fɛfɛnw lo ye hali duɲɛ na an ye lonaw lo ye donc an ka kan ka janto lonaw ra parce que mɔgɔ damani be yen ala b'olu yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ lonaw i n'a fɔ filiyamusow i n'a fɔ yakɛmadenw i n'a fɔ fantanw ni benna nunu dɔ kan o ka fantanya kosɔn o ka lonaya kosɔn o ka yakɛmadenya kosɔn o ka filiyamusoya kosɔn ala be nunu ka juru sara ni o ma dan sigi ni ko ra o ni ala nana wuli a ka juru sara kama e kɔni be se ka ko kɛ mɔgɔ ra i se b'i ye k'a kɛ ale ra ale yɛrɛ se k'a juru sara ma ala min bena ale ka juru sara yala se b'i ye ka ala bali wa donc fɔ o ka bama ka ni ko da bla nuwa ta tagali nyefe amanyi anga siguma kuma lasuru ya fe neko ufo marabaga ulu kanga ka choko nyina ka dabla nuwa te ulu lo bi jamana ni marara a jigina bitake a cheni bitake ulu yere le noye ni yo ma kanga keni jamana nyamoko bu sigi ka toyi ani ni ama yoko oye ada
8: o famyara ini che o aklina na amba ani che ko ani che ko bobo julo soni wakati na ambita ka kanka la che ko farafidat le bien fin jamana lo ka kanka jija sisa ka sobe ke alai jakitika aklina fle
17: Afrique du Sud tu abou le hake bolano parce que Afrique du Sud tu abou ka mankan dola Afrique du Sud sarun ambe ka fumant supporté parce que ko anya africaine du ambe bela tu abou ka kajra kiri be tu abou ka Afrique du Sud ay la sarun a sinin kelelo bon ay ni trongu rek maran ka ni ma na bila jobay den ye fankala quoi ba bila dula trongu ye pre de ayina an kan la Afrique du Sud mo fumay ka alon ka maka supporté mais o hake le bolano mais mo africain ko nu la se ki alima an mandin ka an la tribe fe jamana an mi tribe fe o men la fora ko tu mo ba ma itan antora an ref an entra sa ref an entra ye ko ka ba ko lo fran de e nan wara tu ba bul bra se mi fene fa ko su gure nan wara o fene mara se gere ya na to ka ba ko ma an nan man sai fene kan ka hina na sine ka bara ni na mai ke an fene mara an be du ko lo kelen ni kan na fa an be la du ko la afrique du sud du ko lo alanta du ko la be ka ma be na fa an be ta la ay bara ka se kan na suite fene nan fene ma kana karan jonjol di amma kana na fulu di amma san fene di dambra la fe libra gba man den kala
8: kabo tambakunda asumana dambaka te ko saria gwelen ni kan kata ni ko yin kalali kama ngala me
18: an na jamana nyamugo ka an baraw dila wolu fana ka soro daw bara daw dayele o site ni fere jamana den hay ni winte sud afrique dronye moko tisen ka jamana den be ke jigo kelenye walma ku be jigo nya jamana ka bon o kama o sariya de be jamana bila sira nyuman kan sariya de be jamda hadama den kan mi jigo kan mi jigo maywa ka be forse kuy bila sira nyuman kan sariya kono wala o sariya jom de bo bisen ko buri sud africain kan be ubeni minaten ka dabla ka yirula frafin den be kelenye jinya be kelenye hadama den be kelenye faraje teola frafin tola ka baga mɔgɔ matɛn k'a faga walima k'a gosi walima k'a bolofɛnw kasara ko sabuna dunan de don e fana be dunanya la jamana wɛrɛw mɔgɔ bisen k'a fɔ ko sud africain tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ wa a kɛra farafina de a kɛra yɔrɔ wɛrɛ de wa
8: an bi kuma di isa kulibali ma sisan ka bɔ burkina faso
19: farafina ma sɔn ka bɛn kile ma ka sɔn ka sɔn kile ma ka sɔn ɲɔgɔn ma n'i ye bana ɲɔgɔn ma waajibi lo maga b'a yira ko ye nin ye n'a tun bɛɛ tun sɔnna ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se k'a woloma k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye nin ye mɛ o bana ɲɔgɔn ma o le nana nin ye afiriki de site o le yira sabu afiriki ma sɔn ɲɔgɔn ma afiriki bana ɲɔgɔn ta ma ka ban he ɲɔgɔn ka hɛrɛ ma ka ban ɲɔgɔn ka ɲɛ ta ma k'a fɔ ko afiriki ye afiriki de ye afiriki ka sɔn ka afiriki dɛmɛ o bana o le la o le o y'a yira tan baasi foyi t'a la ni kaɲi kojugu ni kɛra a tɛ barama na a tɛ barama hakilimaw na min b'a fɛ a ka jamanaw ka taa ɲa afirika bɛn kile ma afirika kɛ kile n'o tɛ mɔgɔ min b'a fɛ ka to jiɲa juru la k'a fɔ o be ɲɔgɔn nigɛ k'a fɔ nin ye nin ye nin ye nin ye o le y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna a be galo kan tiɲɛna aw hakilima dayɛrɛ ka se a seyɔrɔ la
8: ami ñoron blaya ni Issa Coulibaly ka aklina ye ka bo Burkina Faso aw ni ci aw ko tuma be timinandiara Moussa Thiam ni Sara Doumbia Toube nege karafira anye kenesigi duno mango ya walu ka mono bi kera Afrique du Sud jamana nani wagatina aw ni ci aw katlu malora aw sera sigi kan lame anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR walma anga bololo ko mayoro be sanfe ami ñoron soro sini babu wereka yanu chamba fo ko ye janto aw yerera kambe.

0: minnu nɔ minɛna ka sababu kɛ u ka hakilinaw ye a kiti sariyaw batoli ani dansigili dɛngɛrɛfɛwalew na aratinisiya mɔgɔw nɔfɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ zi
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu n bɛɛ lajɛlen na an be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la coupe du monde tile fɔlɔ tolantanw be ka taa ɲɛ kunu côte d'ivoire sela ka sebaga sɔrɔ équateur kan celu kelen ani fu philadelphie états-unis jamana kɔnɔ o sebagaya yanga bonyana côte d'ivoire jamana kɔnɔ an b'a ɲɛsin o yɔrɔ de ma bawo dugudenw kun be ka tolantan ye lajɛ kɛnɛba caaman kan an ka lasigiden leila mande kun be bengerville lɔ sigida la walasa ka tolantan ye lajɛ an ka ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ
2: yan bengerville mtn kro kina kɛrɛnkɛrɛnniya la
3: bukari ka dominikɛ feereyɔrɔ la nɛgɛ ka ɲɔ fu de be yen nga a be i n'a fɔ ko sisan de dugusa jɛla kɔrɔlen yɔrɔ ɲi be datugu joona ɛmɛ saye n'a kan tɔlɔntannaw kama bɛɛ de be ɲɛna ntɔlɔntan ta ko fɔlɔ gwana kosɔbɛ équateur ni côte d'ivoire dɔlɔntannaw cɛ fɔɔ sɛgɛ lafiyɛnbɔ sela mɔgɔ si ma se ka celu don ntolan ta ko filana na jigitigɛ daminɛna bawo côte d'ivoire ka samaw kun dɛsɛlen don ka celu don halisa ntolɔntan kun be ka sinsin ka se a kuncɛ waati ma kuma min dominikɛ feereyɔrɔ yi na bɛɛ de tun ɲɛna ko ntolɔntan ɲi kun bena to fu ni fu la fo côte d'ivoire ka amad diallo ye celu fɔlɔ don ntolɔntan sanga bi kɔnɔntɔna na kulew daminɛna amɛd ka ninsɔndiya tɛ ka se ka kɔtigɛ
4: o zula ko ɲuman équateur tɛ k'i fitini ye o sela ka o yɛrɛ sɔrɔ jue kɔnɔ k'a se ka jue ɲa sɔrɔ équateur boro
3: ni sebaaya nin be côte d'ivoire dɛmɛ ni kuru nafama saba ye o yɛrɛ ye jigiya ɲuman ye ntolɔntan kanubaga ɲi fɛ
5: ɔ an ja tun tigɛla dɛ mɛ ala ta baraka la a ɲana tun ka gwɛrɛ o le tun be ɲɛ wala deuxième match an be mɔgɔ dɔni gan ye alemaɲe la ça c'est un petit problème
3: sibiri nata alemaɲe ni côte d'ivoire bena u disi gosi ɲɔgɔn na ni waati ɲi na mɔgɔ caaman le jigi b'a kan ko côte d'ivoire bena taa ɲɛ ni coupe du monde ɲi na leila mande abidjan rfi
1: tolantan be ta ɲɛ bi farafina tolantan kulu wɛrɛw bena ye kɛnɛ kan o dɔ ye egipte olugu ni belgike bena kari ɲɔgɔnna nɛgɛ ka ɲɛ 19 wagati ɲanio cɛ cap vert ani espaɲɛ bena ɲɔgɔn lasɔrɔ kulu h kɔnɔ aw ni ce anw lamɛnli la nɔnɔw de kun an bolo k'a lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi malikan san fɛ sanga tan dala nɛgɛ ka ɲɛ 12 kan mande jamanaw kɔnɔna la maimuna sanogo i danse mun de be dakun na
6: an be taga afrique du sud an be kuma mangoyawalew kan minnu be ta ka dunaw sɛgɛrɛ
1: taga n'a ye
7: kuma bɛ aw bolo
8: mayi sanogo
6: teri lamɛnbagaw dɔgɔkun kura a ninsɔndiya lakurayalen don k'aw lasɔrɔ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan aw dansɛ bagabagaliw nɛniliw ni fariya walew le bi ta ka ɲɛsi o ma wa seereyaw ka fɔra yɛrɛ o ye bagabagaliw sɔrɔ k'u ka afrique du sud jamana bila yani juin kalo tile bisaba cɛ farafina jamanaden minnu bi afrique du sud olu kolo nigeria jamanaden kulu fɔlɔ dɔ sera lagos ka bɔ afrique du sud jamana na o mɔgɔ bakelen ɲɔgɔnna de ye a laɲini ka segi u ka jamana kɔnɔ o ka ca ni mɔgɔ 250 ye minnu sera min ye nigeria jamana kɔnɔ o cɛma musow ani denmisɛnu olu bɛ jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔ lagos dugura alamisadon ka bɔ afrique du sud jamana na k'a sababuya kɛ wulikalɔ ni fariyawalew ye ka ɲɛsin dunaw ma ka laɲini o ka afrique du sud jamana bila sabu ko nɔbi jamana ɲi gwɛlɛya dɔra yala aw ye nin ko ɲi bɛn cogo di ni wagati na ghana fana bi ka yɛrɛ labɛn yaasa ka ka jamanadenw lasigi a fɛ so rd congo jamanadenw ka seereyaw fana b'a yiranna ko bagabagaliw tɛ ka kɔtigɛ ka ɲɛsin dunaw ma aw be nin ko ɲi bila nɛgɛju aw be nin ko ɲi bila minan juman kɔnɔ aw ka jatiminɛ ye mun ye a kan nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 an m'a fɔlɔ bamakɔ an y'a Bouakar Golfa ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la ye a be cogo di kɔni basi tira
9: basi foyi tɛna mayi sanogo n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka sigiyɔrɔ la
6: e ko nin ko ɲi na kɔni an ka kan k'an jigida an talonyɔrɔ dira mun na
9: ne hakili la faamaw de kan ka jɔyɔrɔ dɔ di u ka jamanadenw ma jamanadenw ka se ka baara sɔrɔ n'i y'a ye afrique du sud jamanadenw b'a fɔ ko dunaw ma k'u ka pilasi bɛɛ minu la ɔn mun na parce que an ka faama ta ka jɔyɔrɔ foyi di an ka

0: denmisɛnninw ma walasa u ka se ka baara sɔrɔ. O de kama u bɛ sira ta ka valiziw ta ka taa fɔ k'u bɛ taa tunga lataga la Mayi Sanogo. Donc n'an bɛ dɔɔni sɔrɔ sisan, u bɛ kalanw ɲɛna sisan, diplɔmu dalen don hadamadenw bolo, baara tɛ yen. Diplɔmu tigi n'a fɔra k'u ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la, Mayi Sanogo, u man ka faamuya cogo si la. San joli e ye san 15 kɛ kalan na, e ka tila k'i ka k'a fɔ k'e bɛ taa tunga fɛ? Mayi Sanogo bɛ se ka kɛ cogo di? Kɛrɛnkɛrɛnna fɛn wɛrɛ tɛ fɔ Afiriki jamana kɔnɔ. Ne tɛ se k'a faamuya ko farafinna yan, ko farafindenw bɛ se ka gɛn jamana dɔ kɔnɔ k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Fo kojugu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ Mayi Sanogo, o bɛ se ka kɛ cogo di? E ka jamana marabagaw bɛ ka tila k'i sigi k'o mafilɛ. U bɛ tila k'u bɛɛ cɛ ka na avion na ka n'u bila wa? Ne y'u bila i ka yɔrɔ la, baara tɛ yen, u bɛ obilize ka mun kɛ tuguni? U bɛ tila ka segin ka taa tuguni de. Donc kan'a fɔ k'i bɛ tila ka t'u ta, o tali tɛ solution ye. Solution kelen min bɛ bi bi Mayi Sanogo, u ka baara ɲini k'a di jamanadenw ma, jamanadenw ka se ka lafiya, dɔ ka bɔ tunga taga in na kosɛbɛ kosɛbɛ, a fanga ka se ka dɔgɔya. Mayi Sanogo, o de ka ɲi. Kɛrɛnkɛrɛnna farafinden, farafin tilebiyan fanfɛla fɛ, olu yɛrɛ de ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen. Donc an b'a fɔ farafinna tilebiyan ɲɛmɔgɔw ɲɛna, u k'u jija u ka baara d'an ka jamanadenw ma, walasa an bɛɛ ka se ka lafiya. Mayi Sanogo,
1: yala a se bi ɲɛmaw ye fana ka foroba baara kɛyɔrɔ baara sɔrɔ sifinw bɛɛ ye wa? Yala a man kan sisan fana farafinna sifinw fana ka filɛ ka caya ka kɛnyɛrɛ ye baaraw kɛ ani bolola baara dendenni wɛrɛw? Baw tuma caman i b'a ye u be ban ka baara minnu kɛ u ka jamanaw kɔnɔ, n'o taara kɔ kan u be to o baara sugu lo kɛ.
0: O baara kelen de ke kɛrɛnkɛrɛnna i y'o mun fɔ, o misaliya ta mun na sɛnɛ. N'an taara Espagne jamana kɔnɔ, mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ka taa Espagne jamana kɔnɔ, u tɛ taa foyi la sɛnɛ kɔ. A tila bɛɛ bɛ sɛnɛ de la. N b'a dɔn n b'a ka fɛn mun fɔ. Donc sisan ne a ka di ne ka sɛnɛ kɛ yan, mɛ jɔn de bɛ ne dɛmɛ sɛnɛ na? Sɛnɛkɛ minan tɛ ne bolo yan. Mayi Sanogo, n bɛ obilize ka taa kɛ. N'a la jamana ka dɛmɛ bɛ n bolo, a ka se ka angɛrɛ da nɔgɔya. Ni angɛrɛ da nɔgɔyara, sɛnɛkɛ minanw n'a y'a di yan, ka kɛnɛbaw dɔ di yan, hektari dɔ di yan, n bɛ sɛnɛ kɛ. A bɛ kɛcogo mun t'a ɲɛ dɔn dɛ, mɛ a kɛcogo, sɛnɛ kɛcogo ɲuman, u b'o yira n na ka minɛnw ta k'a di yan, n b'a kɛ. N fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka fara n kan, employé wɛrɛ ta, ne fana b'o nu sara, ne n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ. Baara ye nin dɔrɔn de. Jamana tɛ k'a fɔ ko n bɛ n bolo bɔ n pɔsi kɔnɔ ka wari ta k'a di jamanaden ma, o tɛ dɛ. I bɛ jamanaden dɛmɛ métier mun b'a la, i b'a dɛmɛ baarakɛ minan na a n'a kɛyɔrɔ la, k'a dɛmɛ pour que a bɛ se ka jamana
1: Mali jamana na. An bi kuma di Seydou Banda ma ka bɔ Bobo Jula Seni yan tuma. Kɔni basi tira?
2: An b'a Mayi Sanogo, i fo ni lo kosɛbɛ.
1: Ee, ni cɛ foli la. An bi to an bi kɔsegi Mali la san. Abuaka Mariko fana ye an lasɔrɔ. I ni tile, kɔni basi tira?
3: Sani ma, a ni tile. RFI lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen, ni tile.
1: Seydou Banda, e ko nin ti a fɔlɔ ye wa? A ma bali la, baw ni ɲɔgɔn kɛra farafinna jamana camanw kɔnɔ.
2: Wala, parce que a kɛra Ghana, Nana Akufu-Addo facɛ ale tun bɛ fanga la tuma min na, ale ye mɔgɔw gɛn ten. Nizeriya fana, o ye mɔgɔw gɛn ten. Wala, bon n'olu jamanaden kelen fana taara jamana wɛrɛ kɔnɔ, n'o y'o gɛn ten. Mayi Sanogo, ko nin yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bibi ni naani. Kalan min bɛ k'anw fɛ yan ni, f'o ka denmisɛn ninnu kalan metiye lura. Bon diplôme bɛ n bolo, diplôme bɛ n bolo ni. Bon diplôme tɛ baara kɛ dɛ, i yɛrɛ lo bɛ baara kɛ. Wala, u ka denmisɛn ninnu dege baara kalan na. Bon Union Africaine, ne ma nafa ya ale lura Mayi Sanogo. Parce que munna, n'o ko Union Africaine, normalement an tun ka ɲi ka kɛ passeport kelen, jamana kuntigi kelen. O le ye Union Africaine yɛrɛ ɲɛnama ye. Mɛ n'i y'an ka Union Africaine filɛ, farafin dɔ bɛ farafin dɔ gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ. Bon a kojugu yɛrɛ ye min ye, tubabu yɛrɛ tilara tuguni ka farafin jamana dɔw ta ka wari d'o ma k'o ka farafin gɛn. Ko ni farafin fɛn fɛn ka na tɛmɛ o fɛ. Ayi, Moritani kɛ. Moritani ma wari mina. Rwanda yɛrɛ fana ma wari mina. N'o ye farafin mun gɛn k'a ka na olu fɛ. Moritani ta
1: dunan munnu
2: immigre
1: wala k'o bisimila ka jamana kɔnɔ.
2: Wala wala. Bon Ameriki fana y'a kɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ye. O bi Mɛsikɛ ninnu gɛn ko paseke ko o nana ko olu ka jamanadenw tɛ baara sɔrɔla. Donald Trump fana y'a kɛ a ka jamana na o. Paseke n'i peredan y'a ta, jamanadenw le priorite ye premier. Wala, fo mɔgɔ k'o fana faamu kuwa. Mɛ mɔgɔ caman lo fana bɛ o bi bolo ka taa Afiriki du Sud sans papier lo. Mayi Sanogo, o ma taa ni sira ɲɛnama ye.
1: Jalakilen don, ko sɛbɛ le t'o bolo.
2: Wala, ko sɛbɛ t'o bolo. Bon hali anw yɛrɛ ka jamana na, ɛseke sɛbɛntanbaliya yɛrɛ ka ɲi ka na anw ka jamana na yan? Bon donc ni dɔ fɔ ɲɛna, i ka dɔ fɔ jakumani ye. Parce que munna,
1: nka hali fan minnu fɛ, i n'a fɔ Europe jɛkulu, Union Européenne ninnu, Europe tɔnba ka jɛkulu, hali ni passeport kelen n'u bi jamanaw bɛɛ tɔgɔra, a ka kan fana i ka passeport ka kɛ a a lakurayalen don passeport ɲuman ka kɛ bolo sɛbɛn ɲuman ka kɛ bolo sariya ka kan ka labato walima man ka kan ka labato
2: sariya ka ɲi ka labato o ye tiɲɛ ye ne yɛrɛ t'i kumana mɔgɔ min forodera ka taa ni bɔn e forodera ka taa i ma taga ɲuman na o bɔn i bi taa sigi o ye jamana kɔnɔ o bɔn e lakoni tɛ k'i nana sira ɲuman lo kan donc ale ka gɛlɛ kuwa mɛ ka taa fagari fana duwara ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ale kɔni maɲi mayi sanogo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ afiriki di sid o ye fagari min kɛ ni a maɲi n'a fɔra ko diɲa bɛɛ fara farafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu dɛmɛ pur ke u ka se k'u ka indépendansi sɔrɔ miniju wɛrɛ ma sɔrɔ alu ra hali ni farafin dɔw nana ye san papiye tuma mana kun gwani b'olu kunna miriam makeba a mana sigi lajinɛya
1: o yɔrɔ ra yɛrɛ abɔka mariko bi n'an ye nɛgɛjuru ra a bɔra k'o lo fɔ a ko afrique du sud bɔra yɔrɔjan ni ko ye sugu ɲɔgɔn ma ko a tɛ se ka faamu mariko
3: tigitigi tanti mai ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnnana k'a fɔ mangoya wale nnu ani kumasidɔnbaliw k'o fɔ ka ɲɛsin tungarankew ma an degelen do la an be deli ka ɲɔgɔn ye jamana caman a b'a fɔ k'a be farafina jamana caman yɛra ni sɛbɛ ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la sabu an be ka mun fɔ an b'a dɔn an ye jamanaw kɛ u sɛbɛnw kun b'an bolo nka i be mangoya kumaw mɛn ani burujalikanw nka a be dan o la mɛn ka taa se mɔgɔ fagali ma an b'a fɔ ko ye denkura ye ngɔyɔ la surtout n'o nana ka bɔ jamana kɔnɔ i n'a fɔ afrique du sud o y'an gan kamana na kosɛbɛ sabu afrique du sud bɔla yɔrɔ jan ka se yan wagati min na o tun b'u ka kɛlɛ la farafina bɛɛ y'u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna zimbabwe an b'a fɔ k'a fɔ anc ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ ka kɔtɔrɔmabɔrɔ tun ye zimbabwe nka an y'a ye ka kɔni yɛrɛ ɲɛ zimbabweyɛ u ye lajaba ta ka ɲɛsin olu ma donc fosi tɛ se ka justifie k'a fɔ ko i taara papiye ti kun k'a fɔ a donna ta a bɔra ta ayi anw t'a bila si minɛ ka an b'a bila juguya dɔrɔn ni minɛn ka ani ɲɛmɔgɔw ma jɔ u jɔyɔrɔ la sabu ni hali afrique du sud ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kumaw lamɛn olu kɔni olu y'a fɔ ko kɛwale min be ka kɛ k'a tɛ bɛn ka tila ka kangere da cakɛdabaw ɲɛ k'u kana dunan papiye ntanw ta baara la nka an m'a mɛn kumasi k'u ye sariya kolo dɔ ta min be dangari minnu mɔgɔ minnu be ka nin walejugu in kɛ na o min ye nimisako ba ye o la anw be dan ɲɔrɔ na sabu mɔgɔ minnu tɛmɛnaw ɲɛfɔ olu y'a caman fɔ ka ban
1: sedu banda
2: ɲan'an
1: ka i labilara ka mariko lamɛn a ko ɲɛmɔgɔ le ma jɔ o jɔyɔrɔ ra nin ko in na
2: wai ale kɔni tiɲɛ le ye parce que jamana ɲɛmɔgɔ man ka ɲi k'a to u be dunanw fana tɔɔrɔ dunanw fana ye adamadenw le ye ka taa se foo be mɔgɔw ni bɔ kɔni o kɔni ti ko ɲɛnama ye n'i y'a ye afriki yɛrɛ mɔgɔw farira ɲɔgɔn kan ka nelson mandela dɛmɛ a ye san mugani kɔ kɛ kaso kɔnɔ pour ke a ka se ka k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni n'o tun b'o fagara le tɔbu nnu tun b'o faga le o mɛ n'a farafinw yɛrɛ n'aw yɛrɛ fana yɛlɛmana n'a be ɲɔgɔn fagara yala o kɔni ti ko ɲɛnama ye fagari yɛrɛ lo maɲi violansi yɛrɛ lo maɲi a fansi
1: i ni ce seydu banda ka bɔ bobo julaso maw bi k'an makɔnɔ an b' taga sisan côte d'ivoire seydu banba seydu banda tara seydu banba nana a bi cogo di kɔni basi tira alo kɔni tulo bina e ko ni ko ye dabali ban le pewu
4: dabalibanko do komi n dɔgɔ ma y'a fɔ cogo min na ni k'a fɔ ni mirila sudafrikaw yɛrɛ ka yɛlɛmahɔrɔya sɔrɔ cogo la ni ka na sudafrikaw jamanadenw de be wuli ka u farafinɲɔgɔnw faga k'u ka bolofɛnw tiɲɛ union africaine ma se ka dantigɛli gɛlɛ ta ka ɲɛsin sudafrikaafrike desiri ɲɛmɔgɔw ma bɔn an be se k'o faamɛ cogo di ni waati min na a siɲɛ fɔlɔ tɛ ni depuis 96 an ka ye nigeria ni furufuru ni nigeria a ko nigeria ni fɛn min kɛ afrique du sud kɛ fɔ ka na se nigeria yɛrɛ ma se ka kɛ kani kɛnɛ kan mɛ hali sini a bɛ kontinue ka kɛ komi an balimase a fɔ cogo min na zimbabwe ta tɛmɛna an bɛɛ ɲɛna sisan bɔn ni o bɛ kontinue k'o ko kelen kɛ ne hakili la union africaine kɔrɔ de ni an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye e ɲininkali kɛ ko est ce que ko union africaine bɛ se ka na fara ɲɔgɔn kan wa est ce que o bɛ se ka kɛ diɲɛ africaine kɔnɔ farafina ya wa e se ka kɛ hali n'a bɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ sisa kɔni bɛ biriku i wolola bi kile na hali ni bɛ san sɔrɔ a tɛ kɛ ɲɛna fɛnnankolo ye lion africaine o k'a ci k'a yɛrɛkɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen
1: o k'a ci k'a lakuraya walima k'a yɛrɛkɛ pepewu o ka kan ka yɛlɛmaniw don a kɔnɔ walima
4: wala n'a cila minnu bɛ se ka don a kɔnɔ olu bɛ don a kɔnɔ sinɔ an bɛ yɔrɔ min na bi européen olu ko k'an bɛ taa o tɔɔrɔ anw minnu bɛ cimaw ye n'an fana tilara ka bɛn ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka bolofɛnw cɛ an ko an ye kɛcogo di sisan
1: sedu banba ɛkɛto nɛgɛjuru maɲi ani ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an bi taga burkina faso an bi bobo julasol arno sanu bi ni an ye nɛgɛjuru ra ye ni tile
5: Marahamba nga fuli be iye kosobe ani ibarake nyongo be ani lamenike la ube
1: abo bobo julaso alibi El Hadj Ousmane Kontawe ni yantuma
6: kutanyoko
1: fani basitira
6: alhamdulillah amba la tada wafana ferdo
1: nere dron amba fula niye Ousmane Kontawe eko niye wale yuman don bali alde yikabo Afrique du Sud jamana de onfe muna
6: aha moi ça nous remet nous tenons à mobiliser nous pour améliorer comme caractère ne fait ni car ouvrir nos balles car la police jamais doux ma casse vous que mes ouïes là là sinon sans sans y aller la matinée fouille quand falloir venir de ma couleur bien falloir donc à vous dire mais comment tu vas vous boulot car quelqu'un faut que quelqu'un maintenant doux ma casse quelqu'un car tu vas vous quitter la carrière ne prend pas de moi ne sont mandés à mis la carte jamais jamais encore à tirer ta soirée ni on les cama maintenant vous laissez ouvrir car nous la tabou mouler la quête mais moi ça nous ne fait à qui balancer la casse vous que du mai si l'Afrique est l'Afrique, elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que
1: c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle
6: a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était un peu plus grand. Elle a dit que c'était mais encore une fois, il faut faire un peu de temps. Encore une fois, il faut faire un peu de temps. Pour que l'Union africaine ne soit pas en train de faire un peu de temps. Encore une fois, il faut faire un peu de temps. Il faut faire un peu de
1: temps.
6: Il faut faire un peu de temps. Il faut faire un peu de temps. Il faut faire un peu de temps. Il faut faire un peu de temps. Il faut faire nous ma yele moluka bara ma yele ma akela ko ni ngala ka bu ko bo yele la e ko mna ke me bu ko na dalu ko wa
1: o fa mi yele
6: ni sa ni ke nya mo ko le ka ba ko yele yele ma tron kwa
1: Ousmane Kontawe ka bo bo jila so arno bismillah
6: oui
1: arno sa nu ko ni tlo bana
5: tlo ba wala ko sa ba
1: kuma bi bolo
5: voilà ne ko le fo Afrique du Sud maraba ga lo kanga ka wili ka lo ka ko nyi fo danga tigini kora nu ate ko do be ana damne na ni kugo manyini jona ka dansi gara na taranye fe abu geleya parce ni Afrique du Sud ka usera ka ni ke katase fo saguma ni jamana were fana wulila ko buduna ufana gwe uka jamana na ni chugura yala nga dia so sigini na abina nyawa ando ye sigi fe pe olwe ale bien na ye luna oluye don nga nga janto luna ura parce que mo damani be ala bolu ere ka keleke ina fo luna u ina fo filia muso ina fo yake madeu ina fo fantan ni bena nunu doka uka fantan yakuso uka luna yakuso uka yake made yakuso uka filia muso yakuso ala be nunu ka juru sara ni o ma dansi gini kura u ni ala nana uwili aka juru sara kama eko ni bisika poke mbora istebi ye ka ke alera lere tika juru sara me ala mimbena alika juru sara yala sebi ye ka ala baliwa don fo uka bama kaniko da abla nu ta tagali nyefe amanyi anga siguma kuma lasuru ya fe neko ufo marabaga ulu kanga ka chukunyira ka dabla nu te ulu lo bijamana ni marara jigina bitake a cheni bitake ulu yerele noye ni yo maka ka cheni jamana nyamoko butsigi ka toyi ani ni amra yoko oye ada
1: o famyara ni che o aklina na
5: amba
1: na
5: la mebo
1: ko ko bobo julasoni bagatina ambita ka kankan fla che ko farafidat le bien fin jamana lo ka kankan jija sisan ka sobeke alai jakitika aklina fle
7: Afrique du Sud tu abou le hake bolano parce Afrique du Sud tu abou ka mankan dola Afrique du Sud sarun ambe ka fumain supporté parce que any africain edu ambe bela tu abou ka kajra kiri betu abou ka Afrique du Sud ay la sarun asin kelelo bon ay ni trongu rek maran ka numa na bila dubai den ye fankala kwa ba bila duna trongu ye prede ayini na an kan la Afrique du Sud mo fumay ka alonga maka supporté me o hakeli bolano me mo african ko nura se ki alima an manden kay an la tribe fe jamana an mi tribe fe o me na fora ko tuba mo bama itana antura an ref na antura san ref na antura igalo ko kaba ko lo fenande e nan wara tuba bul branse branse ni fenai fari kulo sugure nan wara fenai branse gere yara na to kaba kuma anan man sai fenai kan ka hinana sine ka barani na mai ke an fenai bra an be du kulo kelen ne kan na fa an be la du kulo la afrique du sud du kulo atlanta du kulo be ka man be na fa an be tala ay bara ke sigen kana suti fenai nan fenai ma kana karan jonjol di amma kana na fulu di amma san fenai di dambra la fe libra gba man den kala
1: kabo tambakunda asumana dambakate ko sariya gwelendi kan kata ni ko yin kalali kama ngalame
8: anna jamana nyamugo ka ambara udla wolfananka sorodaw baradaw daile o siteni fere o siteni fere jamana den hay ni min te sud afrique dronye moko tisenka jamana den beke jigo kelenye walma ku be jigonya jamana ka bon o kama o sariya de be jamana bla sira nyumanka sariya de be jamda hadama den ka min jigo kay min jigo maywa ka be force ku bla sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariya jɔnw de b'o bisen k'o bori sud afrikɛnw kan bi u be nin min naten k'a dabila k'a yiriw la farafindenw bɛɛ ye kelen ye diɲa bɛɛ ye kelen ye hadamadenw bɛɛ ye kelen ye faraje tɛ la farafin to la ka baga mɔgɔ maten k'a faga walima k'a gosi walima k'a bolofɛnw kasara ko sabuna dunan de don e fana be dunanya la jamana wɛrɛw mɔgɔ bisen k'a fɔ ko sud afrikɛn tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ wa a kɛra farafinna de a kɛra yɔrɔ wɛrɛ de wa
1: an be kuma di isa kulibali ma sisan ka bɔ burkina faso
9: farafina ma sɔn ka bɛn kile ma ka sɔn ka sɔn kile ma ka sɔn ɲɔgɔn ma n'i ye bana ɲɔgɔn ma waajibi lo mɔgɔ b'a yira ko ye nin ye n'a tun bɛɛ tun sɔnna ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se k'a woloma k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye nin ye mɛ o bana ɲɔgɔn ma o le nana nin ye afiriki de site o le yira sa afiriki ma sɔn ɲɔgɔn ma afiriki bana ɲɔgɔn ta ma ka ban hɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ ma ka ban ɲɔgɔn ka ɲɛ ta ma k'a fɔ ko afiriki ye afiriki de ye afiriki ka sɔn ka afiriki dɛmɛ o bana o le la o le o y'a yira tan baasi foyi t'a la ni ka ɲi kojugu ni kɛra a tɛ barama na a tɛ barama hakilimaw na min b'a fɛ a ka jamana ka taa ɲa afirika bɛn kile ma afirika kɛ kile n'o tɛ
10: zi a kɔnɔko ma da kɛnɛ kan fɔlɔ nka erefi ye kunnafoni dɔ sɔrɔ min be fɛn saba ɲɔgɔn ko fɔ a fɔlɔ ko detroit dormos bena dayɛlɛ o yɔrɔnin kelen bolonɔ mana bila bɛnkaɲi na waati min na wa etats-unis fana bena u ka gɛrɛntɛn lawuli iran ka tajita kurun kan filana o ye ko abada iran tɛna mugu jugu arme nuclɛrɛ labara wa k'u tɛna dilan u tɛna laɲini fana ka a san fɛn sabanan min be bɛnkan ɲi kɔnɔ ze o ye ko latigɛ minw filɛ ka ta ni iran marabagaw mana u lawaleya u bena kɛlɛw jɔ iran moyenorian gun be kɔnɔ hali liban wa ko san biduru nataw la u bena moyenorian mara jɔ ka a yiriwa fɛrɛ boloda walasa mara nin ka dunanw ɲɛfa u ka to kana bo yen na pakistan marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la bolono o bena bila bɛnkan ɲi na jumadɔ na swis jamana na yani o cɛ kumaɲɔgɔnɲɔw be to sen na walasa ka bɛnkan sɛbɛ nin labɛn israɛl kelebolo minisiri ka fɔ la ko ale y'a laɲini ale ko u ka duguma kɛlɛcɛ olu be to liban kɔnɔ fɔlɔ liban fana y'a laɲini u ka mafolen fɛ u ka o segini u ka so u ko o sɔnsɔri folosi ye
11: kabini kelen israɛl fanga sina o be ka bɛnkan ɲi kɔrɔfɔ
10: benjamin nataɲɔgɔ sina disi sina belebele naftali bennet ale ko bɛnkan nin ye farati de israɛl jamanadenw ka lakanako ma wa a ko marabaga jɛkulu kura dɔrɔn de be se ka dan sigi o la ka fara ale kan demokrate fanga sina tɔn fana ko olu bi sɔgɔma ko bi ye sɔgɔmada jugu ye israɛlikaw fɛ ko baw u kununa sinɔgɔ la k'a sɔrɔ etats-unis ani iran ye bɛnkan sɔrɔ k'a sɔrɔ israɛl ma jɛna ize
11: i ni ce nin ɲɛfɔli nunu o bɛɛ lajɛlen na hali n'a bolonɔ bilama kɛ fɔlɔ jamana dɔw yɛrɛ ye ni kɛlɛjɔ bɛnkan ye hakilina fɔ o jamanaw ye faransi alemaɲi itali ani kanada jamanaw ye o k'olu yɛrɛ labɛlen do ka gɛrɛtɛ dɔ wuli ka bɔ iran kan fɛn min ye irak ye ale ye detroit dormos sira dayɛlɛli hakilina fɔ o min kuma fɔlen do o bɛnkan kɔnɔ seere dɔw ka fɔ la rusi kɛlɛbolo ye mugu jugu caaman fili ukrɛn kan bi tɛnɛdo mɔgɔ tan kelen bonnɛna u ni na a kasara kɛla sababu ye ka tasuma minɛ ɔrtodɔksiw ka alabato yɔrɔ dɔ la kiev ukrɛn faba kɔnɔ
12: RFI
11: diɲɛ nafoloko ɲɛnabɔ cakɛda fmi ka cidenw be tagama dɔ daminɛ senegal bi o tagama ɲi be to senna fɔ jumadon nata laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw daminɛ kokura ni senegal marabajɛkulu kura ye jamana ka juruw ko kan o kumaɲɔgɔnyaw kun jɔla kabini fevriye kalo tɛmɛlen senegal juru ka ca n'a ka sɔrɔ ye ka se fɔ 132 kɛmɛsara la o juruw saracogo yɛrɛ min kun laɲinina fmi fɛ n'an ko restructuration marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni wasabulon ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kun maso o ma petu bi abe wasablo nyamoya la no serata la abina amudeke Ousmane Sonko yo jabi kunu ani RFI ni France 24 ka am masala senfe anka ulame
12: Une restructuration sauvage nous n'a
13: pas. Oh, sara choko djougui, ne klekle ma son ama. Jamana touma dese aka djourou sara lila. Anka soroko tamasien ou betoum be sira nyoumanka, wa barabolo dalon toun kainfana. Antoun akilla, ou wakati, a sira toun beye, ani efeminka benkan soro. Nga, atoum bolendo afe, ko mirina ouere de toun be ulula, mini an demeli toun te sira kelenkan. Ni djourou yin doun te anka ko lanyinenye. Tiendo, jamana ye badabada bara.

0: ɲɛ fɛ a bɛ gɛlɛya parce que ni Afrique du Sud kanw sera ka nin kɛ ka taa se fo o sago ma ni jamana wɛrɛ fana wulila ko o bɛ dunanw fana gbɛ o ka jamana na nin cogo ra yala an ka diɲɛso sigi nin na a bɛna ɲa wa an dɔ ye sigifɛnfɛnw lo ye hali biɲɛ na an ye lonaw lo ye donc an ka kan ka janto lonaw ra parce que mɔgɔ damani bɛ yen ala b'olu yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ lonaw i n'a fɔ filiyamusow i n'a fɔ yakɛmadenw i n'a fɔ fantanw n'i bɛnna nunu dɔ kan o ka fantanya kosɔn o ka lonaya kosɔn o ka yakɛmadenya kosɔn o ka filiyamusoya kosɔn ala bɛ nunu ka juru sara ni o ma dan sigi ni ko ra o ni ala nana wuli a ka juru sara kama e kɔni bɛ se ka ko kɛ mɔgɔ ra i se b'i ye k'a kɛ ale ra ale yɛrɛ tɛ se k'a juru sara mɛ ala min bɛna ale ka juru sara yala se b'i ye ka ala bali wa donc fo o ka bama ka ni ko da bla nuwa te atagali nyefe amanyi anga sigu ma kuma lasuru ya fe neko ufo marabaga ulu kanga ka chuko nyira ka dabla nuwa te ulu lebi jamana ni marara a jigina bitake a cheni bitake ulu yere le noye ni yongo makanga keni jamana nyamoko buti sigi ka tui anini ama yoko oye ada
1: ufa mnyara iniche o aklina na amba anga lame poko fuka po bobo julose ni wakati ina ambitaka kankan flache ko farafidat libi anfan jamana ulo kakanka jija sisa kasobeke alai jakitika aklina mfle
2: Afrique du Sud tu abou le hake bolano parce que Afrique du Sud tu abou ka mankan dola Afrique du Sud sarou ambe ka fumain supporté parce que ko anya africain edu ambe bela tu abou ka kajra kiri be tu abou ka Afrique du Sud ay la sarou na sinin kelelo bon ay ni trongu rek maran ka numa na bila Dubai den ye fankala kwa ba bila duna trongu ye pre de la yinina an kan la Afrique du Sud mo fumay ka alonga maka supporté mais o hakele bolano mais mo africain ko nula se ki alima an mandin ka an la tribe fe jamana an ni tribe fe o men la fora ko tuba mo ba mai tan antura an ref an antura san ref antura ye ko ka ba ko lo fenande e nan wara tuba bul bransa Branche, il finit pour le gros sucre. Non, voilà, il finit branche. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de
1: Kabo tambakunda asumana dambagate ko saria gwele ndika ankata ni ko yinkeleli kama ngalame
3: anna jamana nyamugo ka ambara udla olufananka soro daw bara daw daele ni o site ni fere o site ni fere jamana den hay ni minte sud afrique dronye moko tisenka jamana den be ke jigo kelenye walma ku be jigonya jamana ka bon o kama o sariya de be jamana bila sira ɲuman kan sariya de be da hadamadenw kan min jigo kaɲi min jigo maɲi wa k'a bee forse k'i bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariya jɔnw de b'o bisen k'o buri sud afrikɛnw kan bi u be nin min naten k'a dabila k'a yiriw la farafindenw bee kelen ye diɲa bee kelen ye hadamadenw bee kelen ye faraje tɛ la farafin to la ka baga mɔgɔ maten k'a faga walima k'a gosi walima k'a bolofɛnw kasara ko sabuna dunan de don e fana be dunanya la jamana wɛrɛw mɔgɔ bisen k'a fɔ ko sud afrikɛn tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ wa a kɛra farafinna de wa a kɛra yɔrɔ wɛrɛ de wa
1: an bi kuma di Isa Kulibali ma sisan ka bɔ Burkina Faso
4: farafina ma sɔn ka bɛn kelen ma ka sɔn ka sɔn kelen ma ka sɔn ɲɔgɔn ma n'i ye bana ɲɔgɔn ma waajibi lo maga b'a yira ko ye nin ye n'a tun bɛɛ tun sɔnna ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se k'a woloma k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye nin ye mɛ o bana ɲɔgɔn ma o le nana nin ye afiriki de site o le yira sabu afiriki ma sɔn ɲɔgɔn ma afiriki bana ɲɔgɔn taama ka ban hɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ ma ka ban ɲɔgɔn ka ɲɛ taama k'a fɔ ko afiriki ye afiriki de ye afiriki ka sɔn ka afiriki dɛmɛ o bana o le la o le o y'a yira tan baasi foyi t'a la ni ka ɲi kojugu ni kɛra a tɛ barama na a tɛ barama hakilimaw na ni b'a fɛ a ka jamana ka taa ɲa afirika bɛn kelen ma afirika kɛ kile n'o tɛ mɔgɔ min b'a fɛ ka to jiɲa juru la k'a fɔ o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ ko nin ye nin ye nin ye nin ye o le y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛna a bɛ galo kan tiɲɛna aw hakilima dayɛrɛ ka se a seyɔrɔ la
1: ami ñoxon blaya ni Issa Coulibaly ka aklina ye ka bo Burkina Faso aw ni ci aw xatuma be timinandiara Moussa Thiam ni Sara Doumbia Toube nagay karafira ani kene sigi duno mango ya walu ka mono bit kera Afrique du Sud jamana nani wakati na aw ni ci aw xatlu malora aw sira sigi kan lame anga bololo sanfe matomi RFI tomi FR walma anga bololo ko mayoro be sanfe ami ñoxon soro sini babu wereka yano chama fo ko ye janto aw yerera kambe.

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela sisan Dakar o kaɲɛ kelen de be Nouakchott aw dans ce RFI Mandekan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: O gɛlen kɔ ka ɲɔgɔn faamuya bolonɔbila de makɔnɔnen do kɛlɛjɔ bɛnkan kan Iran ni Etats-Unis cɛ o baaraw bolo dalen do jumadon nata la Suisse jamana kɔnɔ ni hakilina furula jamana caaman de fɛ ka ban. O kɔ Mauritanie kantigi 150 ɲɔgɔn jɛna k'u kan bɔ dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ. O be ka jamanaden golofin minnu be wele aratinu ka hakɛw de lafasa o bolo dankari wale caaman be ɲɛsin u ma. An be sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ ni coupe du monde kibaruyaw ye. Côte d'Ivoire sela ka sebagaya sɔrɔ kunu Équateur kan a kɛla nisɔndiya belebele ye Abidjan. O bena Leila Mande ka laseli sɔrɔ sɔni ka bɔ Benjerville. Aw dans ce kokura RFI Mandekan sanfɛ kalo nani ɲɔgɔn kɛlɛw kɔ Etats-Unis ani Iran y'a lase k'u ye ɲɔgɔn faamu kɛlɛjɔ bɛnkan dɔ ko la. O kubariya sɛmɛntiya la Pakistan marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ fɛ ale min k'u ye solonali lobaga ye. O bɛnkan yɔ bolonɔbila bena kɛ jumadon nata la Suisse jamana kɔnɔ. Salifɔ Saganogo, bɛnkan ɲi kɔnɔko ye mun ni mun de ye?
2: Zi, a kɔnɔko ma da kɛnɛ kan fɔlɔ, nka RFI ye kunnafoni dɔ sɔrɔ min be fɛn saba ɲɔgɔn ko fɔ. A fɔlɔ ko Detroit Dormouse bena dayɛlɛ o yɔrɔnin kelen bolonɔ mana bila bɛnkan ɲi na waati min na, wa Etats-Unis fana bena u ka gɛrɛntɛn lawuli Iran ka tajita kurun kan. Filana o ye ko abada Iran tɛna mugu jugu arme nukleɛrɛ labara wa k'u tɛna dilan u tɛna laɲini fana ka a san. Fɛn sabana min be bɛnkan ɲi kɔnɔ ze o ye ko latigɛ minw filɛ ka ta ni Iran marabagaw mana u lawaleya u bena kɛlɛw jɔ Iran Moyen-Orient kun be kɔnɔ hali Liban, wa ko san 50 nataw la u bena Moyen-Orient mara jɔ ka a yiriwa fɛrɛ boloda walasa mara nin ka dunanw ɲɛfa u ka to kana bo yen na. Pakistan marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka fɔ la bolonɔ o bena bila bɛnkan ɲi na jumadon na Suisse jamana na. Yani o cɛ kumaɲɔgɔnyaw be to sen na walasa ka bɛnkan sɛbɛ nin labɛn. Israɛl kelebolo minisiri ka fɔ la ko ale y'a laɲini

0: anyi baro de la kanilano ni de la monsidan moli bola le dinya fam be fe kana soro alla de la monindo ni mo tilimbele jamara ni ka alla de la ni nakadi ni be yilo la ko makono nali bana de la kadila jama be di usanki ka jijiro ni jamina fe su be do ye albulo
1: su soran unijo
0: ni senda mando tamin ko fe fanta traure brayele kama soro le ma jefu ile mina de la ni do
1: Yala finta almasila na jini nkodoba.
2: Dile ngi kodo, kwanko ngi kodo, kembe ngi kodo. Abi so fi bala bitani ka baro. Amba ke gele wosila na pepe, ni ba faraka blana. Baba miseni na, abaga, aidu ba kono.
0: Anfa kone tili, bul na daka na dalani ndabo, kabanka jeba charo, no de la mondia ra kusebe. Kone nkabino le keram, dalani madia uko. Fatuma ta konde.
3: Yesu suteya. Alifa na rasa amena na na ra je kyado. Wo samula, je fara wo samfila na fana je fada. Adiada.
0: Man gasanda liku. De la monte di alabella duldi jemina duli refnantena minala lamin konde jijiro tun ala kale arje je kelina nabra yele udi
4: ka jemina yanga mura tudale feka jemina no jemina ka ka uno mtu general bla na joro bunan ka ala yele san ka jemina nga je ya ro bunan ka bla muru ka yele san
0: baro trofe dudini na mobe na lale de la monindo saran kuruma boni babilali na le rena ko folo yi de la monindo kona diana lila kusebe kama solo njeda mando ya lila gbe ikono
5: domeni karaka salori dome fanna nodi domeni maonde anitebe ani monen kala gego fna har galeri mo sema gila dalalo alate ano ya lawi ya lale kanu ana suna mbulo nya fulo lera kera men abem na menela
0: asanke men ko yirika leni ali dalani mona ni baro dude ni kana bola kuna silman kusa alena aludemen kadalani ndabo Fatuma ta konde
3: ay kakanka amademe bo obara worara kujua nya abara worara kujua ay kakanka ndeme ay kakanka rabo kandeme je kofuna ndo je di chado nya maka kakanku ke note anya maka na tinya bulule mani
0: dalamoni ko bale di albulo ba wali la di dalam kusunguduni na cheta wati brase ko dabata wati refana brase elaz mamudu kamara ni be falale mako mansa kamion alule jantoni ndalani ndo
6: dalamoni te kala tile maro ko sama dundala kida wila ira ka ko dabata brase anyi be ko onyo malo fana brasi ngudu ko je fudina e be oto ay chebra de la konni ni la mo sababu bale di anna je manani bona anna ko kudo ni ko kuda awo bele madona nyo ka jira ka dinan la ko antre nyame han biya nyambulu ko do
0: fada fin kilente na la alla de la monido to babu dole yo bolale ko kan kana soraro kama soro muni ambale alla na muni nyonte lisa la so yo colombie kaledi na bra san rom la jatebo Alina la de la monindo.
7: Ma première fois c'était 2017. Il y a beaucoup de ressemblances.
8: Na ko folo ke ni san wa filata no rom la la. Ya namu ni amra namu bon bale nyoni. Kon da fara boy dul ni nyonte. Abra san rom la jete bo ngena la de la mondo. Sangara la nura suba jeli bakoro ani folo. Ne Colombie kale di kon ya molla ge mi na nyadu mon bale ni. Am fana men su ke la amra yi. Se wani bale ni yela. Oro nya folo subo te san ke me giri kan be brata ni dala men na mara ni men bulo yan. Je bo sa
7: je di wow. Combien de sigles a una pres cerveza
0: alula de la monindo namuni longu la sabatina ro kosebe ni albulura jani alla namuni ma bawo san wo san de la monindi blisena ni mole bola fambe fe kana soraro
9: sisan amena wahakle na onde la me kuma be aw bulukene kan awye oluminu ji maimuna sanogoma ka kanyeni siya woloma farnya walawye minu be kata afrique du sud ka nyeshin dunauma ambulame
10: mota famna le suno gana yini ke mo rado nana akufuru fache ale mo ogbe nizira ere mo ogbe don ni ko suguni abe farafina kono ma be faragbela ere ni ya jati mina ka fle ala american oyi mexican gben ka colombian gben o feo ko obuna ka toka na oluka barada umna jamana nyamo lo malo oloro la
11: ni tebel banfue ni kuye ken meka am bela jeni degu fota fo sadi ay fota me kwa ni ko be fin fo la bi imado ibe mi re fo bi ko ke ga se kan nani ka fo ko ibe na hakla re mi fo ko na tamam ne fu fo isro la kwa ni afrique du sud la je ni o lu ka inde pana sita ko la je farafina ka yi o lu mi me kun ni o lu kun de se la ko ka inde pana sita ro farafina de wera de ke che se ka o lu de ko ka inde pana sita ro lu le ke la fin bi ngere yi ko ko no bara so ka farafin to yo ko me o lu e de se ba to jamono yi olu man ka taa fɛn ɲiniolu fɛ ye
12: ne yɛrɛ ma da siri ramaphosa ka mara ra n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ni population binkani wali tigira mɔgɔ nɔ k'a fɔ ko o man suru ɲɔgɔn na bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko ni binkani wale min be kɛra ko o kun ka ɲasin ale yɛrɛ ka fanga de ma biy'a sɔrɔ a ye fu siri a ko dan na mɛn n'i y'a ye a kɛra depi kalo jo joli a taara ni ka ban donc ale min na waati a ye kuma caaman fɔ ka Jacob Zuma ka fanga bi donc k'a yɛrɛ kɛ ero ye an bolo donc an n'an ɲɛna ko ale ka fisa ni Jacob Zuma ye donc bi bi na an be ka tagabolo ye cogo min na an be ka nimisa ko hali Zuma ka fanga waati tun ka fisa
13: Afrikɛn kɔniw la se kiyali ma hali manden ka ye hali n'a tere be fɛ jamana hali min ye tere be fɛ yan n'an wara tubabolu bara an sɛgɛ de n'an wara arabolu bara an sɛgɛ de hali ni min fɛnɛ ye farikolo sugu kelen n'an wara o fɛnɛ bara an sɛgɛ de yala a bena to kabako ma an na mansa ye fɛnɛ ka kan ka hina na sinɛ ka baara ɲɛnama kɛ an fɛnɛ bara ye an bɛɛ dugukolo kelen de ka nafa y'an bɛɛ la dugukolo la Afrique du Sud dugukolo a n'an ta dugukolo ye bɛɛ ka yama an bɛɛ nafa y'an bɛɛ ta la
14: an na jamana ɲamɔgɔw ka an baaraw dilan olu fana ka sɔrɔdaw baaradaw dayɛlɛ ni o si tɛ nin fɛɛrɛ jamanadenw hali ni min tɛ Sud-Afrique dɔrɔn ye mɔgɔ tɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ jigo kelen ye walima k'u bɛɛ jigo ɲa jamana ka bon o kama sariya de bɛ da hadamadenw kan min jigo ka ɲi min jigo ma ɲi wa k'a bɛɛ forse k'u bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariya jɔnw de b'o bisen k'o bori Sud-Afrikɛnw kan bi u bɛ nin min na ten k'a dabila
9: amankɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kalanso sira ka ɲɛ babu be tali kɛ kɔlɔsili fɛrɛw de kan kemɛni wagatiw la mɛ kalo laban ni juin kalo ye kemɛni wagati ye manden jamanaw kɔnɔ o kɛra bagi ye BPC BFM wali jamana mara fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan wasa kalandenw k'u ka kemɛniw sɔrɔ u yɛrɛ ka jijaw kɔnɔ o kemɛni kɔlɔsili fɛɛrɛw ye juman de ye yala a kɔlɔlɔ b'u kan kalandenw yɛrɛ ka kemɛniw sen fɛ wa wasa ka jaabi sɔrɔ ni ɲiningaliw la an ka tugu Musa Alu Kulubali na a ka dunanw kɔ o yɛrɛ bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi na Sara Dumbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛ ni Ala ma basi kɛ sini
15: kalanso sira kan Musa Alu Kulibali
16: foli ani waleɲuman dɔn o ye lamɛnbagaw bɛɛ lajɛrɛlen ta ye sanga n'a ka waati yɛrɛ fin mande kan fiɲɛ sira kan aw ka kalanso sira ka jamukan don aw danse a kɛra CP BPC BFM DF BAC ani BT ye juɛnkalo ye kimɛni waati ye manden jamana caaman kan n'i ko kimɛni i ko kalandenw kɔlɔsiko ɲuman waasa namara ani soɲani walew olu kana kɛ o siratigɛ la jamanaw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don waasa kalandenw be se k'o kimɛniw sɔrɔ u yɛrɛ kolo la ani jɛlenya kan o fɛɛrɛw dɔw be se ka kɛ telefɔniw balili ye ka don kimɛnikɛ yɔrɔw la bololɔkan kɔlɔsilu waasa kimɛni babu ja kana ta ka carin bɔlɔlɔ siraw fɛ u ni a ɲɔgɔn caaman nka yala nin fɛɛrɛw sabatilen don wa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye kalandenw ka basigi kan kimɛni waatiw la aw kana ta yɔrɔsi an bena an da don nin ko bɛɛ lajɛlen la sa k'a walawala ni an ka mɔgɔ welelenw ye aw dan se an ka o mɔgɔ welelen yɛrɛ fɔlɔ ye e de ye professɛr Sedu Togola ye kimɛnikow labɛnbaga ye ani sanfɛ kalanfa kɔrɔ kabini Mali jamana kan an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la ale ye kɛrɛfɛ an ka mɔgɔ welen filalan o ye Ibrahima Fofana de ye kabini Lagine kankan jateden dɔnijɛ kalanfa don duguma kalansow la Ibrahima Fofana an b'i fana fɔ an lasɔrɔli la ayiwa sisan professɛr Sedu Togola an b'a daminɛ ni e ye n y'a fɔ sisan ka kuma daminɛw na n ko juin kalo ye kimɛni waatiw ye manden jamanaw kan mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyala aw fɛ yen nɔ ni waati la kimɛni caaman de kow be senna a labɛnni baaraw bɛ cogo de ɲina
17: alhamdulila an bɛ RFI mandenkan lamɛnbaga jɛkulu bɛ fo an'a baarakɛla bɛɛ ke tiɲɛ don kabini deja mɛn kalo la o sa wagati nunu na fɔ ka taa se juɛn kalo ma o kɔni ye kimɛli wagatiw ye anw fɛ yan an y'a dabilɛ ni kapu ye kapu mana boyi dɛfu de nana dɛfu o banna yɛrɛ nin dɔgɔku
16: Ibrahima Fofana yala laginɛkaw aw fɛ dun kimɛnu labɛnniko baaraw bɛ cogo di nin wagati
18: ok alhamdulilahi n bɛ badema fo n bɛ maliyɛn bɛɛ fo n bɛ RFI mandenka lamɛnna bɛɛ fo an ni diya mɛn nɔ bi an ka kan kɛ kimɛni damina karo mɛn tere tan ani seyi a damina tɔ kilasi wɔrɔna ma n'a fɔla ma ko CEE karo mɛn tere mɔni fila o le brevɛ damina di n'a ye fɔla ma ko BEPC après an minɛ laban bakaloria n'a ye bac di adina la ba o ma le 29 juin
16: akil la dama ba ko ye famiali soro o yoro la kosobe sisa ambe don ka jamu kan babu kono ni kadjatu jara ale ye kalandenye minye defuke nyina avec la sikono tonana ayi jatemia menu soro kolo sili bulo dale una mali jamana kono ambe je kan klo majola
19: depuis en don to la yere la awe fui o ma son telefone ko autorisé o ma son fauche quoi chi jeune na ali sali kono la ikunte seki yelema yelema dama ikunte soko shike o bela o ma décourager an wona ya ke chien kan an won sigile na mi ga jabi de kono an me do wure ke doro ala ga jabi nyumandi
16: ninye kajatu jaraka hakinawu ye kalandendo kabo malila sisa ambe sekika kuma tenguila professeur Sedu Togola iboraka kalandenga hakinawu soro sisa ni mbeko fe yala maliye kufemkura were sikisenka nyina kimenu la yasa kadobo ni shweni ni namara wale ula halisa
18: fe chaman de bulu dalembe ka akeshari ya seda uyere lekoldeon damaso uma par exemple telephone tedo fe no besika ke internet ni suwa hamana majimine a suki ni fawla bleble ka a shite do e gafe tedo wa ali shika na fani fe fe vana olu shite do inafo ni brumbusi unu shika talula atikibe fuye egzame kela konite tani fos ure abulu langulung andata
16: Ika sebeni kela anika doni jiki bise modela.
18: Aoko ni jabu. Ako ni atekuila pata mimi na kile mwa anfe ya kusema. Tuje wo, kopi wo, abe ekodi kiri baabela.
16: Bolo lokan kolo silifere u ni ya jata doro. Uba doi siki lebe yoro mina.
18: Ali kamera bla ubeshi nyelike. Nekodi kiri anfe ya sisa. Ali telefoni jayela akuna doro. Abeshi nyele for security data la.
16: Is professor Sedu Togola ka nyefolu ye niye sisa. Ambeta ede nofe ki. Fana ka hakina doni nko uka. Ibrahima fofana. Yala ton sigira ni nkolo sidi baro la. Au fana feika mune mune bla senka nyina.
20: Na kimeli sharia. Bengwe mmara sise na nadina ben. Ako dina ben nyama animala. Lita mishi nyelika tularo. Nadina ben telefoni nko ma fenfe nadike. Apparaît ma fille de national de dicke quoi ben interdit quoi fouille canado classique coronina QR code QR mais on est en bas de ma boule à ban frontal à la gina connaît un nom sujet il va foutre ta yam et ma à baïda et bédou mena doujira et mais on va qu'il y a un mandine pour un bloc et bien dit et bien mouné qu'est-ce à des papiers bêté katakara code QR la capotota bon on a moula ben on a brassé chena nadina ke fendi il va de yam ma classique coron météo fin fendi kenne la kadi à des sonne mtila ka menna to ko nyinya di sonne wuti toru la adaji da ko ne la ka fe ndu e krambo nyi kono
16: ni nya famu ya koso we okoro ko lakana tikila mo fana bina kee minu nu ka subhana man sumbe na ka nyoko na ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fen wera we oluba don ka foko ni fembe kare masana ku
20: abesi we we fenne blanesi na a material le sani na fol na be fama ko detecteur
16: o famu na koso be amba don e malini la guine ko burkina faso cote d'ivoire olu beyu ka fere usiki senka ina fo ambora kanda se babu ko ma burkina faso lu yere fere ke ni babu be se ka bo machine ko no nyon fe yoro ninkele yoro mina akko kana ke charini hali akko labe mbako yere fe cote d'ivoire fana ye fere bla senka ambi je kata cote d'ivoire jamana de kanka ninkala ndinga hakil nasoro alebe baki de la nyina ko be senka choko mi ba cote d'ivoire ka fe no luka baki kuna foli o de damena folo yani 7 tache ambi je kan klo majo ale ka hakil nawla
21: selon moi le mécanisme de surveillance au bacalo
22: ne bolo bak kolosili fere wala belen do kanye kosobe wa magwantanka ko bebe kake anyama kolosili kelo beku ka barawke saria kono wa jugumanta la fana ne bolo bawo akunde ye anga sika chejanya ka bo suyeni anna mara wale uma nga na adama temena fana afsika ke adama ko wera ye wera de kama kolosili kelo be kolosili guru chori kosobe kosobe
21: ni suve très très très bien
16: ni ye cote d'ivoire e baki kala doka hakil nawye anka bi babuka ni oye kimeni kolosili fere wi yasa sunyani namara walu kana ye akola professeur Sedu Togola anyaye ni fere obe segi senka maroku jamana kam misalila ni fere obele jele ko fe halil la somene ke manshi nunu ka foko sunyani do farala hakeka ke mesarala binani ani kononto yaro amese ka foko ni fere nunu nye fembo ala walu obese ka fembo kalande unka namara walu ni sunyanu langa kimeni wati ula mande jamana ukan
18: siga sitala anko ni fere apasha akuwara ni mechukumina ni angulila ka joka ni fele uta
1: eka sharia usikala aire kelembe nani sinyana telefoni ire kedo anga centre ukono ali kalava mumbeta kola silila debu ka telefoni bla president du centre de fe
2: Ibrahim Fofana yala ere bulondi saka ke fereye ka sunyani ni namara walu kele kosobe au fe anyama
4: okay anu bala la jina ya telefoni mo kelembe don telefoni di kransula kimali wati me wole be delegue kelembe sadi adabade adabade ya kolkramo ya kolkramo abena shi ya kolde ma momo ba mina ko kibla sadia la buluma sada binilika dalu joni la ile telefoni be do centre kono parce ayena mbulu da ko den bi e bri ban kramma kana aya fol application do mabi o sa gpt
2: akli do manglane
4: ya na intelligence artificielle la taikale ba pour te bala wa ada traité la na typique la na mais ana ministre bravo bunda ben francisena men dina se o kene feni ali ko den ba o ke correction dia adilon yo ko den nan ni barala intelligence artificielle la ka sujet maintenant mara o fana bulda be si sena ana abaranyam
2: o famuna kosobe e professeur sedu tokola e ka famuyala ka fere gelon siki senka kimeni wati ula yala kalande mino mbusi en folo la ate magwan bonya ka kosobe nanka mako e stressi
1: ay kono lo foita la barsa kabini kalambe damne u be konga la so mi kabla ka fo ni me be non ni me be kalanka ika kalange ni ma kalanka ni me be di venu nu ni venu nu nge te donc a kumble ble ba ere de ka demsonu mbula u ka usdiesi kalama uka donu fonda ukaseka atnobo
2: ukaseka atnobo Ibrahim Fofana ifanaka yechukula yala abiseka kololo la se kalandeunka bara ereke chukuma kimeni wati ulawani fere gelemba nunumbele jali
4: fere gelemba nedite te la se kalandeunma pase silante evaluation sample le yankilna jatilo menna toi suruwe la ulfante na edas lanka ma se di ujam pese kena sweli kenyayama ana dini nkoni da ginea alhamdulillah otere kalafon lo dirintes la na nabi ostanya taila na nabe examen
2: o famuna kosobe professeur sedu togola ani ibrahim fofana ambia o bele jere linfo anka wele kan jabilila talanso siraka jamukan kanumbakaw ambe awbla yambi ni anka ni mbabude o mintu meka talike kalanso ka kimeni wati uka ani okolo sili fereme rumbe blasen ka mande jamana uka anka moko wale lintu professeur sedu togola ani ibrahim fofana deye nega karafe ula saradumbia amba foko auka mbe kene ware ka ni babu kura wareye obise kase ikani jamuko ni koralum pela jirali la soranka bololo sira uka ma tomi RFI tomi FR auka mbe RFI kaulaka
9: Alini ngura altulube irifi delane kanye tan ani mulungula obe Senegal akanye tan ani saba obe États-Unis Washington.
23: Bintou Sissé.
9: Dinyen tolantan nyokon kumbemba Coupe du Monde beka tanye ni wakati nina Cap Vert ni Espagne debe nyokona oko Egypte ni Belgique fana bena nyokon soro labe obe Sena fana Senegal ni Fransi ke sini ambanka ci den krenkrene sadio dukure la soro nogonina senegal ko yam fampe tambakunda marala kusan dugudem biduru ni duru nyokon de gena ka lasigi mali jamana kono o kusan dugutigi ka fola ko luye aka dugudin wiye minutun talani uka began wiye malila aka bini san chama 600 wiya la nyin ka sigi uka dugula la kanabaliya koson ngako maraba ho ma banindu odema Iran et États-Unis flabeye au Kambo ku uye kele jo benkan soro unyo honche o kuma fola kela nison jabaye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolono bila benake jumadu nata Swiss jamana dekono o bismillah dakuna ambe tolantan fo dinye kene ya ku dinye Nyokon kumbemba Coupe du Monde beka tanye bi nyokon kumben nani de bolodalindu wa farafina jamana fila buchela Cap Vert ni Egypte ale Cap Vert yere ni Espagne de beka kari nyokona ni wahati Sadio Doucouré iniwura
24: iniwula bitu sise
9: abiko achuko mire be chogo di ni wahati nina
24: bintu ni wati la ina fibora ka fochugo mina kabera leni espagne ni ngonche ube segena fie bona wa clanche folo ina koni sima sesila kadaka ngon ko men fleka kunche ka soro chilo madon folo segena flana de la tensa mi oye segena fie bote melenko espagne ni kabera bena segin tuguni ni lanyi ni kelonye wasaka seka seba soro kabera koni bali la bela gelena kadaka mo sigilen kunte na e ni ka soro ni espagne bena segena clanche folo ke ka soro te chiluta kabera fleni ne ka se ola folo sisa ambe na sikika o clanche flana de makoro nika soro kaver na seka ko la taganye o chogwala wali manika soro asera ka do fara ka balina ko kayere ka espagne bugo kadaka ni ya sandama ye kaver miye aka nyokonda ona farafina foka ta se koka ani miye balina ko keli o deli la tensa ube kulumi koro ni oye kulu ashe as arabie saoudite fana ni uruguay beye o luka kanka na nyoko soro nege kenye mugani fla wati la soufela la ni o temela de kulu chef fana taw be na bitu sise belgique ni egypte ani iran ani Nouvelle-Zélande.
3: Olu fana tama kono ne don sini sadio Sénégal ni France nga ube dantige lila akuna foni dila unyana ni wahati ibe yen yere de la sadio labe ube chogodi
24: kosobe avec ake Midlife Stadium kuna foni dila uka Kennedy kan watila ta foko France ta koni kera ka kunche uka dege kala moko Didier Deschamps aleni Ngolo Kanté olu de nana sigi kuna foni dila unyema Ngolo Kanté nyine kala ka foko alemi mburuji bobo farafina bidoina avec Atalanta farajela francier ni ani farafina Atalanta kulu de kabe ina fo Senegal abe na oke chokodi ako kuma cité ola koni nya sandama avec Atalanta francier wa abe na tanyeni ode Didier Deschamps uko nika soro atena ni Atalanta daboni tasaraye ale fanan koko atena ke oyeko kadaka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sini nyokon kuma insefe Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la mande dugu wati la Senegal ka dege kala moko pap chaw aleni tolan tana mi bena sigi ambena odo otuma de la kenena tawla ambena fananda la me bako klo kambitu
3: obi famu yala ini chenye foli ula Sadio Doucouré coupe du monde hokumu kono halisa Senegal ni France bena kari nyohona sini nege kenye tan ani kono to wahati nyokon kumbe ni mankono ni do kosobe bawu ni nyasa mugan ani naniye jamana fila nunu wuma nyokon soro o coupe du monde keneka a Senegal tunye Franci Bugo samba fila ni fila de la sini jamana fila nunu bena nyokon soro Midlife Stadium 30 ans keneka New Jersey yala a pap jawka waro bena Franci Bugo iko a ukokura la wa Senegal wasa wasa bulon nyama Ousmane Sonko yo jabi ani RFI ni France 24 kuna funi dilawka baro senfe ambalame
5: je pense que le Sénégal va gagner. Je le
6: souhaite. Ne hakilla Sénégal bena sibagaya soro. Wode koni yenka la nyinyi ina fo Sénégal jamana de umbe. Amana ke chugo chugo ntulantan dron de do. Nga nanya politique jate mneke nyokon kumenka. Kulo kulo mana sibagaya soro. Frafina de ye frafina bugo ola. Oyere ben hakli jigi miria dola. Frafina ni Francika jenyokonyaka. Niye Franci tulantan kulu sigi chugo yere la je. Ankanga famia. Ko mago be yoromina. Nko nimbe chika min lase frafina jamana de uma. Wode ye. Nanya yere don aninka hankan na faw don dugu jugoro nafolo bambulo barakela bambulo anka jamana don bek oluminu ye sifunye jorobe ambulo nansira kan yere don anka na faw be yoromina ambo fana don wa abena ni ndodo tumata ka kokumaye abena ni ngela ya wera kokumaye o mi meseka don ko kan jamana oni farafina ni nyonche
5: tout un tas de problématiques qui peuvent exister entre l'occident de manière générale et l'Afrique.
3: Ametu Senegal halisa kusan dugula tamba marala Senegal koroyan fanfe marabulu nye moko sous-préfet ye aka latigeta le lawale ya biso madanyina lakana tigila moko ye moko biduru ani nduru labo dugu nyunkono ku lasegi malila kusan dugu tigi Amadou Sy de ye ninkuna foni lase erifima Mamadou Siko aga dugudenu de don ni utala usigi kai marala ninye asan mugan nyohonye uni uka bagaun ako obenata marabulo nye moko nye mason uka to aga dugu nye kono wako ama latige nye kun jonjon fanando ankalame.
8: Le sous-préfet avec les forces de sécurité de défense.
23: Marabolo ni moko sous-préfet ani lakana tigila moko kimeni ko nyonde nana somala jona fe na ke nyo woron wati la. Oye moko bidul ni durunun la don mobili ba camion kono. Onu kamina makoro we uru la don mobili dogma ni wero de kono. Ani muso ni demsem fitineu. Onu takara o taranu ye kidira fanfe. Marabolo ni moko sous-préfet yer de darukan ku blasra. Kabiri juma don o ma fonni munde kama o bi anka moko la segi malila. Somala ni fana o ma fosi fonni o ma kunjunjun fonni asebe mate wa kuma la mate fana. ni latigi ni madiane few amadiane amajianka dugudawni somadaina kasi dron de tora onyi ne seko beke wala sa kulakna ngande sera bao ubulila lakana balia de ni marila kasi gi ukaso dimin ko juire bulo nyala jini ka baraw irebla kanka dugutigi drokipo nga anka mer mason akola tigi nyumante al du fitimu nombe ankerefe ulubien wole somadaina kafu kunka na son ka barabla
3: kusan dugutigi ka kuma kan atala salif saganugo fe anyala nyini fananka kusan préfet la meñi kuninka nga akoma sirasoro halisa ameto senegal halisa jamana nyinkono sibridon ka duguje karidona sangasodo wurukutala saint louis marabulon kono jatimine kun folo bajira komo osaba nyokonde bonena unina aninka moko chama fananjogi kiri segesegeli udabola akokan wala saka kasara nyinkun jonjondo moko lakisi baxaw beka tanye ni uka barawiye Muritani jamana di kantigi keme ani biduru nyokon u chema nyine ni kelaw kono foni dilaw politiki mokhaw ani halama denya hake la fasali kelaw u jena ku kambo dantegli sebendo kono omina ubuka jorona kujira jamana denya hake ulla halaya kan uka jamana kono keren kerenyala Muritani jamana di gulofi minu be wele ko khartani uko dankari wale chama de kela ka nyeshi uma maimuna zerbo benyefoliki anyi
0: dantikel seven bruno blalaw ka fola jonya keleli ani adama denya akew lafsali kela ni wasa de minu nomne na kosaina ko yetarabulo ye wala saka kuma kana blali ani jamana donka yere ya boshi ula uye misali ata fana fanga sina wasa de muso flaw mariam sheka ani gamu ashurka kasonya ngiluka ani nomne liminu fana kera ka nyesi adama denya akew lafsali kela doma uka wulika joto nsimfe febde kalula uye uka joro ira fana sia woloma kuma ukola minu bika chaya murita ni bololo furuba kumero sanfe walma la selikena dokan nabinyesi aratin sia mugoma ukajat no la fana ku dengere fe walu mbikata ka aratin sia furuba barakela joro batigu segere ku wale minu yere sababula omugo dogena ka bo uka baraula walma kanyangi dantikel seven blono blala ko ni beye wale yauye minu bi farati bla muritani jamana donka sirinyo yala anika bi mugo akli jiri fana jonya wati gelaunla ubi soro ku ga dantikel ni kunchieni la ni doye ko mugo ka labla minu nomne na kasababu ke uka akilauye akiti saria ubatoli ani dansigili dengrefe waluna aratin sia mugo nofe froba chake da ukono
3: Nigeria marabakawi alasiye kunu ko sika kelendo jatige wale kuru la kurawa la ko aka binkani doye mugo mugan ni tanya jamana ko dugune atlibian fanfe la kanatige la mugo ko fola etats-unis tunye sanfe mugo filu ke nyin kulunyi yere de kan salon décembre kalola
7: RFI
3: Lere dama akele jo benkan kuma folenko Etats-Unis ni Iranche hakilina uteka kotige kabo dinye fan chamana halini kasro teke nobila make folon akoko ni kela nisyonjaye moko chamambulu iko uninyema oruptomba ani jamana ba chamawereo nga jana mabaro Etats-Unis tiri jamana Israel ko benkan nyiman ben alema
10: Trump ka benkan otan nyesra la bintu ni Israel la kanako ministri Itamar Ben-Gvir ka jabiye ka nyesi ni benkan kofole ima Israel kele bolo ministri Alia Kanto kuka surasu benato keleke kena ukan Liban, Siri ani Gazafo dante watimina abofa wati la kasura Iran ko ni benkan bina dansigi kela ula mwaya norian fambela hali Liban kabi sukuma kokan chake dabao inafo tien tomba Europe tomba ani jamana ba wero iko Iraq Arabi Saudite Pakistan Chine Liban Turki ani do wero
3: Jeneva borombe to bisiki ikana boka nyi 600 Ukraine jamana kuntigi ye Russie tajalaki ko aye clean bilan mugu printa drone flati Kiev dugukan ko yoro mina chrétien dine catholique ka alabato yoro cathédrale tiena wa ko mugu do cela cathédrale ni yoro ma ka tien foka juguya abanyuma keton médecins sans frontières MSF ye aka barakela tan anishigin gain ka bo barala Chad jamana
9: fana olu jalakelen don walejugu dɔ kɛli la I ko ka cɛni musoya binkani ta ka muso dɔw sɛgɛrɛ Sudan olu minnu tun sigilen bɛ Chad jamana na MSF ye a ka jɔrɔna ko jira fana ka kɛɲɛ ni Ebola bana kɛnɛya baarakɛlaw sumayali ye ka sɔrɔ ko bana ɲin bɛ ka cari teliya la ka taa fɛ RD Congo MSF ko kɛnɛyasow de bɛ wagati jan de sigi walasa ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw sɔrɔ wa ko sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw yɛrɛ ka dɔgɔn misalila ko Nord Kivu mara la sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ laboratoire kelen de bɛ yen wa k'u bɛ tile caman de makɔnɔ walasa ko jaabi sɔrɔ o mun bɛ u ka baara gɛlɛya aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga tan fila dala nege kaɲɛ tan ani wolonwula kan kurusa.
7: Bintu Sise.
9: Nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bɛna sigi aw ye sani dɔɔni an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan ye nka ni nin bɛɛ jɛ 600 sigida ɲɛtaga la.
7: Sigida ɲɛta.
9: Kurusa dalamɔ bɛ kɛ san o san ka kɔn sanni samiya ka ɲɛ ɲɛnajɛba don ni hukumu kɔnɔ mɔnikɛlaw bɛ bɔ dugu caman na ka tali kɛ a la a bɛ kɛ dugu min na o tɔgɔ ye ko baro dalamɔ dugusajɛ mɔgɔw bɛ taa u ka forow la o wagati de fana na kɔɲɔmusow b'u ka sow lasɔrɔ Mamadi Kaba kilasɛliba don ka bɔ Kankan.
11: An ye baro dalakan de lamɛn ni dalamɔ sera mɔɔw le bɔla le duniɲa fan bɛɛ fɛ ka na sɔrɔ a ladalamɔ nin dɔ ni mɔɔ kelen bele jamariyani ka a ladala nina ka di ni bɛɛ y'i lɔla k'o makɔnɔ n'ale banda dala la ka di la jama bɛɛ di wusanki ka ji jirɔ ni jɛminafɛn su bɛɛ dɔ ye alu bolo
12: su sɔran u ni jɔ
11: misɛn damadɔ tɛmin kɔfɛ Fanta Traore bara yɛlɛ k'a ma sɔrɔ ale ma jɛ foyi le mina dala nin dɔ
12: yala fɛn tɛ almasilana ji nin kɔdɔ ba
11: anifa kɔnde tele doli nana kana dala nin dabɔ ka ban ka jɛɛ baa caro n'o dalamɔ diyara kosɛbɛ kɔni kabini o le kɛram dala nin ma diyaw kɔ Fatumata Konde
13: ye susu tɛ ya alifa nara san mɛnna n'a nara jɛɛ kɛ ado o sanw la jɛɛ fara o san filanan fana jɛɛ fada a diyada
11: maninka sanda le ko ko dalamɔ tɛ diyala bɛɛ la doli di jɛɛ mina doli yɛrɛ fana tɛna mina la lamin kɔnde ji jirɔ tun ala k'ale yarijɛ jɛɛ kelen na n'a bara yɛlɛw di baro trɔfɛ dudenni namɔ bɛɛ ye nala le dalamɔ nin dɔ sarankuruma bɔ ni babila le n'ale yɛrɛ nako fɔlɔ ye dalamɔ nin dɔ kɔn a diya n'ale la kosɛbɛ k'a masɔrɔ jɛ damadɔ y'ale la gwɛyi kɔnɔ
13: dɔ mɛ ni kara ka sa lo di dɔ mɛ fanna n'o di dɔ mɛ ni ma wonde ani tɛ bɛ ani mɔnɛ ni i k'a lɔ jɛko fana harigɛlɛ di mɔgɔ sɛma jila dala lɔ ala tɛ a nɔya la wuli ala le k'a nɔya la sinɔ an bolo ya fɔlɔ la yɛrɛ kɛra mɛ ni a bɛɛ minɛna mɛ ni la
11: a san kɛmɛ nin kɔ yirikaale nin ale ye dala nin mɔna ni baro duden ni i kana bɔla kunnasili ma kosa ale na alu dɛmɛ ka dala nin dabɔ Fatumata Konde
13: ayi ka kan k'an ma dɛmɛ bɔ bara wara dɔ kojuya ɲa bara wara dɔ kojuya ayi ka kan k'an dɛmɛ ayi ka kan k'a labɔ k'an dɛmɛ jɛɛ ko fana dɔ jɛɛ di caa dɔ ɲamɛ ka i ka kan k'o kɛ n'ɔ tɛ a ɲamɛ ka na tiɲɛbolo le mani
11: dalamɔ nin ye ko b'ale di alu bolo bawo ale lajida la ko sungurunin nacɛ ta waati bira se ko dabata waati yɛrɛ fana bira se Elias Mamudu Kamara ni bɛɛ fɔla ale ma ko mansa kamiyɔ alu le janto ni dala nin dɔ
14: dalamɔ tɛ kɛra telema dɔ ko samadon da la kida wulila yira kala ko dabata bira se sanji bɛ nare mina ko kɔɲɔmalɔ fana bira se sungudu fenfen fudinɛ bɛ wasɔ a ye cɛbira dalamɔ kɔni ni dɔ dalamɔ sababu ba le de an na jamana nin kɔnɔ an na ko kodɔ ni kokuda a o bɛɛ le ma don n'a ɲɔgɔn na k'a yira ka dinɛ nin la ko an tɛrɛ ɲamɛ ma an bi an ɲa bolo kɔrɔw ma
11: farafin kelen tɛ nala a ladalamɔ nin dɔ tubabu dolo ye bɔla le kɔ kan ka na sɔrɔ a rɔ k'a masɔrɔ muniyan b'ale a lanamu ni ɲɔn tɛ lisa laso ye kolɔnbi k'ale di n'a bira san wɔrɔnwula jate bɔ ale ye nala dalamɔ nin dɔ
25: ma première fois c'était 2017 il y a beaucoup de ressemblance
26: n na ko fɔlɔ kɛ ni san wa fila tan ni wɔrɔnwula le la yan namu ni an bira namu bɔni b'ale ɲɔni kɔni dafarabɔ ye doli ni ɲɔn tɛ a bira san wɔrɔnwula jate bɔ ɲɛ nala dalamɔ dɔ sangwara la nurasuba jelibakɔrɔ ani folo ne ye kɔlɔnbi k'ale di kɔni yan mɔli la jɛminɛya duman b'ale ɲɛ an fana mɛn su kɛla an bira ye nsewani b'ale nin ye la ɔrɔ ɲa fɔlɔ sobo tɛ san kɛmɛ yirika nin bɛɛ bira ta ni dala mɛn ne mara ni mɛ ni bolo yan
25: nɔ
11: alula dalamɔ nin dɔ namu ni longu la sabatina ro kosebe ni albulu da jani alla namu ni ma ba wo san wo san dala moni ndi blisena ni mo le bola fam be fe kana soraro
9: sisan amena wa hakle na onde la me kuma be aw bulu kenekan aw ye oluminu ji maimuna sanugoma ka kenyeni siya woloma farnya walawiye minu be kata afrique du sud ka nyeshin dunauma ambula me
15: mo ta famna le suno gana ni ke mo rado nana akufuru fache ale mo gbe nizira ere mo gbe don ni ko suni abe farafina kono mo abe faragbela ere ni ya jati mina ka fle ala american oyi mexican gbe ka colombian gbe o fe o ko obuna ka toka na oluka barada umna jamana nyamo lo malo o lo orola
16: ni tebel banfue ni kuye ken meka am bela jeni degu fota fo sadi ay fota me ko ni ko be fen fo la bi imado ibe mi re fo bi ko ke ga se kan nani ka fo ko ibe na hakla re mi fo ko na tamam ne fu ko fo isro la kwa ni afrique du sud la je ni o lu ka inde pana sita to ko la je farafina ka yi o lu mi u me ku ni o lu ku de se la ko ka inde pana sita ro farafina de wera de ke che se ka o lu de ko ka inde pana sita ro lu le ke la fe bi ngere yi ko ko no bara so ka farafina to yo ko me o lu e de se ba to jamono yi olumanga ta fenyi no lufei
17: nere madda siri armafoza ka marara na ya soro ka foko onini population binkani waliti gramo no ka foko o mansuru nyona bao na ya soro ka foko ni binkani walimi mbikera ko okum ka nyasi alere ka fangalema bia soro ai fusiri akodana men ni ai abakera dipi kalo jojoli atara ninga ba don alemi na wati ai kuma chama foka Jacob Zuma ka fangabi don ayreke eroi ambulo don ananyananko alekafsani Jacob Zuma don bibina ambuka takabule chokumna ambuka nyimisa ko hali Zuma ka fanga wati tunkafsa
19: african ko nula seki aluma almandin kai ala trebe fe jamana anmi trebe fe e nan wara tubabul bran segere nan wara rabul bran segere anmi fene fere ko sugure nan wara fene bran segere yara na to kama kuma ana man sai fene kran ka hinana sine ka barani na mai ke an fene bran an be du gulo kelen ne kan nafa an be la du kulo afrique du sud du kulo ananta du kulo be ka ya man be nafa an be tala
20: anna jamana nyamu ka an baraw dla wolu fananka soro daw ara daw dayele e wo site ni fere jamana den hay ni winte sud afrique dronye mo ko tisenka jamana den be ke jigo kelenye walma ku be jigo nya jamana ka bon o kama sariya de be jamis da hadama den ka mi jigo ka mi jigo maywa ka be force ku ibla siranyuma ka sariya kono wala o sariya jom de bo bisen ko bori sud africain kambe o beni minaten ka dabla
9: amange kene nyunkunje sisan ni kalanso sirakanye babu betalike koloshi le fere de kan kemeni wakati ula me kalo laban juin kalo ye kemeni wakati ye mande jamana okono okera bagye bpc bfm wali jamana mara fere krenkreni usigi 5 ans wasa kalande unkuka kemeni usoro uyere ka jija okono o kemeni koloshi le fere we jumande ye wal yala akololo bulka kalande ungere ka kemeni usimfewa wasa ka jabi soro ni nyingali ula anga tu musa alukulu balina aka dunongo o yere be dansigi anka kuna funidi kenenyi na sara dumbuya de tege tumbe nege jurula au kambe ni alama basike sini
21: Kalanso Sirakan
22: Musa Alu Koulibaly
27: Foli ane wale nyumando an oye Lame bako bele jere linta e sanga naka wati refi mane kan Fien Sirakan Auka Kalanso Sirakan jamukando Au danse Akera CP, BPC, BFM, DF, BAC ane BTY Jwen kalu inye kimeni wati e mande njamana chamanka Niko kimeni Iko kalande un kolosiko nyuma Wasa nambara ane sonyani walu Olu kanake Oseratike la Jamano benu ka fere keren keren nun dedo Wasa kalande un bese ko kimenu soro Uyere kolola ani Jele yanka Ofere odo bese kake Telefonu balilie kadon kimeni ke yorawla bololo kan kolosilu wasa kimeni babu jakanata kacharin bololo sirawfe oni a nyogon chama ngayala ninfere u sabatirendo wa akololo be seka ke munye e kalandon ka basiki kan kimeni watiula au kanata rosi amelanda do ninko belejere la saka wala wala ni anka moko welele uni au dansi Anka o moko welelen yere folo ye ede ye professeur Seydou Togola ye kimeniko labembaka ye ani sanfe kalanfa koro kabini mali jamana kan ambifo anka kenen la sorali la ale krefe anka moko welen flala o ye Ibrahima Fofana de kabini lagine kanka jateden donije kalanfa do duguma kalanso la Ibrahima Fofana ambifana fo an la sorali la aywa sisan professeur Seydou Togola mba damineni e nya fo sisan ka kuma damine onanko juin kalo nye kimeni wati uye manden jamana uka mali yere la krenkren yela okfe nani wati la kimeni chamande ko ubese na alabeni baro ube choko dili nina
1: alhamdulillah ambe refi malika la membaka jeklu gefu anabara kela be ke chendo kabini deja me kalu la usa wakati ununa pokata se juin kalu ma uko ni kimeli wakati uye anfe anya double ni kapuye kapu mana bui defu di nana defu ubana ere rindo oku inkolonanda okoreksyon damnena.
27: Ibrahima Fofana, yala lagine kaw awfe dun kimenu labeniko baro bechoko dine wakati.
1: Ok, alhamdulillah, me badema fo, me malian befo, me rafi mandinka lamena befo. Ani diameno bi, anga kanke kimenu damina, karo men tere tan anishen, adamina to klasi worona mana plama kose ee. Karo men tere mwane fula, ole breve damina di naye fula ma, ko BEPC. Après, amina la ba baccalauréat na bac di adina la ba ma le 29 juin
27: akela la ba ko ye formeli soro o yoro la kosobe sisa ambe don ka jamukan babu kono ni kadjatu jara aleye kalandenye minye defuke nyina avec la sikono tonana ayi jatemia menu soro kolosi li bulo dale una mali jamana kono ambe je kan klo majola
2: depuis en donto la era la awe fui o ma son telefone ko autorisé o ma son fauche quoi si je Alice Salukona écoute ce qui est le mal. Il est le mal de ma. Écoute ce qu'on chique. Au bel moment découragé, on a un ketchienka. On s'y est amiga jabi de cono. On met d'or de cadro à la jabi numandi.
27: Ninye kajatu jaraka hakina uye kalandendo kabo malila sisa ambi sikika kumate mkwila professeur Seydou Togola iboraka kalandenga hakina usoro sisa ni mbeko fe yala malie kufemkura were sikise nka nina kimenu la yasa kadobo ni shweni ni namara wale ula halisa
1: fe chamande bulu dalembe ka akeshari ya seda uyere likoldeyo nda masoma par exemple telephone tedo c'est fenou besika ke internet ni soa hamana majimne a suki ni fala bleble ka a shike do e gafe tedo wa ali shika na fani fen fen wana olu shike do inafo ni brungusi unu shika talula atiki befuye egzame kela konite tani fosu ure abulu langulu andata seveni kela ndoro
27: ika seveni kela anika doni jigibi se modela
1: a oko ni jabu a koni atekwi na parce que nous n'irons qu'à l'aimer en fait en cause de sujet ou copie ou à belle et pas de cuir va bella
27: bon le camp colossal il ferait ou n'y a jata d'oron ou pas d'où est-ce qu'il est bien romain
1: parce que les caméras de la question mais pas de cuir en fait c'est ça à lui téléphone déjà y est là à coup d'adron à des signaux pour sécurité d'état là
27: c'est professeur Seydou Togola qui a n'y a pas l'ouïe n'y a 600 en bêta et de n'a fait qu'il faut n'a qu'il n'a donné une coca Ibrahima Fofana qu'elle a ton sigira n'y a pas l'ouïe barou là au fana fait qu'à mouné mouné blasé n'y a
1: n'y a qui m'a dit charia ben ben m'a si c'est n'a n'a dit n'a ben à coup d'il a ben n'a m'a animal à l'état mission et le 4 ans n'a dit n'a ben téléphone ou m'a fait fait n'a dit qu'à apparemment fait le dîner sur le dîner qu'on veut interdit qu'on fait canado classique coronina cuillère contre cuillère mais enfin ni en bas de ma boulot à bas enfant à la gîte qu'on est non sujet il va faut tout à n'y a même à bas il a et bien d'où mène à d'où dira et mais on va qu'il y a n'y a m'a dit non pour l'amour qu'il y a dit et bien mouné qu'est tenu à des papiers bêté qu'à ta caracol de cuillère la capotota bon on a moula bien on a m'a si c'est n'a n'a dit n'a qu'est fait dit il va de n'y a ma classique coron admette ou fait fin de qu'elle n'est la cali à des sons ne mutila ka men na to kunun ya di sonne wuti turula adaji da kunne la ka fe ndu krambo yi kono
27: ni nya famu ya kosobe okoro ko lakana tikila mo fana bina kee minu nuka subhana man sumbe na kanyo kona ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fenwerewi oluba don ka foko ni mfembe karima senaku
1: a besir we we fende blane sena a materiel le sani na fol na befa mako detecteur
27: o famna kosobe amba don e mali ni la Guinée ko Burkina Faso Côte d'Ivoire olu beyu ka fere o sigi senka ina fo ambora kanda se babu ko ma Burkina Faso lu yere fere ke ni babu be se ka bo machine ko no nyon fe yoro ninkele yoro mina a ko kana ke charini hali a ko labe mbako yere fe Côte d'Ivoire fana ye fere o bla senka ambi je kata Côte d'Ivoire jamana de kanka ninkalande nga hakil nasoro alebe baki de la nyina ko be senka choko mi ba o Côte d'Ivoire ka fe no luka baki kuna foli o de damena folo yani seveni tache ambi je kan kloma jo ale ka hakil nawla
0: selon moi le mécanisme de surveillance au bakalo
4: ne bolo bak kolosili fere o labelen do kanye ko sobe wa magwantanka ko be be ka ke anyama kolosili ke lawo be ku ka baro ke saria kono wa jugumanta la fana ne bolo bawo akunde ye anga sika che jan ka bo suyeni anna mara wale o ma nga na dama teme na fana afsika ke adama ko were ye were de kama kolosili ke lawo be kolosili juru churi ko sobe ko sobe
0: ni suivait très très très bien
27: ni ye Côte d'Ivoire e baki ke la doka hakil nawiye anka bi babu kani oye kimeni kolosili fere oye yasa sunyani namara walu kana ye akola professeur sedu tokolai anyaye nim fere o besigi senka maroku jamana kam misali la e nim fere o belejele ko fe halil la somene ke manshi nunu ka fo ko sunyani do farala hakeka ke mesarala binani ani kononton yaro amese ka fo ko nim fere nunu nye e fembo ala walu bese ka fembo kalande unka namara walu ni sunyanu langa e kimeni wati ula mande jamana ukan
1: siga sitala anko ni fere paske aku wara ne me choko mina ni angulila ka joka ni fele uta e ka sharia usikala aire kelende nani sinyena telefoni ire kedo anga centre ukono ali kalava mumbeta kola silila debu ka telefoni bla president du centre de fe
27: Ibrahim Fofana yala ere bulo ni seka ke fere ye ka sunyeni ni namara walu kele kosobe au fe anyama
1: ok anu bala la jina ya telefoni mo kel membe don telefoni di kransula kimali wati me wole be delegue kel pesadi adabade adabade ya kol kramo ya kol kramo abena si ya kol dema momo bami na ko kibla sadia la bulo ma sada binilika da jone la ile telefone bido centre kono parce ayina mbulo dako denbi e bri bankrama kana aya fola application do mabi o sa gpt
27: akli do manglane
1: hier na intelligence artificielle la taikale ba pour te bala wa ada traité la na typique la na mais ana ministre bravo bolda ben francisena mendina seu kelefeni ali yo kol demba o ke correction dia adilon yo kol den nan ni barala intelligence artificielle la ka sujet mentredi fona mra fona bolda ben sisena ana abara
27: o famuna kosobe e professeur sedu tokola e ka famuya la ka fere gelon siki senka kimeni wati ula yala kalande mino mbusi en folo la ate magwan bonya ka kosobe nanka mako e stressi
1: ay kono lo foita la barsa tabini kalambe damne ube ko nga la so mi kabla ka fo ni me be non ni me be kalanka ika kalange ni ma kalanka ni me be di venu nu ni venu nu nge be donc a kumble ble ba ere de ka demse nu mbula uka usbiesi kalama uka donu fonda uka seka at nobo
27: o kaseka a tonobos Ibrahim Fofana ifanaka yechugula yala abiseka kololo la se kalandeunka bara ereke chugoma kimeni wati ulawani fer gelemba nunumbele jali
1: fer gelemba nedite te la se kalandeunma parce silante evaluation sample de yankilan jatilo menna toy suluwe la ulfante na das lanka ma se de gujam pese kana sweli kenya yama ana din koni da ginea alhamdulillah otre kala follo din tes la na nebi ostanya taila
27: o famuna kosobe professeur sedu togola ani ibrahim fofana ambia o belle jere l'info anka wele kan jabilila talanso siraka jamukan kanumbakaw ambi awbla yambi ni anka ni mbabude o mintu meka talike kalanso ka kimeni watiuka ani o kolosili fereme rumbe blasen ka mande jamana uka anka moko wele lintu professeur sedu togola ani ibrahim fofana deye nega karafe ula saradumbia amba foko au kambe kene ware ka ni babu kora wareye au biseka seka ni jamukaw ni koralum pela jirali la soranka bololo sira uka ma tomi RFI tomi FR au kambe RFI kaulak
5: alunu ngura altulube irifi de lane kanye tan ani wulumbra obe senegal akanye tan ani saba obe etats-unis washington
6: bintou cissé
5: d
3: diñe 30 ans ñokon kumbemba coupe du monde beka tagne ni waxati ni na cap verni espagne de be ñokona oko égypte ni belgique fana bena ñokon soro la même bi sina fana sénégal ni francique sini ambanka ci den krenkrené stadio du couré la soro nogonina sénégal ko yam fampé tamba kunda marala cousin dugu den biduru ni duru ñokon de gena ka la sigi mali jamana kono o cousin dugu tigi ka fola ko luyé aka dugu denuyé minutun talani uka began uyé mali la akabini san chama 600 uya la ñin ka sigi uka dugu la la kanabaliya koson nga ko maraba ho ma banindu odema Iran et États-Unis flabeye ou kambo ku uye kele jo benkan soro unyo honche ou kuma fola kela nison jabaye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolonobila benake jumadu nata Swiss jamana dekono obismila. Dakuna ambe tolantan fo dinye kene ya kub dinye ñokon kumbemba coupe du monde beka tagne bi ñokon kumben nani de bolodalindu wa farafina jamana fila buchela cap verni egypte ale cap ver yereni espagne de beka kar ñokonani wahati sadio doucré iniwra
6: iniwla bitu sise
3: abiko atiko be rebe chogo di ñi wahati ñina
6: bintu ni wati la ina fay boraka fo chugo mina cap vert ale ni espagne ni ngonche u be se gena fie bona wa clanche folo ina ko ni sima se sila kadaka ngon ko men fleka kunche ka soro chilu ma don folo senge flanan de la tensa mi oye se gena fie bote melenko espagne ni cap vert bena segin tuguni ni lanyi ni kelo nye wa saka se ka se ba soro cap vert ko ni bali la bela gele na kadaka mo ko sigilen kunte na e ni ka soro ni espagne bena se ka ni clanche folo ke ka soro te chiluta cap vert fle ni nye ka se ola folo 600 ambena sikika o clanche flanan de makoro nika soro cap vert na seka ko la taganye o chogo yala wali manika soro asera ka do fara ka balina ko ka yere ka espagne bugo ka daka miya sandama ye cap vert miye aka nyoko ndaw na farafina foka ta se koka ani miye balina ko keli o deli la tensa ube kulumi koro ni oye kulu ashe as arabi saoudite fana ni uruguay beye o luka kanka na nyoko soro nega kenye mugani fla wati la soufela la ni o temela de kulu chef fana taw be na bitu sise belgique ni egypte ani iran ni Nouvelle-Zélande.
3: Olu fananta ma kono ni don sini sadio Sénégal ni France nga obe dantigi lila akuna foni dilaw nyana ni wahati ibe yen yere de la sadio labe obe chogodi.
6: Kosobe avec ake Midlife Stadium kuna foni dilaw ka Kennedy kan watila ta foko France ta koni kera ka kunche u ka dege kala moko Didier Deschamps aleni Ngolo Kanté olu de nana sigi kuna foni dilaw nyema Ngolo Kanté nyini kala ka foko ale mi mburuji bobo farafina bidoina avec Atalanta farajela francier ni ani farafina Atalanta kulube ka ben ina fo Sénégal abe na oke chokodi ako kuma cité o la koni nyasa ndama avec Atalanta francier wa abe na tanyeni o de Didier Deschamps u koni ka soro atena ni Atalanta daboni tasaraye ale fanan koko atena ke oyeko ka daka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sini nyokon kumbe insefe Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la mande ndugu wati la Senegal ka dege kala moko pap chaw aleni tolan tana mi mbena sigi ambena odo otuma de la kene na taula ambena fananda la me bako klokam bientu
3: obi famu yala ini chenye foli ula sajo dukure coupe du monde hokumu kono halisa Senegal ni Fransi bena kari nyokona sini nege kanye tan anin kononto wahati nyokon kumbe nyi mankono nindu kosobe bawu ninyasa mugan aninaniye jamana fila nunu wuma nyokon soro o coupe du monde keneka a Senegal tunye Fransi bugo samba fila ni fila de la sini jamana fila nunu bena nyokon soro Midlife Stadium 30 ans keneka New Jersey yala a pap jawka waro bena Fransi bugo iko a ukokura la wa Senegal wasa bulon nyama Ousmane Sonko yo jabi ani erifini France 24 kuna founi dilawka baro senfe ambalame
7: parce que le Sénégal va gagner je le
8: sais hakilla Sénégal bena se bagaya soro wode koni yenka la nyinyi ina fo Sénégal jamana de umbe amana ke chugo chugo nto l'entendre on de do nga nanye politique jete ne ke nyokon kumenka kulo kulo mana se bagaya soro frafina de ye frafina bugo ola oyere ben hakli jigi miria dola frafina ni francica jenyo nyaka ni ye francie to l'entendre kulo sigi chugo yere laje an kanga famia ko mago be yoromina nko nimbe chika min la se frafina jamana de uma wode ye nyaa redon aninka hankan na faudon dugu jugoro nafolo bambulo barakelaw bambulo anka jamana dum bek oluminu ye sifinw ye jɔyɔrɔ bɛ an bolo n'an sera k'an yɛrɛ dɔn an ka nafaw bɛ yɔrɔ min na an b'o fana dɔn wa a bena ni dogodogotunga taga ko kuma ye a bena ni gwɛlɛya wɛrɛw kuma ye o min bɛ se ka don kɔkan jamanaw ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ
9: an be to senegal halisa kusan dugula tanba mara la senegal kɔrɔyan fan fɛ marabolo ɲɛmɔgɔ suprɛfɛ ye a ka latigɛ talen lawaleya bi sɔgɔmada ɲina lakana tigilamɔgɔw ye mɔgɔ 55 labɔ dugu ɲi kɔnɔ k'u lasegi mali la kusan dugutigi amadu si de ye nin kunnafoni lase erefi ma mamadu si ko a ka dugudenw de don ni u tala u

0: Sumayali ye ka sɔrɔ ko bana nin bɛ ka cari teliya la ka taa fɛ RD Congo MSF ko kɛnɛyasow de bɛ wagati jan de sigi walasa ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw sɔrɔ wa ko sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw yɛrɛ ka dɔgɔn misalila ko Nord Kivu mara la sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ laboratoire kelen de bɛ yen wa k'u bɛ tile caman de makɔnɔ walasa k'o jaabi sɔrɔ o mun bɛ u ka baara gɛlɛya aw ni ce an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga tan fila dala nege kanye tan ani wolon laka kurusa.
1: Bintu Sise.
0: Nata wula kuma be aw bolo kene bena si aw ye sani doni ambe soro ka kene nyin kunche ni klansu sira kan ye ngani ni bete 600 sigida nye ta hal.
1: Sigida nye ta.
0: Kurusa dalamo beke sanwo san kakon o sani samiaka nye nyenaje badu ni hukumu hukumu kono monikela ube bo dugu chamana ka talike ala abeke dugu mina otoko yeko baro dalamo dugu saje moho beta uka foro la wakati defanana konyomuso ubuka so ula saro mamadi kabakla selibadu kabokanko
2: Anye baro de la kanilan, nen de la monsedan, mon li bolale dinya fam be fe, kanasoro alla de la monindo. Ni mo, kilimpele jamaria ninka alla de la ninakadi. Ni be yi lola ku makono. Nali banda de la lakadilan, jama be di usanki ka jijiro, ni jamina fin sube doye alubulo.
3: Su, soran, unijo.
2: Mi sendamando temin kofel, fanta traure brayele, kamasoro alema jefu ilimina de la nindo.
3: Yala fenta almasila na jini nko doba.
4: Dure ngi kodo, panko ngi kodo, fembe ngi kodo. Abi so fi bala bitan ka baro. Amba ke gele wosila na fefe. Ni ba faraka bilana. Baba misani na. Abaga, aido ba kon.
2: Anfa kone tili. Bul na daka na dalani ndabo. Kabanka jeba charo. No de la mondiera kusebe. Kone nkabino le keram. Dalani madia uko. Fatuma ta konde.
5: Yesu suteya. Alifa na rasa amena na na rajie kiado. Wosa mula. Jefara. Wosa mfila na mfana jefada. Adiada.
2: Manika sandali ku. Ko de la monte di ala bela. Duldi jemina. Duli refinante na minala. Lamin konde jijiro tun. Ala kale arje je kilina. Nabra yele udi.
6: Nga jemina yanga. Mora tuda alife ka jemina. No jemina ka ulo ntu. Jena rabila na joro. Mpuna nga ala yele sangu. Ka jemina nga eje yaro. Mpuna nga abila mburo. Ka yele sangu.
2: Baru trofe dudini na mo beye na lali de la monindo. Sara nkuruma boni mbabilali. Nali rena kufolo ye de la monindo. Kona diana lila kusebe. Kama suro njeda mando ya lila kwe ikono.
7: Dome ni. Karaka salori. Dome fana nori. Dome ni. Maonde. Anitebe. Animuweneni. Kala gego fina harigele ni mwasema ajila de lalo. Alate anuwe la uji. Alale ka anuwe na. Suna ambulo nyafula la irake la meni. Abem nena meni la.
2: Asanchime niko irika alini. Alie delani mwona. Ni baru dudini ikanabola kuna silma. Kusa alina aludemeni. Kadalani ndabo Fatuma Takonde
5: ay kakanka amademe bo abara warado kujua nya abara warado kujua ay kakanka rabo kandeme je kufuna ndo je di chado nya maka kakanku ke note anya maka na tinya bulu limani
2: dalamuni ko bale di alublo ba wali la di dalam kusunguduni na cheta wati brase ko dabata wati refana brase elaz mamudu kamara ni be fa lale makuma sa kamion alule jantoni ndalani ndo
8: dalamuni te kera tilimado ko samadu ndala pida wila ira ka ko dabata brase anyi ko onyomalo fana mbrasi ngudu kwenye kudine ebe oto aichevela de la mkoni nida la mwa sababu pale li anna jemanani kona anna kukudo ni kukuda au bele madu na nyoma kajireka dinenu la kantre nyame ambi anyambulu kona oma
2: fadafini kilentena la ala de la monido tubabudu liyebola li kwa kang kanasoraro kamasoro muni ambale ala namuni nyonte lisa laso yu kolombi kaledi nabra sanurombu la jatibo Allez, na la de la monindo.
9: Ma première fois c'était 2017. Il y a beaucoup de ressemblances.
10: Na ko folo ke ni san wa filata no rom la la. Ya namu ni amra namu bon bale nyoni. Kon da fara boy dul ni nyonte. Abara san rom la gete bo ngena la de la mondo. Sangara la nura suba geli bakoro ani folo. Ne Colombie kale di kon ya mol la gemi na nyadu mon bale ni. Am fana men su ke la amra yi. Se wani bale ni yela. Moro nya folo subo te san ke megri kan be brata ni dala men na mara ni men bulu yan. Je bois
9: ça je di wow combien de sigles on a pres cerveza
2: alula de la monindo namuni longu la sabatinaro kosebe ni albulura jani alla namuni ma bawo sanwo san de la monindi blisena ni mole bola fambe fe kana soraro
0: Sisa amena wakili na undelame kumabe au bulu kineka awye ulu minu ji maimuna sanugoma kakenye nisi ya ulu mafarinya wale uye minu bekata Afrique du Sud kanyeshi duna uma ambulame.
11: Mwota famnale suno gana inike mwogorado. Nana akufuru fache ale mwogbe. Nizira ere mwogbe. Don ni kosuguni abe farafina kono. Kuma abe farabela ere. Ni ya jati mina kafle ala Amerikan. Uyi Mexican gwen. Ka Colombian gwen ufe yo. Ko olubuna katoka na uluka barada umana. Jamana nyamo luma lo olu yorola.
12: Ni tebele bankwe ni kwe mkemeka. Ambele jeni degufo watafo. Sadi aye fote mekwa. Nikuwe fenfo ala bi, imado ibe miere fo bi, kwa kika seka nani, kafoku ibe na hakila ere miufo kuna. Sama mne fukiko fu isro ala kwa, ni Afrika du Sud laje. Ni oluka indi panasita choko laje farafina. Kaye olu miu mekunu, ni olu kundese la kuka indi panasisoro fo farafina. Ndeo ngerede ke chesiri ka olu dima kuka indi panasisoro. Olu lekele fenye bi, ngere ye, kono baraso. Ka farafina towe kome olu ye dese bato jamano ye. Olu manga ta fengi nulu fei.
13: Nere mada siri aramafuza ka marara. Na ya soro kafoko. Onini population binkani wali tigira mwono kafoko. Umansuru nyona. Bao na ya soro kafoko ni binkani wali mimbi kera ko. Ukumuka nyasi alere kafangadema. Bia soro ahi fusiri ako dana. Men niyae avakera dipi kalo jojoli. Atara ninga ban. Don alemi na wati. Ahi kumachama foka Zakov Zuma kafangabi. Don kaireke eroi ambulu. Don ananya nanko alekafisa ni Zakov Zuma. Don bibi na ambika takabule chokumna ambika nimisa kwa hali Zuma ka fanga wati tunkafisa.
14: Afrika nko nula seki alima almande nkaya ala terebefe jamana anye terebefe. E nangwara tuwabulu bra ansegele. Nangwara arabulu bra ansegele. Ani mifine farikulu sugele nangwara ufine bra ansegele. Yara wala tukaba kuma. Ana mansaye fine kanka hinana sine. Ka bara inamai ke amfine mbra ya ambe dukulo kele nika nafaya ambe la dukulo. Afrika do sud dukulo alanta dukulo ibeka ya mambe nafaya ambe tala.
15: Ana jamana nyamuko ka ambara udila ulufananka soroda uba. Bara daw dayele ni wosite ni mfere. Jamana deyo. Hai ni winte Sud Afrique dronye. Moko tisenka jamana deyo beke jigo kelenye. Walma ku beke jigo nya. Jamana ka bon wokama. Saria debe jamis da hadama deyo kan. Mi jigo kan, mi jigo maywa. Ka be force kuibla. Sira nyuman kan saria kono. Wala wo saria bjoun de bo bisenko bori Sud Afrique yon kambi. Ubeni minaten ka dabla.
0: Amange kene nyinkunje sisa ni kalanso sirakanye babu betalike koloshi lefere ou dekan kemeni wakati ula me kalo laban juen kalo ye kemeni wakati ye mande njamana wakono okera bagye BPC BFM wali njamana mara fere kren kreni usigisinka wasa kalande unkuka kemeni usaro uyereka jija wakono okemeni koloshi lefere ou jumande ye wala yala kololo buulka kalande unyereka kemeni usimfewa wasa kajabi soro nini ningali ula anga tugu Musa alu kulubalina aka dunongo uyerebe dansigi anga kuna funidi kenenina sara dumbu yade teke tumbe negejuru ula au kambeni alama basike sini.
16: Kalanso Sirakan Musa Alu Koulibaly
17: Foli ani wala ñuma don oui la me bako bele jere lintay sanga naka wati refi mané kan fien Sirakan aw ka Kalanso Sirakan jamukando aw danse akera CP BPC BFM DF bac ani BTY juin kaluñe kimeni wati mande jamana chamanka niko kimeni iko kalandeun kolosiko ñuma wasa namara ani soñani walu uluka nake o seratigala jamano benu ka fere kren kren non de do wasa kalandeun bese ko kimenu soro wiyere kolola ani jeliyaka o fere do bese ka ke telefonu balilie kadon kimeni ke yorawla bololo kan kolosilu wasa kimeni babu jakanata kacharin bololo sirawfe oni a nyogon chama ngayala ni fere o sabatirendo wa akololo bese ka ke munye e kalandeun ka basiki kan kimeni watiula aw kanata rosi ameranda doni ko belejere la saka wala wala ni anka moko welelewni aw dansi Anka o moko welelen yere folo ye ede ye professeur Seydou Togola ye kimeni ko laben baka ye ani sanfe kalanfa koro kabini mali jamana kan ambifo anka kenen la sorali la ale krefe anka moko welen flala o ye Ibrahima Fofana de kabini lagine kanka jateden doni je kalanfa do duguma kalanso la Ibrahima Fofana ambifana fo an la sorali la aywa sisan professeur Seydou Togola mba damineni e nya fo sisan ka kuma damine unanko juin kalu nye kimeni wati uye manden jamana uka mali yere la krenkren yela okfe nani wati la kimeni chamande ko besena e alabeni baro be chogo dil nyina
18: alhamdulillah ambe rafi malika la men baka jeklu be fo ana barakala be ke chendo kabini deja me kalula o sa wakati nununa pokata se juin kaluma oko ni kimeli wakati uye anfer anya dable ni kapuye kapu mana bui o defu di nana defu o bana ere rindo oku
17: Ibrahima Fofana, yala lagine kaw aw fe dun kimenu labeniko baro be chogo de ni wakati.
18: Ok, alhamdulillah, me badema fo, me malien be fo, me rafi mandinka la mena be fo. Ani dia meno bi, anga kanke kimenu damina, karo men tere tan anishen, adamina to klasi worona mana plama kose ee. Karo men tere mon fula, ole breve damina di nae fula ma, ko be epeche. Après, amina laba baccalauréat na bac di adina laba au mois le 29 juin
17: akela la mabako ye formeli soro o yoro la kosobe sisa ambe don ka jamukan babu kono ni kadjatu jara aleye kalandenye minye defuke nyina avec la sikono tonana aye jatemia menun soro kolo sili bulo dale una mali jamana kono ambe che kan klo majola
19: depuis en donto la rela awe fui o ma son telefone ko autorisé o ma son fosh kwa shi jeune Ali sali kona le ikunte seki yelema yelema dama ikunte soko shike obela ma decourager anwana ya ke chienka anwon sigile na miga jabide kono ame do wure ke doro alaka jabi nyumandi
17: ninye kajatu jaraka hakina uye kalandendo kabo malila sisa ambe sekika kumatengwila professeur Seydou Togola iboraka kalandenga hakina usoro sisa ni mbeko fe yala malie kufemkura were sikisenka nyina kimenu la yasa kadobo ni shweni ni namara wale ula halisa
18: fe chamande bulu dalembe ka akeshari ya seda uyere lekoldeon dama soma par exemple telephone tedo c'est fenou besika ke internet ni soa hamana majimne a suki ni fala ble ble ka a shike do e gafe tedo wa ali shika na fani fen fen wana olu shike do inafo ni brungusi unu shika kalula atiki be fuye exame kela kondite tani fos ure abulu langulu andata sebeni kela ndoro
17: ika sebeni kela anika doni jikibi se modela
18: a oko ni jabu akoni atekwi na parce que ni rek le met en fait en possible sujet wo copie wo abbe e code QR ba bela
17: bolo lo kan kolosi li fere wo ni ya jata doron o ba do isikile be yoromina
18: parce que ali camera bla o be sinyali ke ne code QR en fait c'est ça ali telephone jayela akuna doron abbe sinyali for sécurité d'état là
17: c'est professeur Seydou Togola ka nyefalu yene 600 ambeta e de nofe ki fana ka hakina doni ko kan Ibrahima Fofana kala ton sigira ni kolosi li baro la aw fana fe ka mune mune blasin kanina
12: na kimali sharia bengbem marasi senna nadina ben a kodira ben nyama animala di tamishi ni katraro nadina ben telefone ko ma fenfe nadike apare ma fini di nesingil de dike ko be interdit ko foi kanado classique koina QR code QR men foni ambade ma bolu aban fonanta la gina ko ne no sujet iba foto ta nyame ma abaji da ibe du men ado jira me kon bakke ya nyama ma dinum fonam la ke yandi ebe mune ketenye abi papier be te kata kala code QR la ka foto ta bon fonam mulla ben fonam rasi chena na di na ke fendi iba du nyama classique kono meteo fe fendi ken ne la kadi ade sonne dum kila ka men na to ko ni di sonne wuti turula adaji da kunne la kafin du krabo yin kono
17: ni nya famu ya kosobe okoro ko lakana tikila mo fana bina kai minu nuka subhana man sun bina kai nyoko na ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fenwerewi oluba don ka fo ko ni fɛn be kari masina kun
20: a be si o ye fɛn ne bilanen sen na a matériɛl le san ni n'a be fama ko detɛktɛr
17: o famina kosɛbɛ an b'a dɔn mali ni laginɛ kɔ burkina faso cote d'ivoire olu bɛɛ y'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan i n'a fɔ an bɔra k'an dase babu ko ma burkina faso olu yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ nin babuw be se ka bɔ mansin kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen yɔrɔ min na a ko kana kɛ carini ye hali a ko labɛnbagaw yɛrɛ fɛ cote d'ivoire fana ye fɛɛrɛw bila sen kan an be jɛ ka taa cote d'ivoire jamana de kan ka nin kalanden ka hakilina sɔrɔ ale be baki de la ɲina kow be sen ka cogo min bawo cote d'ivoire kaw fe na olu ka baki kunnafɔli o de daminɛna fɔlɔ yani sɛbɛnni ta cɛ an be jɛ k'an kuloma jɔ ale ka hakilinaw la
21: ne bolo bak kɔlɔsili fɛɛrɛw labɛnlen don ka ɲɛ kosɔbɛ wa magwantan kan kow bɛɛ be ka kɛ a ɲama kɔlɔsilikɛlaw bɛɛ k'u ka baaraw kɛ sariya kɔnɔ wa juguman t'a lafana ne bolo bawo a kun de ye an ka se ka cɛ janya ka bɔ sonyɛni ani nanbarawalew ma nka n'a dama tɛmɛna fana a be se ka kɛ a damako wɛrɛ ye o yɛrɛ de kama kɔlɔsilikɛlaw bɛ kɔlɔsi juru cori kosɔbɛ kosɔbɛ
17: ni ye cote d'ivoire bakikɛla dɔ ka hakilinaw ye an ka bi babu kan ni o ye kimɛni kɔlɔsili fɛɛrɛw ye yaasa sonyani nanbarawalew kana ye a ko la professɛr sedu togola an y'a ye nin fɛɛrɛw be sigi sen kan marɔku jamana ka misalila nin fɛɛrɛw bɛlajɛlen kɔfɛ hali lasɔminikɛ mansi nunu k'a fɔ ko sonyani dɔ farala hakɛ kan kɛmɛsarala 49 y'a dɔ an be se k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ nunu ye fɛn bɔ a la wali o be se ka fɛn bɔ kalandenw ka nanbarawalew ni sonyaniw la an ka kimɛni waatiw la mande jamanaw kan
18: siga si t'a la an kɔni fɛ ya parsk a kun waralen bɛ cogo min na ni an wulila ka jɔ ka nin fɛɛlɛw ta ka sariyaw sigi a la a yɛrɛ kɛlen bɛ ma min fi ɲɛna telefɔni yɛrɛ tɛ don anw ka santiriw kɔnɔ hali kalafa min bɛ taa kɔlɔsili la bɛɛ b'u ka telefɔni bila prezidan du santiri de fɛ
17: ibrahim fofana yala e yɛrɛ bolo n be se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka sonyani ni namarawalew kɛlɛ kosɔbɛ aw fɛ a ɲɛma
20: ok an bɔra lajinɛ yan telefɔni mɔgɔ kelen min bɛ don telefɔni di kalanso la kimali waati mɛ o le bɛ delege kelen pesadi adabaden adabaden yɛkɔlikaramɔ yɛkɔlikaramɔ a bɛna si yɛkɔliden ma mɔgɔ mɔgɔ b'a mina ko k'i bila sadiya la bolo ma sadiya bi ɲininka dalilu joni la i de telefɔni be don santre kɔnɔ parsk a ye n'an bolo ɛkɔliden nin bi biri b'an karan ma ka na a y'a fɔla aplikasiɔn dɔ ma bi ko sa gpt
17: hakili duman gilannenw
20: kiyɛ na intelligence artificiɛl la ta i kala i b'a foro ta i b'a la wa a da trɛte la na tipi kalan na mɛ an na minisiri braw bolida bɛn fana sisɛnna mɛn dina sew kɛlɛfeni hali ɛkɔliden b'o kɛ kɔrɛksiɔn di ya a de lɔn ɛkɔliden na ni baarala intelligence artificiɛl la ka sujɛ mɛn trɛte o fana mara o fana bolida bɛn sisɛnna a n'a a baara ɲɛlo
17: o famuna kosɛbɛ professɛr sedu togola e ka faamuya la ka fɛɛrɛ gwɛlɛnw sigi sen kan kimɛni waatiw la yala kalanden minw b'u siɲɛ fɔlɔ la a tɛ magwan bonyaw ka kosɛbɛ n'an k'a ma ko stressi
18: ayi kɔlɔlɔ foyi t'a la barisa kabini kalan bɛ daminɛ u be kɔn ka lasɔmi ka bila k'a fɔ nin de be yen non ni min bɛ kalan kɛ i ka kalan kɛ n'i ma kalan kɛ nin de be yen nivɛn nunu ninvɛn nunu de be yen donk a kun belebeleba yɛrɛ de ye ka denmisɛniw bila u ka u ɲɛsi kalan ma u ka dɔniw fana u ka se ka a tɔnɔ bɔ
17: Ibrahim Fofana i fana ka yecogo la yala a be se ka kɔlɔlɔ lase kalandenw ka baara yɛrɛ kɛcogo ma kimɛni waatiw la wa ni fɛɛrɛ gwɛlɛnba nunu bɛlajɛlen
20: fɛɛrɛ gwɛlɛnba mɛ ni ten a tɛ lasilɛ lase kalanden nu ma parsk silantɛ évaluation simple le k'i yankilina ja tɛ lɔn mɛn natɔ ye suruve la olu fana tɛ nana ida silan ka ma sɛde wujanpese kɛna sonyali kɛ ɲa ya ma an na dini nin kɔni lajinɛ ya alhamdulilayi o tɛrɛ kala fɔlɔ lɔ dini nin tɛrɛ silanna mɛ bi o sila ɲa ta yi la n'a dina bɛ
17: o famuna kosɔbɛ professɛr sedu togola ani ibrahim fofana an be aw bɛlajɛrɛlen fo an ka welekan jaabili la kalanso sira ka jamukan kanubagaw an be aw bila yan bi ni an ka nin babu de o min tun be ka talikɛ kalansow ka kimɛni waatiw kan ani o kɔlɔsili fɛɛrɛ minw be bila sen ka manden jamanaw kan an ka mɔgɔ welelen tun ye professɛr sedu togola ani ibrahima fofana de ye nɛgɛ karafew la sara dunbuya an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye aw be se ka se ka ni jamukaw ni kɔrɔlenw bɛɛlajɛrɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma tomi rfi tomi fr aw k'an bɛɛ rfi kaw la
0: aloni mura altulu be erifi de la ne kanye 10 ani wolonwula o be senegal a kanye 10 ani 7 o be etats-unis washington
1: bintu sise
0: diɲɛ tɔlɔntan ɲɔgɔn kunbɛnba coupe du monde bɛ ka taɲɛ ni wagati ɲina cap vert ni espagne de be ɲɔgɔn na Oko, Egypte ni Belgique fana bena nyokon soro. Labe mwisi na fana, Senegal ni Fransi ke sini. Ambanka chide nkrenkere ni Sadio Dukure la soro nogo nina. Senegal koro yam fanpe, tambakunda marala, kousan dugudin biduru ni duru nyokon de gena ka lasigi. Mali jamana kono, kousan dugutigi ka fola, ko uliwe aka dugudin uye, minutun tala ni uka began uye Mali la, akabini san chama, sisan, uya la nini ka sigi uka dugula la kanabalia koson, ngako marabaho ma banindon odema. Iran et États-Unis flabeye au Kambo ku uye kelejo benkan soro union konche o kuma fola kela nisonja baye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolono bila benake jumado nata Swiss jamana de kono o bismillah dakuna ambe tolantan fo dinye kenya ku dinye Nyokon kumbemba Coupe du Monde beka tanye bi nyokon kumben nani de bolodalindu wa farafina jamana fila buchela kaverni Egypte ale kaver yere ni Espagne de beka kar nyokon nani wahati Sadio Dukure iniwura
3: iniwula bitu sise
0: abiko achuko mere be chogo di ni wahati nina
3: bintu ni wati la ina febora ka fochugo mina kabera leni espagne ni nyonche ubese gena fie bona wa clanche folo ina koni sima se sila kadaka nyon ko men fleka kunche ka soro chilo ma don folo senge flanan de la tensa mi oye segena fie bote melenko espagne ni kabera bena segin tuguni ni lanyi ni kelonye wasa ka se ka se ba soro kabera koni bali la bela gelena kadaka mo o sigilon kunte na e ni ka soro ani espagne bena segani clanche folo ke ka soro te chiluta kabera fleni nyaka se ola folo sisa ambe na sigika o clanche flanan de makoro nika soro kaver na seka ko la taganye o chogoya la wali manika soro asera ka do fara ka balina ko ka yere ka espagne bugo ka daka ni ya sandama ye kaver miye aka nyoko nda una fara fina foka ta se ko ka ani miye balina ko keli o deli la tensa ube kulu mi koro ni oye kulu ashe as arabi saoudite fana ni uruguay be ye o luka kan kana nyoko soro nege kenye mugani fla wati la soufela la ni o temela de kulu je fana taw be na bitu sise belgique ni egypte ani iran ni Nouvelle-Zélande.
0: Olu fananta ma kono ni don sini sajo Senegal ni France nga obe dantigi lila akuna foni dila unyana ni wahati ibe yen yere de la sajo labe ube chogodi.
3: Kosobe abeka ke Midlife Stadium kuna foni dila uka kene de kani watila tafoko France ta koni kera ka kunche uka dege kala moko Didier Deschamps aleni Ngolo Kanté olu de nana sigi kuna foni dila unyema Ngolo Kanté nyine kala ka foko ale mi mburuji bobo farafina bido ina abeka tolanta farajela francier ni ani farafina tolanta kulu de kabin ina fo Senegal abe na oke chogo di ako kuma site ola koni nya sandama abeka tolanta francier wa abe na tanyeni ode ye Didier Deschamps uko nika soro atena ni ntolanta ndaboni tasaraye ale fanankoko atena ke oyeko kadaka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de seven sili nyokon kuma insefe Senegal ta de makono lendo nege kenye tani fla wati abena ke ode la mande ndugu wati la Senegal ka dege kala moko papchau ale ni tolan tanami bena sigi ambena odo otuma de la kene na tawla ambena fananda la me bako kloka bintu
0: obi famu yala ini chenye foli ula Sadio Dukure coupe du monde hokumu kono halisa Senegal ni France bena kari nyokona sini nege kenye tan ani kono to wahati nyokon kumbe ni mankono ni ndo kosobe bawu ni nyasa mugan ani naniye jamana fila nunu wuma nyokon soro o Coupe du Monde keneka a Senegal tunye Fransi bugo samba fila ni fila de la sini jamana fila nunu bena nyokon soro Midlife Stadium 30 ans keneka New Jersey yala a pap jawka waraw bena Fransi bugo iko a ukokura la wa Senegal wasa wasa bulon nyama Ousmane Sonko yo jabi ani RFI ni France 24 kuna founi dilawka baro senfe ambalame
4: je pense que le Sénégal va gagner. Je le
22: souhaite. Ne hakilla Sénégal bena sebagaya soro. Wode koni yenka la nyinyi ina fo Sénégal jamana de umbe. Amana ke chugo chugo ntolantan dron de do. Nga nanye politique jate mne ke nyokon kumenka. Kulo kulo mana sebagaya soro. Frafina de ye frafina bugo ola. Oyere ben hakli jigi miria dola. Frafina ni Francika jenyokonyaka. Niye Francie tolantan kulu sigi chugo yere la je. Ankanga famia. Ko mago be yoromina. Nko nimbe chika min lase frafina jamana de uma. Wode ye nanye yere don aninka hankan na faw don dugu jugoro nafolo bambulo barakela bambulo anka jamana don bek oluminu ye sifinw ye jɔyɔrɔ bɛ an bolo n'an sera k'an yɛrɛ dɔn an ka nafaw bɛ yɔrɔ min na an b'o fana dɔn wa a bena ni dogodogotunga taga ko kuma ye a bena ni gwɛlɛya wɛrɛw kuma ye o min be se ka don kɔkan jamanaw ni farafinna ni ɲɔgɔn cɛ
0: an be to senegal halisa kusan dugula tanba mara la senegal kɔrɔyan fan fɛ marabolo ɲɛmɔgɔ suprɛfɛ ye a ka latigɛ talen lawaleya bi sɔgɔmada ɲina lakana tigilamɔgɔw ye mɔgɔ 55 labɔ dugu ɲi kɔnɔ k'u lasegi mali la kusan dugutigi amadu si de ye nin kunnafoni lase erefi ma mamadu siko a ka dugudenw de don ni u tala u sigi kayi mara la nin ye a san 20 ɲɔgɔn ye u ni u ka baganw a ko o bena ta marabolo ɲɛmɔgɔ ɲi ma sɔn u ka to a ka dugu ɲi kɔnɔ wa ko a ma latigɛ ɲi kun jɔnjɔn fana dɔn an k'a lamɛn
5: le sous-préfet avec les forces de sécurité et de défense
6: marabolo ñemoro sous-préfet ani lakana tigila moko kimeni ko ñonde nana somola jona fe na ke ñu woron wati la oyé moko bidul ni durunun la don mobile ba camion kono onu kaminaw makoro wi uru la don mobile dogmani wéréw de kono ani muso ni dem sem fitinew onu takara o taranu ye kidira fanfe marabolo ñemoro sous-préfet yer de darukan ku blasra kabeli juma don o ma fonné mun de kama o bien kama ko la sigi malila somola ni fana o ma fosi fonné o ma kunjunjun fonyi asebe maté wa kuma la maté fana ni latigɛ ni ma diya ne ye fewu a ma diya ne ye a ma diya n ka dugudenw ye sɔgɔmada yi na kasi dɔrɔn de tɔra anw ye ne ye n seko be kɛ walasa k'u lakana nka n dɛsɛra baw u bolila lakanabaliya de ye mali la ka sigi u ka so dimi kojugu yɛrɛ bolo n y'a laɲini ka baaraw yɛrɛ bila k'an ka dugutigi dɔrɔki bɔ nka an ka mɛri masɔn a ko latigɛ ɲuman tɛ hali dugu fitini minw be an kɛrɛfɛ olu be ye wele sɔgɔmada yi na k'a fɔ ko n kana sɔn ka baara bila
0: kusan dugutigi ka kumakanw a tala salif saganogo fɛ an y'a laɲini fana ka kusan prɛfɛ lamɛn ɲin ko ɲi kan nga a ko ma sira sɔrɔ halisa an be to senegal halisa jamana ɲin kɔnɔ sibiridon ka dugujɛ karidon na sangaso dɔ wurukutɔla saint louis marabolon kɔnɔ jatiminɛ kun fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ 3 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ caaman fana jogi kiri sɛgɛsɛgɛliw dabɔla a ko kan walasa ka kasara ni kun jɔnjɔn dɔn mɔgɔ lakisibagaw bɛ ka taɲɛ ni u ka baaraw ye muritani jamanaden kantigi 150 ɲɔgɔn u cɛma ɲininikɛlaw kunnafonidilaw politikimɔgɔw ani hadamadenya hakɛ lafasalikɛla u jɛna k'u kanbɔ dantigili sɛbɛn dɔ kɔnɔ o min na u b'u ka jɔrɔnan ko jira jamanadenya hakɛw lahalaya kan u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la muritani jamanaden gulofi minw be wele ko harsani u ko dankari wale caaman de kɛla ka ɲɛsin u ma maimuna zerbo be ɲɛfɔli kɛ an ye
7: dantigɛli sɛbɛn bolonɔ bilalaw ka fɔla jɔnya kɛlɛli ani adamadenya hakɛw lafasalikɛla ni wasaden minw nɔ minɛna kɔsa yi na k'o ye tagabolow ye walasa ka kuma kana bilali ani jamanadenw ka yɛrɛya bɔsi u la u ye misaliya ta fana fanga sina wasaden muso filaw mariam shɛka ani gamu ashur ka kaso ɲangiliw kan ani nɔminɛli minw fana kɛra ka ɲɛsin adamadenya hakɛw lafasalikɛla dɔw ma u ka wulikajɔw tun sen fɛ fevriye kalo la u ye u ka jɔrɔ yira fana siya woloma kumaw ko la minw be ka caya murita ni bololɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ walima laselikɛnɛ dɔw kan n'a be ɲɛsin aratin siya mɔgɔw ma u ka jatiminɛw la fana ko dɛngɛrɛfɛ walew be ka ta ka aratin siya foroba baarakɛla jɔrɔbatigiw sɛgɛrɛ ko wale minw yɛrɛ sababu la o mɔgɔ dɔw gɛna ka bɔ u ka baaraw la walima ka ɲangi dantigɛli sɛbɛ ni bolonɔ bilalaw ko nin bɛɛ ye waleyaw ye minw be farati bila muritani jamanadenw ka sigiɲɔgɔnya la ani k'a be mɔgɔw hakili jigi fana jɔnya waati gwɛlɛnw la u be sɔrɔ k'u ka dantigɛli ni kuncɛ ni laɲini dɔw ye ko mɔgɔw ka labila minw nɔ minɛna ka sababu kɛ u ka hakililaw ye a kiti sariyaw batoli ani dansigili dɛngɛrɛfɛ walew na aratinisiya mɔgɔw nɔfɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ
0: nigeria marabagaw ye a lasiye kunu ko sika kelen don jatigiwalekuru lakurawa la ko a ka binkani dɔ ye mɔgɔ 20 ni taɲa jamana kɔgɔ dugunɛ a kilebiyan fan fɛ lakanatigilamɔgɔw ka fɔ la etats-unis tun ye sanfɛ mugufiliw kɛ ɲin kulu ɲi yɛrɛ de kan salon desanbre kalo la
1: RFI
0: lere dama a kɛlɛjɔ bɛnkan kuma fɔlen ko etats-unis ni iran cɛ hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ ka bɔ diɲɛ fan caaman na hali ni k'a sɔrɔ tɛgɛnɔbilamakɛ fɔlɔ a ko kɔni kɛla ninsɔndiya ye mɔgɔ caaman bolo i ko u ni ɲɛma erop tɔnba ani jamanaba caaman wɛrɛw nka jɛnɛma baro etats-unis teri jamana israɛl ko bɛnkan ɲuman bɛn ale ma Trump ka benkan otan nyesra la bintu ni Israel la kanako ministri Itamar Ben Gvir ka jabiye ka nyesi ni benkan kofole ima Israel kele bolo ministri Alia Kanto kuka sorasu benato kele kekena ukan Liban, Siri ani Gaza fo dante watimina abofa wati la kasoro Iran ko ni benkan bina dansi gikela ula mwaye norian fambela hali Liban kabi sokoma kokan chake dabao ina fotien tomba Europe tomba ani jamana ba wero iko Iraq Arabi Saoudite Pakistan Chine Liban Turki ani do wero
8: Jeneva borombe to bisiki ikana boka nyi sisa Ukraine jamana kuntigi ye Russie tajalaki ko aye clean bilan mugu printa drone flati Kiev dugukan ko yoro mina chrétien dine catholique ka alabato yoro cathédrale tiena wa ko mugu do cela cathédrale ni yoro ma ka tien foka juguya banyuma keton médecins sans frontières MSF ye aka barakela tan ani chigi gain aka bo barala Chad jamana na olugu jalakelien don wale jugu do keli la iko ka cheni moso ya binkanita ka moso do segre Sudan olumunu otun sigilimbe Chad jamana na MSF ye aka jurona ko jira fana ka kenyeni Ebola bana Kenya barake ya law sumayali ye ka soroko bana nyimbe ka chari tiliala ka tafe RD Congo MSF ko Kenya so de be wahati jan de sigi wala sa ka segesegeli jabi usoro wako segesegeli fero yere ka doron misalila konor kivu marala segesegeli ke yoro laboratoire kilindibi wako be kile chama de mankono wasa ko jabi soro omumbe ukabara gele ya aunice amenyo konsopsisan sangatan fla dala nige kanye tan animulung laka kurusa
1: bintu sise
8: Nataula kuma be au bulo kene benasi au ye sanidoni ambe soroka kene nyin kunche ni klanso sira kan ye ngani ni beje 600 sigida nyata hal
1: sigida nyata
0: Kurusa dalamo beke sanwo san kokon o sani samyaka nye nyena jebadu ni hukumu hukumu kono monikela obe bodugu chamana ka talike ala abeke dugumina otoko yeko baro dalamo dugu saje moho beta uka furula wakati defanana konyomuso ubuka so ulasaro mamadi kabakla selibadu kabokanko
2: Anye baro de la kanilan, nye de la monsidan, mwole bola le dunya fambe fe, kanasoro ala de la monindo. Nimo, chilimpele jamarani ka ala de la ninakadi. Nibe yi lola kumakono. Nali banda de la lakadilan, jamabe di usankika jijiro, ni jamina fe nsube doye alubulo.
9: Su, soran, unijo.
2: Misen demando temin kofel, fanta traure brayele, kamasoro alema jefu ilimina de la nindo.
9: Yala fenta almasila na jini nko daba.
10: Dile ngi kodo, pango ngi kodo, pembe ngi kodo. Abi sofi bala bitanga kabaru. Amba kegele wosila na pepe. Ni ba faraka bilana. Baba misiani na. Abaga, aidu abakon.
2: Anfa konde tili, bulu nadaka na dalani ndabo, kabanga jeba charo, nuo de la mondia rakusebe. Kone nkabino ule keram, dalani madia uko. Fatumata konde.
23: Yesu suteya. Alifa na rasa amena, nana rajie kiado. Wosa mula, jefara, wosa mfila nafana jefada. Adiada.
2: Manika sandali ku, ko de la mondia di alabela. Duldi jemina, duli refinante na minala. Lamin konde jijiro tun, ala kale arje jekilina. Nabra yele udi.
24: Munga jemina yanga. Munga tudali feka jemina. Uno jemina ka ulo mtu. Jena rabila na joro. Mpuna nga ala yele sangu. Ka jemina nga eje yaro. Mpuna nga abila mburo. Ka yele sangu.
2: Baru trofe dudini na mwe beye na lali de la monindo. Sara nkuruma boni mbabilali. Nali rena kufolo yi de la monindo. Kona diana lila kusebe. Kama suro njeda mando ya lila kwa ikono.
25: Dome ni, karaka salori. Dome fana nori. Dome ni, maonde. Anitebe, animuwa nenu. Kalo gego fina harigele ni mwasema gila dalalo alate anuwe la uji. Alale ka anuwe na. Suna ambulo nyafula la irake la meni. Abemle na meni la.
2: Asanke meni kwa hirika alini. Alie dalani mwona. Ni baru dudeni ikanabola kuna silma. Kusa alina aludemeni. Kadalani ndabo. Fatumata konde.
23: ay kakan ka mademe bo abara warara ko jua nya abara warara ko jua ay kakan ka ndeme ay kakan ka rabo ka ndeme je ko fana do je di chado nya maka kakan ku ke note a nya maka na tinya bulu le mani
2: dala mundi ko bale di albulu ba wali la ji dalam ko sungudun na cheta wati brase ko dabata wati refana brase elaz mamudu kamara ni be fa la le makuma sa kamion alu le jantoni dala ne do
11: dala monte kala tile maro ko sama dundala pida wila ira ka ko dabata brase ani be na le na ko onyo malo fana brase ngudu ko je fudina e be oso ai chevra de la konkoni ni dala mon sababu bale di anna je manani bona anna kukudo ni kukuda au bele madona nyona ka jira ka dinan la kwantre nyame hambi ya nyambulu ko do
2: fada fin kelente na la alla dala monido tubabu dule yebola le kokan kana soraro kama soro muniambale alla na muni nyonte lisa la soyo kolombi kaledi nabra san rom la jatebo Allez, na la de la monido.
13: Ma première fois c'était 2017. Il y a beaucoup de ressemblances.
14: Na ko folo ke ni san wa filata no rom la la. Ya namu ni amra namu bon bale nyone. Kon da fara boy dul ni nyonte. Abra san rom la jete bo ngena la de la mondo. Sangara la nura suba jeli bakoro ani folo. Ne Colombie kale di kon ya molla ge mi na nyadu mon bale ni. Am fana men su ke la amra yi. Se wani bale ni yela. Moro nya folo subo te san ke me giri kan be brata ni dala men na mara ni men bulu yan. Je bois
13: ça, je dis wow, combien de sigles on a pres cerveza
2: alula de la monindom namuni longu la sabatinado kosebe ni albulura jani alla namuni ma bawo san wosan de la monindi blisena ni mole bola fambe fe kana sorado
8: sisa amena wahakli na onde la me kuma be awbulu kineka awye oluminu ji maimuna sanogoma kakanyeni siya woloma farnya walewye minu bekata Afrique du Sud kanyeshin dunauma ambulame
15: Mota famna le suno gana yini ke mororado nana akufuru fache ale mogbe nizira ere mogbe don ni kosuni abe farafina kono ma be farabela ere ni ya jatimina ka fle ala american oyi mexican gben ka colombian gben o feyo ko obuna ka toka na oluka barada umna jamana nyamo lo malo oloro la
12: ni travel banque ni kuye ken meka am bela jeni degu fota fo sadi ay fota me kwa ni ko be fen fo la bi imado ibe mi re fo bi ko ke ga se kan nani ka fo ko ibe na hakla re mi fo ko na tamam ne fo fo isra la kwa ni afrique du sud la je ni olu ka inde pana sita ko la je farafina ka yi olu mi me kunu ni olu kun de se la ko ka inde pana sita ko farafina de wera de ke chese de ka olu de ko ka inde pana sita olu le ke la fin bi ngere yi ko kono baraso ka farafina to yo ko me olu e de se ba to jamono yi olu man ka taa fɛn ɲini olu fɛ yen.
16: Ne yɛrɛ ma da Siri Aramafosa ka mara la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ni nin population binkani wali tigira mɔgɔ ninnu k'a fɔ ko o man surun ɲɔgɔn na bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin binkani wali min bi kɛra ko o kun ka ɲɛsin ale yɛrɛ ka fanga de ma bi y'a sɔrɔ a ye fu siri a ko dan na mɛ n'i y'a ye a kɛra depi kalo joli a taara ni ka ban dɔnku ale min na waati a ye kuma caman fɔ ka Jacob Zuma ka fanga bi. Donc ka yɛrɛ kɛ ero ye an bolo donc an n'an ɲɛna ko ale ka fisa ni Jacob Zuma ye donc bi bi na an be ka tagabolo ye cogo min na an be ka nimisa ko hali Zuma ka fanga waati tun ka fisa
19: Afrikɛn kɔniw la se kiyali ma an manden ka ye an n'a tere be fɛ jamana an min ye tere be fɛ n'an wara tubabolu bira an sɛgɛrɛ n'an wara arabolu bira an sɛgɛrɛ an ni min fɛnɛ ye farikolo su kelen n'an wara o fɛnɛ bira an sɛgɛrɛ yara a bena to kabako ma an n'a mansa ye fɛnɛ ka kan ka hina na sinɛ ka baara ɲɛnama kɛ an fɛnɛ bira ye an bɛɛ dugukolo kelen ni ka nafa y'an bɛɛ la dugukolo la Afrique du Sud dugukolo a n'an ta dugukolo ye bɛɛ ka yama an bɛɛ nafa y'an bɛɛ ta la
26: an na jamana ɲamɔgɔw ka an baaraw dilan olu fana ka sɔrɔdaw baaradaw dayɛlɛ ni o si tɛ nin fɛɛrɛ jamanadenw hali ni min tɛ Sud-Afrique dɔrɔn ye mɔgɔ tɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ jigo kelen ye walima k'u bɛɛ jigo ɲa jamana ka bon o kama sariya de bɛ da hadamadenw kan min jigo ka ɲi min jigo ma ɲi wa k'a bɛɛ forse k'u bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariya jɔnw de b'o bi se k'o bori Sud-Afrikɛnw kan bi u bɛ nin min na ten k'a dabila
8: amange kene ɲin kuncɛ sisan ni kalanso sira ka ɲɛ babu be tali kɛ kɔlɔsili fɛrɛw de kan kemɛni wagatiw la mɛ kalo laban ni juin kalo ye kemɛni wagati ye manden jamanaw kɔnɔ o kɛra bagi ye BPC BFM walima jamana mara fɛ
0: fere krenkreni usigi senka wasa kalande unkuka kimeni usoro uyereka jija ukono o kimeni kuloshili fere we jumande ye wal yala akololo buulka kalande ungereka kimeni usenfewa wasa kajabi soro nini ningaliula angatu musa alu kulubalina akaduna mko uyerele bedansigi anka kuna funidi kenenina sara dumbuyade teke tumbe negejurula au kambeni alama basike sini
3: Kalanso Sirakan
4: Musa Alu Kulibali
17: Foli ane wale nyumandoan uye Lamebako bele jiralinta Sanga naka wati refi mane kan Fien Sirakan Auka Kalanso Siraka jamukandu Au danse Akera CP, BPC, BFM, DF, BAC Ane BTY Jwen kalu inye kimeni wati Mande njamana chamanka Niko kimeni Iko kalande un kolosiko nyuma Wasa nambara ane sonyani walu Uluka nake Usiratike la Jamano benu ka fere Keren keren nun dedo Wasa kalande un bese ku Kimenu usoro Uyere kolola Ani jeli yaka Ofere udo bese kake Telefonun balilie kadon kimeni ke yoro ula bololo kan kolosilu wasa kimeni babu jakanata kacharin bololo siraufe uni a nyogon chama ngayala ni mfere u sabatirendo wa akololo ube seka ke mwenye e kalande unka basiki kan kimeni wati ula au kanata yorosi amera ndado ni mku bele jerila saka wala wala ni anka mwaka welele unye au dansi Anka o moko welele yere folo ye ede ye professeur Sidou Togola ye kimeni ko labembaka ye ani sanfe kalanfa koro kabini mali jamana kan ambifo anka kenen la soroli la ale krefe anka moko welen flala o ye Ibrahima Fofana de kabini lagine kanka jateden donije kalanfa do duguma kalanso la Ibrahima Fofana ambifana fo an la soroli la aywa sisa professeur Sidou Togola mbadameneni e nya fo sisa anka kuma damene unanko juin kalo nye kimeni wati uye mande jamana uka mali yere la krenkreni yala okufe nani wati la kimeni chamande kou besena alabeni baro ube choko dili nina
18: alhamdulillah ambe refi malinka la membara jeklu befu anabara kela be chendo kabini deja me kalula usa wakati ununa pokata sejuwe kaluma uko ni kimeli wakati uye anfea anya double ni kapuye kapu mana bui defu di nana defu ubana ere rindo waku kononanda okorekso damnena
17: Ibrahima Fofana yala lagine kaw awfe dun kimenu labeniko baro be chogodini wakati
18: ok alhamdulillah me badema fo me malien be fo me rafi mandinka la mena be fo ani diameno bi anga kanke kimenu damina karo mentre ta ani chein adamina to klasi worona mana pla makose e karo mentre mon fla ole breve damina di nae fla ma ko be epc après amina la ba baccalauréat nae ba di adina la ba o ma le 29 juin
17: akil la dama ba ko ye formeli soro o yoro la kosobe sisa ambe don ka jamu kan babu kono ni kadjatu jara ale ye kalande nye minye defuke nyina avec la sikono tonana aye jatemia menu soro kolo sili bulo dale una mali jamana kono ambe che kan klo majola
20: depuis en don to la yere la awe fui o ma son telefone ko autorisé o ma son fosh quoi je suis jeune na ali sali kono la ikunti seki yelema yelema dama Ikun te soko shike. Obele oma dekuraje. Angon a yake chienka. Angon sigile na amiga jabi de kono. Ame do awire kedoro alaka jabi nyumandi.
17: Ninye kajatu jaraka hakina uye kalandendo kabo malila. Sisa ambe sekika kuma temkwila Professeur Sidou Togola. Iboraka kalandenga hakina usoro sisa. Nimbeko fe. Yala maliye fengkura were sikisenka. Nyina kimenu la yasa kadobo nishweni ni namara wale ula halisa.
18: Fe chamande bulu dalembe ka akeshari ya seda uyere likolde unda masouma par exemple telephone tedo fe no besika ke internet ni suwa hamana mazmi mne asuchi ni fawla bleble ka ashi tedo gafi tedo wa alishika na fani fe wana ulu shi tedo inafo ni brungusi unu shika kalula atikibe fuye egzame kela kondite tani fusi ure abulu langulu anata
17: Ika sebeni kela anika doni jiki bise modela.
18: Aoko ni jabu. Ako ni atekuna pata mimi na kile mwa anfe ya kusema. Tuje wo, kopi wo, abe ekodi kiri ba bela.
17: Bolo lokan kolosi lifere u niya jata doro. Ubadoi sikilebe yoro mena.
18: ali camera bla obe signali ke ne code QR en France ça ali téléphone jayela akuna dro abe signali for sécurité d'état là
1: c'est professeur Seydou Togola ka ñefalu yene 600 ambeta et de no fe ki fana ka hakina doni ko kan Ibrahima fofana tela ton sigira ni ko lo sidi baro la aw fana fe ka mune mune bla 5 ñina
5: na kimali sharia bengbem marasi sen na dina ben a ko dira ben nyama animala di tamishi ni katraro na dina ben téléphone ko ma fenfe na di ke apparemment ma fille de national de dicke qu'on veut interdit quoi fouille canado classique corona QR code QR mais on est en bas de ma boule à bas on entend la guinée qu'on est non sujet il va photo tanya même à bas il a bédou menado dira et mais on va qu'il y a n'y a un mandi n'en prendra qu'il y a dit et bien mouné qu'est tenu à des papiers bêté katakara code QR la capote ta bon on a moula bien on a brassé c'est là n'a dit n'a qu'est fini il va donner ma classique non météo fait fin de qu'elle n'est la cali à des sonnets une qui la camène n'a tout connu n'y a di sonne wuti turula adaji da kunne la kafin du karambo yi kono
1: ni nya famu ya kosobe okoro ko lakana tikila mo fana bina kai minu nuka subhana man sun bina kai nyoko na ni dona ni fenyi mi ni abe jate telefoni ni amashima fenwere wi oluba don ka foko ni fembe karima sanaku
5: abesi we we fenne blane sin na a materiel le sanni na fol na be fama ko detecteur
1: o famu na kosobe amba don e mali ni la guine ko burkina faso cote d'ivoire olube yu ka fero sigi senka ina fo ambora nda se babu ko ma Burkina Faso lu yere fereke ni babu be se ka bo machine ko no nyon fe yoro ninkele yoro mina akoka na ke charini hali akol la bemba ko yere fe Côte d'Ivoire fana ye fero bla 5 ans ambi je kata Côte d'Ivoire jamana de kanka ninkalande nga hakil nasoro ale be baki de la nyina ko be 5 ans ko mi ba Côte d'Ivoire ka fe no luka baki kuna foli o de damne na folo yani 7 tache ambi je kan kloma jo ale ka hakil nawla
6: selon moi le mécanisme de surveillance au bakalo
7: nebolo bak ko la sili fero la belen do kanye kosobe wa magwantanka ku bebe kake anyama kolosili kelo beku ka barauke saria kono wa jugumanta la fana nebolo bawo akunde ye anga sika chejanya ka bo suyeni anna mara waloma nga na dama temena fana afsika ke adama ko wereye were de kama kolosili kelo be kolosili juru churi kosobe kosobe
6: nous suivait très très très bien
1: niye Côte d'Ivoire e baki kala doka hakil nawiye anka bi babuka ni oye kimeni kolosili fero ye yasa suyeni namara walo kanaye akola professeur Seydou Togola anyaye nimfero besigi senka maroku jamana kam misalila nimfero belejele ko fe halila somenike manchin nunu ka foko sunyeni dofara la hakeka kemesarala binani anikononto yaro ameseka foko nimfere nununye fembo ala walo beseka fembo kalande unka namara walo ni sunyanu langa kimeni wati ula mande jamana ukan
18: siga sitala anko nifera paska aku warane mechoko mina ni angulila ka joka nifele uta eka sharia usikala aire kelende nani sinyena telefoni ire kedo anga centre ukono ali kalava mumbeta kola silila debu ka telefoni bla president du centre de fe
1: Ibrahim Fofana yala ere bulo ni seka ke fere ye ka sunyeni ni namara walu kele kosobe au fe anyama
5: okay anu bala la jina ya telefoni mo kel membe don telefoni di kranso la kimali wati me wole be delegue kel pesadi adabade adabade ye kol kramo ye kol kramo abena si ye kol dema momo ba mina ko ki bla sa dela bulo ma sa da bini ni ka da lu jone la e de telefone be do centre ko no parce ayena mbulo da ko den bi e bri ban kramma kana aya fo la application do mabi o sa gpt
1: akli do mangla ne
5: ki na intelligence artificielle la ta ka le ba pour te mala wa ada traité la na typique kala na be ana ministre bravo bunda be france sena men di na seu ke le feni ali yo ko den ba o ke correction dia ade long yo ko den na ni barala intelligence artificielle la ka sujet men traité ou fana bulda be si sena ana abara nyam
1: o famuna kosobe e professeur Seydou Togola e ka famuya la ka fere gelon siki senka kimeni wati ula yala kalande minu mbusi en folo la ate magwan bunya uka kosobe nanka mako e stressi
18: ayi kono lo foita la barisa kabini kalambe damne ube konga laso mi kabla ka fo nime be non nime be kalanke ika kalange nima kalanke nime be nivenu nunge be donc akumble vle ba erede kademsenu mbula uka uzbiesi kalama uka donu fonda uka seka aknobo
1: uka seka a tɔnɔ bɔ. Ibrahima Fofana, i fana ka yecogo la, yala a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase kalandenw ka baara yɛrɛ kɛcogo ma kɛmɛ ni waatiw la wa ni fɛɛrɛ gɛlɛnba ninnu bɛɛ lajɛlen?
9: Fɛɛrɛ gɛlɛnba bɛ nin tɛ a tɛ lasila lase kalanden ma parce que silan tɛ évaluation simple de k'i yankilina jate dɔn. Mɛ n natɔ ye suruwe la olu fana tɛ na da silan kan ma c'est de vous en penser kana suɲɛli kɛ ɲɛ yan ma an na di nin kɔni Laginɛ yan alihamudulilayi o tɛ kala fɔli lɔ di nin tɛ silan na mɛ bi o silan ɲɛ ta in la n'a bɛna bɛn examen ma.
1: O faamuna kosɛbɛ professeur Seydou Togola ani Ibrahima Fofana an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an ka welekan jaabili la.
9: Foli belebele bɛ aw ye.
1: Kalanso sira ka jamukan kanubagaw, an bɛ aw bila yan bi ni an ka nin babu de ye o min tun bɛ ka tali kɛ kalanso ka kimɛni waatiw kan ani o kɔlɔsili fɛɛrɛ minnu bɛ bila sen kan Manden jamanaw kan. An ka mɔgɔ welelen tun ye professeur Seydou Togola ani Ibrahima Fofana de ye. Nɛgɛ karafew la Sara Dumbuya, an b'a fɔ ko aw k'an bɛn kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye. Aw bɛ se ka segin ka nin jamukanw ni kɔrɔlenw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan. Ma Tomi RFI Tomi FR aw k'an bɛn. RFI Kaola.
0: Alini mura altulu be RFI de la ne kanye tan ani wulumbra obe Senegal a kanye tan ani saba obe États-Unis Washington.
10: Bintou Cissé.
0: Dinyen tolantan nyokon kumbemba Coupe du Monde beka tanye ni wakati nina Cap Vert ni Espagne debe nyokona oko Egypte ni Belgique fana bena nyokon soro labe obe Sena fana Senegal ni Fransi ke sini. Banka ci den krenkrene sadio dukure la soro nogonina Senegal koro yam fampe tambakunda marala kusan duguden biduru ni duru nyokon de gena ka lasigi Mali jamana kono o kusan dugu tigi ka fola ko luye aka duguden wiye minutun tala ni uka began wiye Mali la aka bini san chama 600 wiya la nyin ka sigi uka dugula la kanabaliya koson nga ko maraba ho ma banindu odema Iran ni États-Unis fla beye u kambo ku uye kelejo benkan soro unyokonche o kuma fola kela nisonja baye dinye tomba unife ani dinye jamana bachama ni benkan bolono bila benake jumadu nata Swiss jamana dekono o bismillah. Dakuna ambe tolantan fo dinye keneya ku dinye ɲɔgɔn kunbɛn ba Coupe du Monde bɛ ka taɲɛ bi ɲɔgɔn kunbɛn naani de bolodalen don wa farafina jamana fila b'u cɛla Cap Vert ni Egypte ale Cap Vert yɛrɛ ni Espagne de bɛ ka kari ɲɔgɔn na ni wagati Sadio Dukure i ni wura.
21: I ni wula Bintou Cissé.
0: A cogo yɛrɛ bɛ cogo di nin wagati nin na.
21: Bintu ni wati la ina fa ibora ka fo chugo mina Cap Vert ale ni Espagne ni ngonche ube se gena fie bona wa clanche folo ina ko ni sima se sila kada ka an ngon ko men fleka kunche ka soro chilu ma don folo senge flana de la tensa mi oye se gena fie bote melenko Espagne ni Cap Vert bena segin tuguni ni la nyini kelo nye wa saka se ka se ba soro Cap Vert ko ni bali la bela gele na kada ka mo o sigilen kunte na e ni ka soro ni Espagne bena se ka ni clanche folo ke ka soro o te chiluta Cap Vert fle ni nye ka se o la folo 600 ambe na sigika o clanche flanan de makoro nika soro Cap Vert na seka ko la taganye o chogo yala wali manika soro asera ka do fara ka balina ko ka yere ka Espagne bugo ka daka niya sandama ye Cap Vert miye aka nyoko ndaw na fara fina foka ta se ko ka ani miye balina ko keli o deli la tensa ube kulu mi koro ni oye kulu ashe as Arabie Saoudite fana ni Uruguay beye o luka kan kana nyoko soro nege kenye mugani fla wati la soufela la ni o temela de kulu je fana taw be na Bintou Cissé Belgique ni Egypte ani Iran ni Nouvelle-Zélande.
0: Olu fana tama kono ni don sini sajo Senegal ni France nga ube dantige lila akuna foni dila unyana ni wahati ibe yen yere de la sajo labe ube chogodi
21: kosobe avec aké Midlife Stadium kuna foni dila uka kenede kan watila ta foko France ta koni kera ka kunche uka dege kala mo Didier Deschamps aleni Ngolo Kanté olu de nana sigi kuna foni dila onyema Ngolo Kanté nyini kala ka foko ale mi mburuji bo farafina bido ina avec Atalanta farajela Francier ni ani farafina Atalanta kulu de kabe ina fo Senegal abe na oké choko di ako kuma cité ola koni nya sandama avec Atalanta Francier wa abe na tanyeni o de Didier Deschamps uko nika soro atena ni Atalanta daboni tasaraye ale fanan koko atena ke oyeko kadaka olube ka lanyini ka uka tolan tariku kura de sɛbɛn sini ɲɔgɔn kuma yi sen fɛ senegal ta de makɔnɔlen do nɛgɛ kɛɲɛ tani fila waati a bena kɛ o de lamanden dugu waati la senegal ka dege kɛlamɔgɔ papcɛw ale ni tolantana min bena sigi an bena o dɔ o tuma de la kɛnɛ nataw la an benao fananda lamɛnbagaw tulo kan bintu
0: o be faamuyala i ni cɛ ɲɛfɔliw la sadio dukure coupe du monde hokumu kɔnɔ halisa senegal ni fransi bena kari ɲɔgɔn na sini nɛgɛ kaɲɛ tan ani kɔnɔntɔ wagati ɲɔgɔn kunbɛ ɲi man kɔnɔnin don kosɔbɛ bawo ni ɲasan mugan ani nani ye jamana fila nunu ma ɲɔgɔn sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ kan senegal tun ye fransi bugɔ sanba fila ni fila de la sini jamana fila nunu bena ɲɔgɔn sɔrɔ midlife stadium 30 kɛnɛ kan new jersey yala pap jaw ka waraw bena fransi bugo iko o kokurala wa senegal wasa bolon ɲɛma ousmane sonko y'o jaabi ani erefi ni france 24 kunnafoni dilaw ka baro sen fɛ an b'a lamɛn
10: ne hakilila senegal bena sebagaya sɔrɔ o de kɔni ye n ka laɲini ye i n'a fɔ senegal jamanadenw bɛɛ a mana kɛ cogo o cogo ntolantan dɔrɔn de don nga n'an ye politiki jateminɛ kɛ ɲɔgɔn kunbɛ yi kan kulu o kulu mana sebagaya sɔrɔ farafina de ye farafina bugɔ o la o yɛrɛ be n hakili jigi miiriya dɔ la farafina ni fransi ka jɛnɲɔgɔnya kan n'i ye fransi tolantankulu sigicogo yɛrɛ lajɛ an kan k'a faamuya ko mago bɛɛ yɔrɔ min na n kɔni be cika min lase farafina jamanadenw ma o de ye an yɛrɛ dɔn ani k'an ka nafaw dɔn dugujugɔrɔ nafolow b'an bolo baarakɛlaw b'an bolo an ka jamanadenw bɛɛ ka olu minw ye sifinw ye jɔyɔrɔ bɛ an bolo n'an sera k'an yɛrɛ dɔn an ka nafaw bɛ yɔrɔ min na an b'o fana dɔn wa a bena ni dogodogotungataga ko kuma ye a bena ni gwɛlɛya wɛrɛw kuma ye o min be se ka don kɔkan jamanaw ni farafina ni ɲɔgɔn cɛ
0: an bɛ to senegal halisa kusan dugula tanba mara la senegal kɔrɔyan fan fɛ marabolo ɲɛmɔgɔ suprɛfɛ ye a ka latigɛ talen lawaleya bi sɔgɔmada ɲina lakana tigilamɔgɔw ye mɔgɔ bi duru ani duru labɔ dugu ɲi kɔnɔ k'u lasegi mali la kusan dugutigi amadu si de ye nin kunnafoni lase erefi ma mamadu siko a ka dugudenw de don ni u tala u sigi kayi mara la nin ye a san 20 ɲɔgɔn ye u ni u ka baganw a ko o bena ta marabolo ɲɛmɔgɔ ɲi ma sɔn u ka to a ka dugu ɲi kɔnɔ wa ko a ma latigɛ ɲi kun jɔnjɔn fana dɔ an k'a lamɛn
11: le sous-préfet avec les forces de sécurité et de défense.
14: Marabolo ɲɛmɔgɔ sous-préfet ani lakana tigilamɔgɔ kɛmɛniko ɲɔgɔn de nana sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kaɲɛ wɔɔrɔ waati la. U ye mɔgɔ 50 ni duuru ninnu ladon mobiliba kamiyɔn kɔnɔ u n'u ka minɛnw. Maakɔrɔw u ye olu ladon mobili dɔgɔmanin wɛrɛw de kɔnɔ ani musow ni denmisɛn fitininw. U n'u tagara u taara n'u ye Kidira fan fɛ. Marabolo ɲɛmɔgɔ sous-préfet yɛrɛ de dar'u kan k'u bilasira. Kabini jumadon u m'a fɔ ne ye mun de kama u bɛ an ka mɔgɔw lasigi Mali la. Sɔgɔmada nin fana u ma fosi fɔ ne ye u m'a kun jɔnjɔn fɔ n ye a sɛbɛn ma tɛ wa a kumalama tɛ fana. Ni latigɛ nin ma diya ne ye fewu a ma diya ne ye a ma diya n ka dugudenw ye sɔgɔmada in na marabolo ɲɛmɔgɔ sous-préfet yɛrɛ de dar'u kan k'u bilasira kabini jumadon u m'a fɔ ne ye mun de kama u bɛ an ka mɔgɔw lasigi mali la sɔgɔmada nin fana u ma fosi fɔ ne ye u m'a kun jɔnjɔn fɔ n ye a sɛbɛn ma tɛ wa a kumalama tɛ fana.

0: kurusa.
1: Bintou Sissé.
0: Nata wula kuma be aw bolo kɛnɛ bena si aw ye sani dɔɔni an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni kalanso sira kan ye nga ni nin bɛɛ tɛ 600 sigida ɲɛtaga la.
1: Sigida ɲɛta.
0: Kurusa dalamɔ be kɛ san o san ka kɔn sani samiya ka ɲɛ ɲɛnajɛba don ni hukumu kɔnɔ mɔnikɛlaw bɛ bɔ dugu caman na ka tali kɛ a la a bɛ kɛ dugu min na o tɔgɔ ye ko baro dalamɔ dugusajɛ mɔgɔw bɛ ta u ka forow la o wagati de fana na kɔɲɔmusow b'u ka sow lasɔrɔ mamadi ka b'a kalaseliba don ka bɔ kan kɔn.
2: An ye baro dalakan de lamɛn. Ni dalamɔ sera, mɔɔ le bɔla le duɲa fan bɛɛ fɛ ka na sɔrɔ a la dalamɔ nin dɔ. Ni mɔɔ kelen bele jamariya ni ka a la dala nin na ka di. Ni bɛɛ y'i lɔla k'o makɔnɔ. N'ale banna dala la ka di la, jama bɛɛ di wusanki ka jijirɔ. Ni jɛminafɛn su bɛɛ dɔ ye alu bolo.
3: Su, sɔran, o ni jɔ.
2: Misɛn dama dɔ tɛmɛ kɔfɛ, Fanta Traore bara yɛlɛ k'a ma sɔrɔ ale ma jɛ foyi le mina dala nin dɔ.
3: Yala fin ta almasila na jini nkodoba.
4: Dile ngi kodo, kwankwa ngi kodo, pembe ngi kodo. Abi so fi bala bitami ka bare. An ba kegele o sira na pepe, ni ba fada kabila na. Baba misani na, abaga, aidwa ba kon.
2: Alfa kone tili, dul na daka na dalani ndabo. Kabanka jeba charo no de la mondiera kusebe konin kabino le kedam de lan madia uko fatumata konde
5: yesu suteya alifa na rasa mena nana raje kyado wo samula jefara wo sampla na fana jefada adiada
2: man gasanda liku ko de la monte di ala bela duldi jeminam duli refnantena minala lamin konde ji jiro tun ala kale arje je kelina nabra yele udi
6: ka jemna yanga moda tudale feka jem no jem na ka kaulo mtu jenera bla na joro bana kala ile san ka jem na nga je ya do bana ka bla mulo ka ile
2: san baro trofe du deni na mo be na lale de la monindo saran kuruma boni babilali na lere na ko folo yi de la monindo kona diana lila kusebe kama so ron jeda mando yali la gbe ikono
7: do meni karaka salo do me fanna nodi do meni ma wonde ani tebe ani mo ren ka la gego fna har galeri mo sema gila de la lo ala te ano ya la wi ala le kanu ana suna mo bulo ya folo le ra kera meni abem na meni la
2: asanke meni ko yirika leni ale de la ni mona ni baro du deni kana bola kuna silma kusa alena alu de meni kadalani ndabo Fatumata Konde
5: ay kakanka amademe bo bara wara da kujua nyabara wara da kujua ay kakanka ndeme ay kakanka rabo kandeme je ko fana ndo je di chado nyama kai kakanku ke note anyama kana tinya bulu lemani
2: dalamuni ko bale di albulu ba walila ji dalam kusungudunin na cheta wati brase ko dabata wati refana brase elaz mamulu kamara ni be fala le makuma sa kamion alu le jantoni ndalani ndo
8: dalamuni te kala tile maro ko sama dundala pida wila ira kala ko dabata brase anyibe ko onyo malo fana brasi ngudu ko yim fudina e be oto ay chebra de la bon koni ni la mon sababu bale di anna je manani bon anna kukudo ni kukuda au bele madona nyona ka jira ka dinan la kwante de nyame han bi anyam bulu ko do
2: fada fin kilentena la alla de la monido to babu do le bolale ko kan kana soraro kama soro munyam bale alla namuni nyonte lisa la so yo colombie kaledi nabra san rom la jatebo Alena la de la monindo.
9: Ma première fois c'était 2017, il y a beaucoup de ressemblances.
10: Na ko folo keni san wa fla tan rom la la. Ya namuni amra namu bon bale nyoni. Kon da fara boy dul ni nyonte. Amra san rom la jete bo ngena la de la mondo. Sangara la nura suba geliba koro ani folo. Ne Colombie kale di kon ye mol la gemi ne nyadu mon bale ni. Am fana men su ke lambra yi. Se wani bale ni yela. Moro nya folo subo te san ke megri kan be brata ni da la men namra ni men bulo yan.
9: Je vois ça, je dis wow, combien de sigles on a cerveza
2: alula de la monindo namuni longo la sabatina ro kosebe ni albulu ra jani alla namuni ma bawo san wo san de la monindi blisena ni mole bola fambe fe kana soraro
0: sisa amena wa hakle nawo de la me kuma be albulu kineka awi oluminu ji maimuna sanogoma ka kanyeni siya woloma farnya walawiye minu be kata afrique du sud ka nyeshin dunauma ambula me
11: mɔgɔw t'a faamina le sinɔ gana ye nin kɛ mɔgɔw ra don nana akufuru facɛ ale ye mɔgɔw gwɛn nizeriya yɛrɛ ye mɔgɔw gwɛn dɔn nin ko sugu ni a be yen farafina kɔnɔ kuma be yen faragwɛla yɛrɛ n'i y'a jate mina k'a filɛ ala amerikɛnw o ye mɛsikɛn gwɛnw ka kolɔnbiyɛn gwɛn o fɛ ye o ko o bena ka to ka na olu ka baaradaw mina jamana ɲɛmɔgɔw lo ma lɔ o lɔyɔrɔ la
12: ni ye dɛbɛliban ko ye nin ye ko ye min kɛn be ka an bɛɛ lajɛnin degu fo ka taa fɔ sadi a ye fɔ tɛmɛ kuwa ni ko i be fɛn fɔ a la bi i m'a dɔ i be min yɛrɛ fɔ bi kɔrɔkɛ ka se ka nani k'a fɔ ko i bena hakilila yɛrɛ min fɔ ko na san dɔ minɛ fitogo foyi sɔrɔ a la kuwa n'i ye afriki du sud lajɛ ni olu ka indepandansi ta cogo lajɛ farafina k'a ye olu min kunbe ye kunu ni olu kun dɛsɛla k'u ka indepandansi sɔrɔ fɔ farafindenw yɛrɛ de kɛ cɛsiri ka olu dɛmɛ k'u ka indepandansi sɔrɔ olu le kɛla fɛn ye bi n gɛrɛ ye k'o kɔnɔbara sɔrɔ ka farafin tɔw ye komi olu ye dɛsɛbaatɔ jamanaw ye olu man ka taa fɛn ɲini olu fɛ ye.
13: Ne yɛrɛ ma da Siri Ramaphosa ka mara la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko o ni nin population binkani wali tigira mɔgɔ ninnu k'a fɔ ko o man surun ɲɔgɔn na bawo n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin binkani wali min bi kɛra ko o kun ka ɲɛsin ale yɛrɛ ka fanga de ma bi y'a sɔrɔ a ye fu siri a ko dan na mɛ n'i y'a ye a kɛra depuis kalo joli joli a taara ni ka ban donc ale min na waati a ye kuma caman fɔ ka Jacob Zuma ka fanga bi. Donc k'a yɛrɛ kɛ hero ye an bolo donc an n'an ɲɛnako ale ka fisa ni Jacob Zuma ye donc bi bi na an be ka tagabolo ye cogo min na an be ka nimisa ko hali Zuma ka fanga waati tun ka fisa
14: afrikɛn kɔni lase kiyali ma hali manden ka ye an n'a tere be fɛ jamana an ye tere be fɛ n'an wara tubabolu bira an sɛgɛrɛ n'an wara arabolu bira an sɛgɛrɛ hali ni min fɛnɛ ye farikolo sugukelen n'an wara o fɛnɛ bira an sɛgɛrɛ yala bira to kabako ma an na mansa ye fɛnɛ ka kan ka hina lasinɛ ka baara ɲɛnama kɛ an fɛnɛ bira ye an bɛɛ dugukolo kelen ne ka nafa y'an bɛɛ la dugukolo la afriki do sud dugukolo a n'an ta dugukolo ye bɛɛ ka yama an bɛɛ nafa y'an bɛɛ ta la
15: an na jamana ɲamɔgɔw ka an baaraw dilan olu fana ka sɔrɔdaw baaradaw dayɛlɛ ni o si tɛ nin fɛɛrɛ jamanadenw hali ni min tɛ sidafriki dɔrɔn ɲɛ mɔgɔ tɛ se ka jamanadenw bɛɛ kɛ jigow kelen ɲɛ walima k'u bɛɛ jigo ɲa jamana ka bɔn o kama sariya de bɛ da hadamadenw kan min jigow ka ɲi min jigow ma ɲi wa k'a bɛɛ forse k'u bila sira ɲuman kan sariya kɔnɔ wala o sariyadenw de b'o bi se k'o bori sidafrikɛnw kan bi u be nin min natɛn k'a dabila
0: an ka kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kalanso sira kan ye babu be tali kɛ kɔlɔsili fɛrɛw de kan kemɛni wagatiw la mɛ kalo laban ni juin kalo ye kemɛni wagati ye manden jamanaw kɔnɔ o kɛra bagi ye bpc bfm wali jamana mara fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan wasa kalandenw k'u ka kemɛniw sɔrɔ u yɛrɛ ka jijaw kɔnɔ o kemɛni kɔlɔsili fɛɛrɛw ye juman de ye yala a kɔlɔlɔ b'u kan kalandenw yɛrɛ ka a kemɛniw sen fɛ wa wasa ka jaabi sɔrɔ ni ɲiningaliw la an ka tugu Musa Alu Kulubali na a ka dunanw kɔ o yɛrɛ bɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲina Sara Dumbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw k'an bɛɛ ni ala ma basi kɛ sini
16: kalanso sira kan Musa Alu Kulibali
17: foli ani waleɲumandɔn o ye lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlɛlen ta ye sanga n'a ka waati yɛrɛ fi manɛkan fiɲɛ sira kan aw ka kalanso sira ka jamukan don aw danse a kɛra cp bpc bfm df bak ani bt ye juɲɛkalo ye kimɛni waati ye manden jamana caaman kan n'i ko kimɛni i ko kalandenw kɔlɔsiko ɲuman waasa namara ani soɲani walew olu kana kɛ o siratigɛ la jamanaw bɛɛ n'u ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de don waasa kalandenw be se k'o kimɛniw sɔrɔ u yɛrɛ kolo la ani jɛlenya kan o fɛɛrɛw dɔw be se ka kɛ telefɔnu balili ye ka don kimɛnikɛ yɔrɔw la bololɔkan kɔlɔsilu waasa kimɛni babu ja kana ta ka carin bɔlɔlɔ siraw fɛ o ni a ɲɔgɔn caaman nka yala nin fɛɛrɛw sabatilen dɔ wa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye kalandenw ka basigi kan kimɛni waatiw la aw kana ta yɔrɔsi an bena an da don nin ko bɛɛ lajɛlen la sa k'a walawala ni an ka mɔgɔ welelenw ye aw dan se an ka o mɔgɔ welelen yɛrɛ fɔlɔ ye e de ye professɛur Sedu Togola ye kimɛnikow labɛnbaga ye ani sanfɛ kalanfa kɔrɔ kabini Mali jamana kan an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la ale ye kɛrɛfɛ an ka mɔgɔ welen filalan o ye Ibrahima Fofana de ye kabini Lagine kan kan jateden dɔnijɛ kalanfa don duguma kalansow la Ibrahima Fofana an b'i fana fo an lasɔrɔli la ayiwa sisan professɛur Sedu Togola an b'a daminɛ ni e ye n y'a fɔ sisan ka kuma daminɛw na n ko juin kalo ye kimɛni waatiw ye manden jamanaw kan mali yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnniyala aw fɛ nɔ ni waati la kimɛni caaman de kow be senna a labɛnni baaraw bɛ cogo de ɲina
18: alhamdulila an bɛ rfi mandenkan lamɛnbaga jɛkulu bɛ fo a n'a baarakɛla bɛɛ ke tiɲɛ lo kabini deja mɛ kalo la o sa wagati nunu na fɔɔ ka taa se juɲɛ kalo ma o kɔni ye kimɛli wagatiw ye anw fɛ yan an y'a dabila ni kapu ye kapu mana bo yen dɛfu de nana dɛfu o banna yɛrɛ nin dɔgɔkun ɲi kɔnɔna na o korɛksiyɔn daminɛna
17: ibrahima fo fana yala laginɛkaw aw fɛ yen dun kimɛnu labɛnniko baaraw bɛ cogo di ni wagati
19: ok alhamdulilah n bɛ badema fo n bɛ maliya bɛ fo n bɛ rafi mandenka lamɛnna bɛ fo an ni diya mɛnɔ bi an ka kan kɛ kimɛli damina karo mɛn tiretan ani seyi a damina tɔ klasi wɔrɔna ma n'a fɔla ma ko cee karo mɛn tere mɔni fila o le brevɛ damina di n'a ye fɔla ma ko bepc après an nina laban bakaloria n'a ye bak di a dina laban o ma le 29 juin
17: hakilila lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔw la kosɔbɛ sisan an be don an ka jamukan babu kɔnɔ ni kadiatu jara ale ye kalanden ye min ye defu kɛ ɲina a be kilasi kɔnɔntɔnan na a ye jateminɛ minnu sɔrɔ kɔlɔsili bolodalenw la mali jamana kɔnɔ an be jɛ k'an kulo majɔ la
20: depuis an dontola yɛrɛ la aw be fu ye u ma sɔn telefoniw ka autorise u ma sɔn fosi kwa sujɛ nana hali sali kɔnɔna la i kun tɛ se k'i yɛlɛma k'i yɛlɛma dama i kun tɛ se k'o si kɛ o bɛlaw m'an dekuraze an kɔni an y'a kɛ tiɲɛ kan an kɔni sigilen na an be ka jaabi de kɔnɔ an be duwaw de kɛ dɔrɔ ala ka jaabi ɲuman di
17: ni ye kadiatu jara ka hakilinaw ye kalanden do ka bɔ mali la sisan an be segi ka kuma tenkui la professɛr sedu togola i bɔra ka kalanden ka hakilinaw sɔrɔ sisan nin bɛɛ kɔfɛ yala mali ye fɛn kura wɛrɛ sigi sen ka ɲinankimɛnuw la yaasa ka dɔ bɔ ni suɲɛni ni namara walew la halisa
18: fɛn caman de bolo dalen bɛ ka a kɛ sariya sɛbɛw yɛrɛ ye lekɔliden da ma sow ma par exemple telefɔni tɛ do fɛn fɛn n'o bɛ se ka kɛ ɛntɛrnɛti ni suba han mana masini minɛ a fitini farala belebele kan a si tɛ do gafe tɛ do wa ani sikana fani fɛn fɛn fana olu si tɛ do i n'a fɔ ni burungusiw ni sikataliw la a tigi bɛ fu ye ɛgzamɛnkɛla kɔni tɛ taa ni fosi wɛrɛ a bololankolon a n'a ka sɛbɛnnikɛlan dɔrɔ
17: i ka sɛbɛnnikɛla ani ka dɔni jigi be sɛmɛ o de la
18: o kɔni jago a kɔni a tɛ ku la parce que min yɛrɛ kɛlen bɛ anw fɛ yan kosɛbɛ sujet wo copi wo a bɛɛ ɛkɔdi kuyɛri b'a bɛɛ la
17: bɔlɔlɔkan kɔlɔsili fɛrɛw n'i y'a jata dɔrɔn u b'a dɔ i sigile be yɔrɔ min na
18: parce que ali ye kamera bila u be suɲɛli kɛ ma kɔdi qri an fɛ yan sisan ali ni telefɔni ja yela a kunna dɔrɔn a be siɲale fɔ sécurité d'état la
17: professɛr sedu togola ka ɲɛfɔliw ye nin ye sisan an be ta e de nɔfɛ k'i fana ka hakilina don nin kow kan ibrahima fo fana yala tɔn sigira nin kɔlɔsili baaraw la aw fana fɛ ka mun ne mun de bila sen ka ɲina
21: nan kimɛli sariya gwɛngwɛn marasi senna n'a dina bɛn a ko dira bɛn ɲama a ɲuman la ali ta mi siɲɛli ka tira rɔ n'a dina bɛn telefɔni ko ma fɛn fɛn n'a di kɛ apparemment fait de ne signer le ticket qu'on veut interdit quoi faut canado classique comme il n'a QR code QR mais on fait en bas de ma bolo à bas on fait un talent la gine qu'on est un autre sujet il va faut tout à n'y a même à bas il a et bien d'où mais n'a d'où il a et bien on va qu'il y a n'y a mandi n'y a mandi n'y a mandi et bien mouné qu'est-ce n'y a dit papier bt kata kala code QR la capotota bon on a moula bien on a mra si c'est n'a n'a dit n'a qu'a fait dit il va de n'y a ma classique comment a météo fait fin de qu'elle n'est la cali a des sonné un petit la camen n'a tout connu n'y a dit sonne wo titoro la a daa yira ko nɛla k'a fɛn dun ye karanbo ɲi kɔnɔ
17: ni y'a faamuya kosɛbɛ o kɔrɔ ko lakanatigilamaw fana bena kɛ ye minnu n'u ka subahana mansiw bena kɛ ɲɔgɔn na n'i donna ni fɛn ye min ni a be jate telefɔni ni a mansiman fɛn wɛrɛw ye olu b'a dɔn k'a fɔ ko nin fɛn be karima sina kun
21: a be si o ye o ye fɛn ne bilanin senna a matériyɛl le san ni n'a fɔ n'a be fama ko detɛktɛr
17: o faamuna kosɛbɛ an b'a dɔn mali ni laginɛkɔ burkina faso cote d'ivoire olu bɛɛ y'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan i n'a fɔ an bɔra k'an dase babu ko ma burkina faso olu yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ nin babuw be se ka bɔ mansin kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔnin kelen yɔrɔ min na a ko kana kɛ carini ye hali a ko labɛnbagaw yɛrɛ fɛ cote d'ivoire fana ye fɛɛrɛw bila sen kan an be jɛ ka taa cote d'ivoire jamana de kan ka nin kalanden ka hakilina sɔrɔ ale be baki de la ɲina kow be sen ka cogo min bawo cote d'ivoire kaw fɛ yen nɔ olu ka baki kunnafɔli o de daminɛna fɔlɔ yani sɛbɛnni ta cɛ an be jɛ k'an kuloma jɔ ale ka hakilinaw la
22: ne bolo bak kɔlɔsili fɛɛrɛw labɛnlen don ka ɲɛ kosɔbɛ wa magwantan kan kow bɛɛ be ka kɛ a ɲama kɔlɔsilikɛlaw bɛ k'u ka baaraw kɛ sariya kɔnɔ wa juguman t'a lafana ne bolo bawo a kun de ye an ka se ka cɛ janya ka bɔ sonyɛni ani namarawalew ma nka n'a dama tɛmɛna fana a be se ka kɛ a dama ko wɛrɛ wɛrɛye o yɛrɛ de kama kɔlɔsilikɛlaw be kɔlɔsi juru cori kosɛbɛ kosɛbɛ
1: nin ye côte d'ivoire bakikɛla dɔ ka hakilinaw ye an ka bi babu kan ni o ye kimɛni kɔlɔsili fɛɛrɛw ye yaasa suɲani namarawalew kana ye a ko la professɛr sedu togola an y'a ye nin fɛɛrɛw be segi sen kan maroko jamana ka misalila nin fɛɛrɛw bɛlajɛlen kɔfɛ hali lasɔminikɛ mansi nunu k'a fɔ ko suɲani dɔ farala hakɛ kan kɛmɛ sarala 49 yarɔ an be se k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ nunu ye fɛn bɔ a la wali u be se ka fɛn bɔ kalandenw ka namara walew ni suɲaniw la an ka kimɛni waatiw la manden jamanaw kan
3: siga si t'a la an kɔni fɛ ya parsk a kun waralen bɛ cogo min na ni an wulila ka jɔ ka nin fɛɛlɛw ta ka sariyaw sigi a la a yɛrɛ kɛlen bɛ ma min fi ɲɛna telefɔni yɛrɛ tɛ don anw ka santiriw kɔnɔ hali kalafa min bɛ taa kɔlɔsili la bɛɛ b'u ka telefɔni bila prezidant du santiri de fɛ
1: ye ibrahim fofana yala e yɛrɛ bolo ni se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka suɲani ni namarawalew kɛlɛ kosɔbɛ aw fɛ ya ɲɛma
4: ok an bɔra lajinɛ yan telefɔni mɔgɔ kelen min bɛ don telefɔni di kalanso la kimali waati mɛ o le bɛ delege kelen pesadi adabaden adabaden yɛkɔli karamɔ yɛkɔli karamɔ a bɛna si yɛkɔliden ma mɔgɔ mɔgɔ ba min na ko k'i bila sariya la bolo ma sariya bi ɲininka dalu joni la i ni telefɔni bɛ don santre kɔnɔ parce a ye n'an bolo ekɔliden bi biri b'an kara ma ka na a y'a fɔla aplikasiɔn dɔ ma bi ko sa gpt
1: hakili duman gilannenw
4: kiyɛ na intelligence artificiɛl la ta i kalɔ i b'a foro ta i b'a la wa a da trɛte la na tipi kalan na mɛ an na minisiri braw bolida bɛn fana sisɛnna mɛn lina sew kɛlɛfeni hali ekɔliden b'aw kɛ kɔrɛksiɔn di a a de lɔn ekɔliden nani baarala intelligence artificiɛl la ka sujɛ mɛn trɛte o fana mraw fana bolida bɛn sisɛnna a na a baara
1: o faamuna kosɛbɛ professeur sedu togola e ka faamuya la ka fɛɛrɛ gwɛlɛnw sigi sen kan kimɛni waatiw la yala kalanden minw b'u siɲɛ fɔlɔ la a tɛ magwan bonyaw ka kosɛbɛ n'an k'a ma ko stressi
3: ayi kɔlɔlɔ foyi t'a la barisa kabini kalan bɛ daminɛ u be kɔn ka lasɔmi ka bila k'a fɔ nin ne be yen don ni min bɛ kalan kɛ i ka kalan kɛ nii ma kalan kɛ nin ne be yen nin fɛn nunu ni fɛn nunu ne be yen donk a kun belebeleba yɛrɛ de ye ka denmisɛniw bila u ka u ɲɛsi kalan ma u ka dɔniw fana u ka se ka a tunɔ bɔ
1: o ka se ka a tɔnɔ bɔ ibrahim fofana i fana ka yecogo la yala a be se ka kɔlɔlɔ lase kalandenw ka baara yɛrɛ kɛcogo ma kimɛ ni waatiw la wa ni fɛɛrɛ gwɛlɛnba nunu bɛlajɛlen
4: fɛɛrɛ gwɛlɛnba bɛ nin ten a tɛ lasilɛ lase kalandenu ma parce silantɛ évaluation simple k'i yankilina ja tɛ lɔn mɛn natɔ ye surube la olufan tɛ na edasilan ka ma sɛ de wujan pese kana sonyali kɛ ɲaya ma an na dini kɔni lajinɛ ya alhamdulilayi o tɛrɛ kala fɔl lɔ dini ni tɛrɛsilana mɛ bi o sila ɲa ta yi la
1: o faamuna kosɔbɛ professeur sedu togola ani ibrahim fofana an be aw bɛlajɛrɛlen fo an ka welekan jaabili la kalanso sira ka jamukan kanubagaw an be aw bila yan bi ni an ka nin babu de o min tun be ka tali kɛ kalansow ka kimɛni waatiw kan ani o kɔlɔsili fɛɛrɛ minw be bila sen kan manden jamanaw kan an ka mɔgɔ welelen tun ye professɛr sedu togola ani ibrahima fofana de ye nɛgɛ karafew la sara dunbuya an b'a fɔ ko aw k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan ni babu kura wɛrɛ ye aw be se ka segi ka ni jamukaw ni kɔrɔlenw bɛɛlajɛrɛlen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan ma tomi rfi tomi fr aw k'an bɛɛ
23: rfi kawla
0: aloni mura altulu be erefi dala ne kaɲɛ 17 o be senegal a kaɲɛ 13 o be etats-unis washington
24: bintu sise
0: diɲɛ 30 ɲɔgɔn kunbɛnba coupe du monde be ka taɲɛ ni wagati ni na cap vert ni espagne de be ɲɔgɔn na o kɔ egypte ni belgique fana bena ɲɔgɔn sɔrɔ labɛnw be sena fana senegal ni france cɛ sini an b'an kɛciden kɛrɛnkɛrɛnnen sadio dukure lasɔrɔ nɔgɔni na senegal kɔrɔyan fan fɛ tambakunda mara la kusan duguden 55 ɲɔgɔn de gɛna ka lasegi mali jamana kɔnɔ kusan dugutigi ka fɔ la k'olu ye a ka dugudenw ye minw tun tala ni u ka bɛganw ye mali la kabini san caaman sisan u y'a laɲini ka segi u ka dugu la lakanabaliya kosɔn nka ko marabagaw ma bannen don o de ma iran ni etats-unis fila bɛɛ ye u kanbɔ ko u ye kɛlɛjɔ bɛnkan sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma fɔla kɛla ninsɔndiyaba ye diɲɛ tɔnba uni fɛ ani diɲɛ jamanaba caaman ni bɛnkan bɔlɔnɔbila bena kɛ jumadon nata swis jamana de kɔnɔ o bisimila dakuna an be tɔlɔntan fɔ diɲɛ kɛnɛya diɲɛ ñoron kumbemba coupe du monde be ka tanye bi ñoron kumbe nani de bolodalindu wa farafina jamana fila buchela cap verni egypte ale cap verre ni espagne de be ka kar ñoxonani wahati sadio doucré iniura
5: inula bitu sise
0: abiko atiko bere be chogo di ni wahati ni na
5: bintu ni wati la ina fay boraka fo chogo mina cap vert ale ni espagne ni ngonche u be segena fie bona wa clanche folo ina koni sima sesila kadaka ni ngon ko men fleka kunche ka soro chilo.